0: promo hit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la Persil 2,25 litri la 85,49 lei și la Balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Everybody knows, everybody knows. Go!
3: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: Stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Bere 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: octombrie ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Morning Zoo. Schimbăm luna, dar nu schimbăm soarta, nu schimbăm destinul. E 1 octombrie, mă simt în sfârșit acasă.
1: Bună dimineața, dar ești acasă, dar de ce te simți abia acum acasă?
0: Abia de la 1 octombrie încep să mă simt acasă.
1: Că este luna ta.
0: Nu, e anotimpul meu, e...
1: Da, da, mai rămas 13 zile și 24 de ore.
0: Ce 24 de ore? 12 ore?
1: 12, doamne, doamne, bine că ești aici să mă corectez, că nu știu ce m-aș fi
0: făcut. Nicio problemă, nicio problemă. Dacă e cineva care vrea să fie invitat la matematică pentru bacalaureață, evaluare națională, să știți că e mare...
1: Vezi, mă, tot timpul sunt pe plus.
0: Are o diplomă.
1: Da, adevărul e că eu acum 24 de ore mă aflam la locul faptei și am rămas acolo.
0: Nu, cu 24 de ore te aflai aici, mă.
1: Oare? Zici? Deci asta înseamnă că acum 12 ore știam că mai sunt 24 până la majorat.
0: Mă simt în același nivel la care sunt în momentul ăsta cu Roa. Roa și-a luat un ceas. Și acum învățăm să citim ceasul. Și de ce acele liniuțe din 5 în 5 reprezintă saltul cu o oră, dar și saltul cu 5 minute,
1: corect,
0: în același timp. Deci
1: corect.
0: Cam așa... Dragilor, în 12 ore aproximativ o să dăm drumul la problemă, nu la problema de matematică, că m-am face de râs, ci la problema cu majoratul ZU la berăria H. O să fie frumos, vremea se prezintă absolut minunat, guvernul n-a trecut, deci ce alte motive ai mai avea să nu vii la berăria H?
1: Nu,
0: probabil doar alea, că doar motivul că nu mai sunt bilete.
1: Asta da, asta da.
0: Și au început, după cum știam, deci a fost 2 săptămâni la vânzare evenimentul ăsta, da?
1: Da. Bă,
0: l-am vândut, am făcut full house la berăria H. Deci când a devenit sold out evenimentul, atunci au început să sune telefoanele.
1: Eu nu înțeleg de ce avem noi treaba asta în ADN, noi românii, mă refer, de a lăsa pe ultima 100 de metri lucrurile pe care ni le dorim cel mai mult.
0: N-ai înțeles? Au sunat de la ministere.
1: Știu.
0: Diseară o să avem 2 miniștri la... care vin, nu, adică nu vin la VIP, nu vin la... vin în public.
1: Aoleu!
0: Da.
1: Vai, acum
0: nu
1: am...
0: Nu pot să-i zic, îți dai seama, e... Dar doi miniștri, mă rog, ei credeau că nu mai sunt miniștri, că dacă trece guvernul, aveau și ei motive de petrecut, știi, că au scăpat de minister, da. Da, vor fi 2 miniștri diseară.
1: Domnilor miniștri, noi vă așteptăm, radio-ul este un radio pentru toată lumea, fără niciun fel de
0: absolut,
1: diferență.
0: Dar fiind cu gașcă, nu,
1: da,
0: adică oamenii vin la distracție, nu vin, n-ați înțeles, da, nimeni nu urcă pe scenă, nu...
1: Vin pur și simplu să se distreze, da, să nu demonstreze, foarte frumos, eu mă bucur.
0: Păi stai seama, ieri la votarea, la votul pentru guvernul Siegfried Mureșan, oamenii ce să facă? Stăteau pe telefoane, stăteau pe B24 fan sau 7 seri. Ce evenimente sunt în București după căderea guvernului? Majoratul ZU.
1: Gata, mă,
0: hai, mă, 4 bilete, păi stai, mă, că e sold out. Păi și n-ai pe cineva care știe pe cineva... Cu intervenții mari, doamnelor și domnilor.
1: Da, nici nu vreau să mă gândesc ce eram eu. Dacă eu aș fi fost pusă să număr voturile din guvern, ce s-ar fi întâmplat?
0: Dragilor, dincolo de orice, cei mai importanți sunteți voi, senatorii acestui radio, ascultătorii radioului, practic, și diseară e

0: întrunirea plenul Senatului Radio Zoo din toată țara. Dăm drumul la petrecere după ora 19 și da, o să transmitem și live pe toate canalele noastre, pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube și așa mai departe. Bună dimineața, Tea! Bine ai venit! 1 octombrie, ce ne rezervă nouă?
1: Păi se caută premier nou după ce guvernul mureșan a picat. Avem 12 grade acum în București. Guvernul mureșan a căzut la vot ieri în plenul Parlamentului. În acest moment sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate. Președintele Nicușor Dan poate disolva Parlamentul. Șeful statului însă are alte planuri, respinge varianta anticipatelor cu explicația că un asemenea proces ar putea prelungi instabilitatea cu aproximativ 5 luni, perioada în care un guvern interimar n-ar putea face rectificarea bugetară. Despre ce se întâmplă de săptămâna viitoare, președintele Nicușor Dan.
0: Chiar trebuie, da? Că nu sunt pregătit. Băi, n-am văzut știri deloc.
1: Se află la Praga, a făcut de acolo declarația într-o vizită oficială.
0: Da, de-aia...
1: Dar vine acum în weekend în București.
0: Aia era grijă mea.
2: După amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă.
1: Despre o posibilă colaborare cu AUR, președintele Nicușor Dan spune că AUR nu îndeplinește condițiile, da, pentru a intra la guvernare. Iar Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară cu 25% a accizei la motorina standard, decizia e valabilă de astăzi și până pe 15 octombrie, cu mențiunea că după această dată situația va fi reevaluată în funcție de prețurile internaționale și de cele de la pompă. Reducerea de 25% înseamnă o diminuare a accizei cu 700 de lei pentru fiecare 1000 de litri de motorină. Fly Dubai și-a suspendat temporar toate cursele către și dinspre Israel după incidentul extrem de grav produs la bordul unui avion care zbura ieri de la Dubai spre Tel Aviv. Copilotul l-a înjunghiat pe pilot, ar fi încercat să prăbușească aeronava. Avionul a pierdut brusc altitudine, a coborât cu peste 5.000 de metri în numai 2 minute. Martorii spun că din cabina piloților se auzeau zgomote puternice. Deși rănit, pilotul a reușit să deblocheze ușa cabinei, a fost momentul când pasagerii și membrii echipajului a reușit să intre în cabina de pilotaj și să-l imobilizeze pe copilot. La bord se mai aflau o pereche de piloți Fly Dubai, un cetățean rus și unul ucrainean aflați în timpul lor liber. Aceștia au preluat controlul și au reușit aterizarea de urgență în Arabia Saudită. Oficialii izraelieni au descris incidentul drept o posibilă tentativă de atac terorist, însă ancheta privind motivele exacte ale agresorului e încă în desfășurare. La sport, Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul naționalei Portugaliei înaintea meciului cu Danemarca din Liga Națiunilor. Ronaldo transmite fanilor că va explica motivele deciziei și le-a urat succes cu echipierilor. Momentul vine după ce starul portughez nu a fost folosit în victoria cu Norvegia 2-1, deși făcuse încălzirea. Selecționerul spune că nu a existat niciun conflict și că pur și simplu a decis să nu-l introducă pe teren. Avem parte de vreme frumoasă astăzi în majoritatea zonelor, dimineața însă rămâne friguroasă, mai ales în depresiuni se va forma ceață și posibil să se depună și brumă. Posibil să mai plouă slab astăzi pe litoral, vântul va sufla cel mai tare în Dobrogea, în sudul Moldovei și prin Muntenia. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest. În București, cel mai mult senin, se simte și vântul astăzi, iar maxima va atinge 22 de grade, acum în capitală se înregistrează 12 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Deci statusul acestor zile este faptul că se caută în continuare premier. Poeta ascultător scrie la 0748111550, zice: da, pe Publi24 n-au încercat până acum, că poate găsesc acolo. Alegeți premierul diseară la Berăria H, măcar aveți voturi. Păi
3: da,
0: seama,
3: da, uite, asta este de oameni. O idee excepțională, mai ales că printre ascultătorii, toți ascultătorii ZU sunt oameni de omenie. Ne-au primit în casele lor în Radio Aventura, ne-au primit în Orașul Faptelor Bune și-au deschis inima, au venit pentru alții care aveau mai puțin. Eu chiar cred că am putea să alegem un om de acolo.
0: Este 7:13 deocamdată. Noi alegem deștepți, de ăștia nu e nevoie nici în fruntea țării, nici la muncă, pentru că deștepții încurcă. Așa că deștepții îi rugăm frumos să fie atenți la întrebarea de departajare, întrebarea de calificare la 1815. E o ghișitoare în această dimineață, pentru că astăzi, în 1875, debuta

0: un mare, mare scriitor al României. Dar vă prindeți voi din ghicitoare, fiți atenți. Foaie verde frunzălată, ia să-mi spuneți voi de îndată, pe soacra cu trei nurori. Cine a scris-o, frățiori?
1: Frumos,
0: da. Al 10-lea răspuns corect primește locul de onoare în concursul Cine s-a trezit deștept, pe care îl facem imediat după pauză.
1: Simplu ca bună ziua.
0: Succes tuturor. Revenim la Morning Zoo.
2: Este să fie sărbătoare în fiecare zi. Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Pennycard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
7: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
8: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
7: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
9: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
10: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
11: Și dacă e doar vina mea? Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
12: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a Medicine Company.
13: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la doar 19 lei și 38 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
14: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Arctic, 70 de capsule, la doar 69,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: De dimineață, până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
18: Continuați înainte!
17: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
19: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
18: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
20: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
21: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologie avansată de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
22: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Rusu și Morad.
1: Mă, băiatule, ce motivațională piesa asta lui Teo Roz, nu se poate așa ceva. Da, foarte, foarte, foarte, foarte.
2: Asta o să cântăm noi.
1: Mamă, îți dă zvâc?
2: Îți dă, nu?
1: Hai de capul meu. Păi n-ai cum, noi suntem și speciali, noi ca popor. La radio în România trebuie să dai alte cântece decât la radio la Londra sau la Milano. Ai văzut că doamna Andreea Esca l-a întrebat pe domnul Ryan Reynolds.
3: Pe cine?

0: un actor, Ryan Reynolds, nu. A fost în România.
1: Nu știu cine e,
0: la conferință, Ryan. Sau alte.
1: Nu m-am meciuit cu domnul ăsta.
0: Și l-a întrebat pe domnul Ryan Reynolds, care cred că e pentru prima oară în România, care crede el, din ce a văzut până acum, că e cea mai mare calitate a românilor.
1: Oh.
0: Și știi ce a zis omul? Reziliența.
2: Oh.
0: Băi, deci cum? Un om care a aterizat de 2 ore pe Otopeni s-a prins atât de repede.
2: Reziliența.
0: Ce ne caracterizează? O țară care din 5 mai n-are guvern.
2: Măi.
0: Și cu toate astea, bă, trăim, adică...
1: Deci, să vă zic ce zice Dexu, apropo de...
0: Reziliență.
1: Da. Capacitatea unui corp de a reveni la forma și dimensiunile inițiale după ce a suferit o deformare.
0: Exact.
1: Bă, băiatule, deci noi suntem... Da? Adică suntem ca guma, suntem ca...
0: După pandemie, am învățat ceva?
1: Nu.
0: Ne-am revenit.
1: Da, e. Ce... Da, așa am fost. Și nu-i rău.
0: Nu-i rău, nu.
1: Nu-i rău, adică... Dai în om, pac, își revine.
0: Da, dar... de-aia tot ce românesc nu pierde.
1: Îți dau un pumn în suflet, da? Știi, vă imaginați că vine unul la voi, vă dă un pumn în suflet, suferiți un pic, dar după aia vă reveniți, adică...
0: Sufletul își revine, da, la forma inițială.
1: Știi de ce ne revenim? Că avem grătare, Mihai, avem botezuri, avem nunți, avem bucurii, avem... Avem pentru ce, mă?
0: Ne-a ginit, mă, ne-a ginit.
2: Da, ne-a simțit, mă, ne-a simțit. Eu sunt curioasă dacă de pe aeroport s-a dus direct unde a avut această conferință, n-a trecut puțin prin traficul din București, adică n-a văzut și el că poporul român are proverbe gen dinte pentru dinte, să-i scoatem ochii, să-i nu plătim, să...
1: Dinții,
2: reziliență. N-a auzit niciun claxon în trafic, n-a auzit, dă-te, băi, că nu...
1: Păi da, da.
2: Păi unde la altă?
0: Foarte bun, domnul.
1: După aceea, nu vi s-a întâmplat să mergeți cu prieteni, cu cunoștințe, cu taxi, cu asta, știi, și te enervezi ca șofer, știi, și după aia vezi că șoferul își revine. Adică, după ce se eliberează, zici că nu s-a întâmplat nimic.
0: Altfel, gândiți-vă, apropo de reziliență, bă, până și meteorologic noi suntem rezilienți. Săptămâna trecută era praf vremea, avea impresia că
1: gata,
0: s-a instalat
1: până martie, nu mai vedem soarele.
0: E, vreau să zic că mai devreme am stat pur și simplu 5 minute căzut în admirație, efectiv, prăbușit în admirație, și am văzut răsăritul de pe 1 octombrie de aici, din nordul Bucureștiului. Bă, băiatule, pe 1 septembrie am prins răsăritul, țin minte ca și cum ar fi fost ieri, în Grecia, în Creta. E mai frumos ăsta de 1 octombrie din nordul Bucureștiului decât ăla din 1 septembrie din Creta. Jur! Și ăla venea din mare, ăsta vine de după Mol Băneasa. De unde răsare soarele, nu?
1: Așa este.
0: De unde răsare soarele bucureștenilor? De la Mol.
1: De la Băneasa.
0: De după Mol. Foarte frumos, da. Răsăritul de astăzi a fost ceva spectaculos.
1: Domnul cum cheamă Ryan Reynolds ăsta, frumușelul ăsta, îl știu din vedere. Nu am văzut niciun film cu el sau nu știu.
0: Sigur
1: să fi văzut.
0: Da. Propunere indecentă, nu l-ai văzut în propunere indecentă?
1: M-am uitat
0: în Deadpool,
1: la propunere indecentă m-am uitat la altceva, domnul. Nu la... La indecență m-am uitat, nu la actori frumușei. Ar fi putut acest mare actor canadian, nu? Dar stă prin America sau ce face el?
0: O să-i zici american.
1: Da, american. Ar fi observat că în România există foarte mult nepotism. Dacă s-ar fi dus până la Iași, la spitalul de psihiatrie de la Grajduri, acolo unde 23 de angajați de la spitalul Pădureni Grajduri sunt rude și îi cheamă pe toți ababei. Bă, tu-ți dai seama? Deci, s-au dus ăștia de la reporteris.ro, s-au dus la peste ei acolo și zis, bă, domnul așa. Manager, care-i treaba? Managerul, ce să vezi, cu cine era și el acolo? Soția lui. Care, na, unde poate să lucreze soția domnului manager? La spital cu bărbatul.
0: Și câți 23 de angajați a babei?
1: 23 de angajați a babei, să vă zic pomelnicul. Unul, Victor Ababiș cu soția lui, care este infirmier. Unul din cei 3 fii a babei cu soția lui, tot acolo. Al doilea fiu tot acolo, al treilea fiu și el cu soția sunt angajați la spitalul de psihiatrie din Iași. Mama unei nurori cu scra, cumnata și fratelui Victor Ababei, al cumnat și soția, un nepot de la cumnată și soția acestuia, cu tot neamul lui, un nepot, altă cumnată, sora soției, un fin și soția acestuia, alți cumnați, soț și soție, toți lucrează acolo. Și mai avem un cumnat, un alt domn care este verișor al lui domnul Victor Ababe, a venit și el cu soția lui, un nepot, un cumătru, o nepoată, un prieten al primarului cu fiica lui. Băi, 23 de oameni rude a Babei sunt acolo, mă, la spitalul de neuropsihiatrie din Grajdor, din Iași.
0: Păi poate stă, e o familie care stă bine cu nervii, dacă...
1: E bine, pentru că se spune că avantajele materiale, adică care îți dau suplimentare, bonusurile, se duc până la 1000 de euro de persoană.
2: E o familie cu reziliență, înseamnă.
1: Da.
0: Absolut. S-au schimbat miniștri, s-au schimbat directori de spital, familia n-a scos-o nimeni din...
1: Nepotism în cea mai frumoasă stare de agregare.
0: Da. 7 și 29 de minute. Bună dimineața! Începe... Cine s-a trezit deștept? Ediția 10 octombrie. Îl avem pe câștigătorul de ieri și spunem bună dimineața. Rămâne la masă, domnul?
1: Alo?
0: Tiki din Sibiu.
1: Doamnă Cuțu, doamnă Tiki.
0: Ești tot cu copiii în mașină sau e apucat să-i lași? Cu fetița?
3: Nu, cu Alexia, da. Tot Alexia.
0: Ok. Alexia, succes lui tati. Vrem să auzim din vorbele tale, ca să zic așa. Spune atâta, succes, tati. Să aibă succes, tati.
1: Te pupăm, Alexuca.
0: Și pe linia a doua... Este noul concurent?
4: Andrei din București.
0: Andrei, câți ani ai?
4: 35.
1: De prof?
4: Funcționar public.
1: Bravo.
0: Andrei, ghicitoarea era următoarea. Foaie verde frunzălată, ia să-mi spuneți voi de îndată, pe soacra cu trei nurori, cine a scris-o, frățiori?
4: Răspunsul meu a fost Ion Cangă.
0: Bravo, răspunsul tău a fost corect.
5: Era odată o babă care avea trei feciori, nalci ca niște brazi,
1: babei de la ea.
5: Tari de virtute, dar slabi de minte.
0: Și ce să facem cu ei? Angajăm la spitalul de neuropsiatrie, nu?
1: Să le dăm 1000 de euro sporuri.
0: Da. Ion Creangă a debutat în Convorbiri Literare chiar astăzi, pe 1 octombrie 1875, deci acum 150 de ani, cu soacra cu trei nurori.
1: Toate angajate la spitalul din Iași, nu?
0: Nurorile?
1: Da, și cu nepoții, știu, și cu soții, și cu verișorii. Cine știe?
0: Bun, deci îl avem pe Tichi din Sibiu și pe Andrei din
1: București.
0: București. Mergem la întrebări, băieți?
1: Ne ducem.
4: Da.
1: Alegeți acolo de pe tabel, domnul Moral.
0: Tichi, întrebarea pentru tine. Astăzi este Ziua Internațională a Cafelei. Numește două continente unde se cultivă arborele de cafea. Tiki, scuze, era microfonul oprit. Zi, Tiki.
4: America de Sud și America Centrală.
0: Corect. Dacă e corect răspunsul, sunt două continente. America Centrală și America de Sud sunt două continente. Puteai să zici și Africa, puteai să zici și Asia, pentru că se cultivă inclusiv în zona asta, Indonezia, Vietnam. A doua întrebare este pentru Andrei din București. Andrei?
4: Da.
0: Care dintre acestea nu este fruct din punct de vedere botanic? Roșia, castravetele sau morcovul? Care nu este fruct?
4: Morcovul.
0: Bravo, răspunsul tău este de asemenea corect.
1: Ai răspuns fără morcov.
0: Și ultima întrebare, la care trebuie să așteptați finalul enunțului și apoi să vă rostiți prenumele dacă vreți să răspundeți și să câștigați 100 de euro. Un bun prieten al lui Ion Creangă, care s-a stins în același an cu scriitorul.
4: Andrei?
0: Da, Andrei.
4: Ion Luca Caragiale?
0: Răspunsul tău este greșit. Daniel? Cine s-a stâns în s-a stâns?
1: Înaintea lui Creangă.
4: Da,
1: da. Mihai Eminescu.
0: Mihai Eminescu.
1: Da.
0: În același an.
1: Și în același an s-a stins și prietena lor comună. Bă, ce se aude așa?
0: Veronica Micle. De Veronica la Tiki Micle. Din Sibiu se aude Tiki, care tocmai a câștigat 200 de euro pe non-răspunsul sau pe răspunsul greșit al lui Andrei. Tiki, mă auzi?
4: Da, dar știam
6: nu știam 100% răspunsul.
0: Lasă-mă, nu mai contează acum, important e că ai 200 de euro, asta e regulamentul.

0: fie primit.
1: Da, încearcă să faci ceva cu telefonul până mâine, pentru că
2: ești pe speaker, pe ce ești? Pe cască, pe...
0: Da, vorbeam pe speaker, să audă și...
2: Păi da, da.
3: Păi, bă, lui Tiki, dar eu nu-ți spun mereu să vorbești la telefon, că ar feri să nu auzi cum trebuie.
2: Și ieri s-a auzit foarte rău și astăzi se aude rău și păcat, mâine... Să pierzi banii din cauza asta. Nu te dă, mă.
1: Hai, mă, nu o lua așa personal.
2: Dar nu, nu mai ține pe...
1: Te-am pupat, okay. Tiki, 200 de euro, Andrei, ne-a făcut plăcere. Ne pare rău, Andrei, că ai greșit la ultima întrebare.
0: Salutare.
1: Salutare, Andrei.
2: Sper că nu-i supărat acum.
3: Stai seama, că nu e ușor.
1: Și piesa care trezește România, preferata copiilor, la radio copiilor, ce altă introducere mai frumoasă la rubrica asta minunată decât Cat's Eye, Tutti Frutti.
4: Tutti Frutti,
1: Cat's Eye, diseară la berăria H.
4: Nu i-ar cunoaște
1: nimeni. Te trezești cu astea șase, ce faci, Daniel?
4: Păi, da, da, lumea, adică noi ăștia mai mari, nu, nu, nu n-aș băga de seamă.
1: Dacă s-ar apuca să cânte?
4: Altceva.
1: Hai, fetelor, cu coreografia. Vreau un pic de mișcare acolo pe bancheta din spate, în drum spre grădini sau spre școală.

0: ta, restul pe bani.
1: Neața, neața cafegiilor. Sau cum, cum se spune? Cafegii, nu? Eu sunt cafegiu, tu ești cafegiu. E mai cafegioaică, mare cafegioaică.
0: Coffee enthusiast.
2: Ce frumos.
0: Coffee enthusiast.
1: Vreau să fac un referendum în București. E normal ca un flat white să ajungă și la 36 de lei?
0: Depinde de ce origine... calitate e în el.
1: Da, dacă depinde de originea cafelei.
0: Nu că... neapărat de origine, ci de... zi, ce... cafea este, cum a fost procesată, cât de rară este, câte puncte are și așa mai departe. Dar toate astea, dacă e preparat prost, nu merită să dai 36 de lei pe un flat white, dacă el nu e făcut ca un flat white. Deci depinde și cine ți-l face.
1: Absolut. Se zice că în București există flat white scumpe care variază între 40 și 80 de lei. Un flat white, adică o cupă, da, 80 de lei, da.
0: Băi, dar până la urmă gândește că în flat white mai mult de jumătate este lapte. Adică toată lumea se concentrează, mamă, cât de bună e cafeaua, dar laptele ăla pe care îl pui în flat white, care oricum e mai mult decât cafeaua, nu trebuie să fie și el bun.
1: Adus de la Berlin, de la o vacă din Berlin. Din...
0: altfel cu scumpetea cafelei, să știi că în 2000, față de acum 10 ani, prețul cafelei verzi, asta de specialitate,
1: da,
0: este de 3 ori mai mare în momentul ăsta. Deci în 10 ani a crescut de... nu s-a dublat, s-a triplat prețul cafelei verzi. Deci,
1: concluzia e în felul următor, că odată cu scumpirea cafelei de calitate, de cea mai bună calitate, poți să o dai și pagă la medic.
0: Iar laptele cred că s-a scumpit de 4 ori în ultimii 10 ani.
1: Da, adică poți să te duci cum era pe vremuri. Mă duceam la medic cu un pachet de cafea. Da. Ei, iată că au venit vremurile alea când poți să mergi la o asistentă, la un medic, la un funcționar public când ai un interes ceva, duci un pachet de cafea.
0: Da.
1: Și țigările s-au scumpit, cred. Nu? Cât e un pachet de țigări acum? Luca, cât e un pachet de țigări?
2: Depinde de unde le iei.
0: Să ne spună copilul. Dragilor, fiți atenți, întrebare. E o discuție foarte serioasă pe care vrem să o avem cu voi. Părem neserioși că o să avem majoratul Zoo diseară, dar una e una, alta e alta. Vreau să vă întreb, dar să ne spuneți sincer, mă, ce nu v-a plăcut în ultima săptămână la școală sau
1: ia
0: la grădiniță?
1: Ia pe bune, ia, hai.
0: Deci ceva ce v-a deranjat în ultima săptămână,
1: da, ori așa, la grădiniță? Fără menajamente.
0: Iar dacă nu v-a deranjat nimic, nu trebuie să dați mesaje.
1: Adică, absolut, da, nu ne...
0: Și pe mine nu m-a deranjat nimic.
1: Nu ne interesează astea.
0: Ne interesează problemele.
1: Da.
0: Și să le punem pe, cu toată sinceritatea, pe masă. Ce îi deranjează pe copii la școală, copii, și la grădiniță?
1: Hai, numai, deci dați jos bunăvoința și rușinea,
0: diplomația.
1: Din pot, da? Și spuneți pe bune, ce nu mi-a plăcut? Bă, la mami nu mi-a plăcut aia. La școală, la vecin.
0: La școală doar. Ce nu v-a plăcut la școală?
1: Și în familie?
2: Asta e la copii, poate situația. Mâine, poi mâine.
0: Aș face alt subiect ca să ne axăm acum pe școală.
2: Mergem pe partea profesională puțin.
0: Cum zicea și maică-mea, ar trebui să te concentrezi un pic pe școală.
1: Ok.
2: Ai constelat toate copilările în momentul ăsta.
0: Bun, sunteți gata, copii? Noi suntem gata să vă ascultăm.
3: Dimineața Radio Zi, sunt Luca din Cluj, iau 7 ani și totul mi-a plăcut la școală. Nu placă mie. Totul mi-a plăcut. Pa!
0: Pa! Deci, tocmai am zis, astfel de răspunsuri, mai bine nu dați mesaj, că nu e obligatoriu să dai mesaj.
4: Bună dimineața, Radio Zi. Eu sunt Petru, am 7 ani și ce m-a deranjat pe mine în ultima săptămână a fost că nu prea am fost la sport. Apara de sus,
1: n-ai fost din cauza ta, n-a fost proful.
0: Da, mă, din păcate s-a perpetuat moda asta cu
1: profii.
0: Să-i scutim pe copii de la sport, știi? Sau să...
2: sau că ora de sport este de fapt o oră, da,
1: nu e și adevărat.
2: Simplu, așa,
1: ce se întâmplă? Ora de sport nu e doar o oră de sport.
2: Păi,
1: e organizare. Tu cu o zi înainte, o zi, două, trebuie să vezi dacă tricoul nu miroase, e să-l pui în sacoșică, să nu-l uiți acasă, adică e ritual.
0: Dominic, neața.
5: Am 7 ani și ce mă enerva pe mine foarte rău la școală a fost că ne-a dat doamna o grămadă de teme.
1: Prea multe teme.
0: Prea multe teme deja. Uite, pe Roa zic direct ce a deranjat-o.
1: Ce?
0: Că maică-sa a uitat să citească că avea temă de weekend. Și ea luni dimineața s-a dus și n-avea tema făcută.
1: Aoleu.
0: Ea fiind deja în clasa întâi.
1: Stai puțin. Deci, doamna Gabriela,
0: doamna,
1: uite,
0: Morar nu e obișnuită cu temele, că
1: da,
0: până acum
1: puțin
0: n-a avut teme.
1: Nu săriți pe dragă de ea, pentru că am văzut-o la festivalul de cafea sau unde ai prezentat-o.
0: Pe cine?
1: Pe doamna Morar. A fost acolo la stand, s-a ocupat de...
0: Păi da, bă, dar dacă nu e în stare să mă lase pe mine, adică...
2: Aoleu!
0: Da. O, să vină ea să facă radio și mă ocup eu, nu e nicio problemă.
1: M-ai trezit într-o dimineață.
0: Îți dai seama ce situație a fost, fetița s-a dus luni dimineața, da. Nu avea tema făcută.
1: Fai.
2: S-a supărat, așa ai?
0: Păi, s-a supărat și doamna, s-a supărat și roa. Na, acum asta e.
2: Nază, că-l vede diseară pe Smiley și trece.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Irina din Galați, am 11 ani și cel mi-a plăcut săptămâna trecută la școală a fost la ora de engleză, când am avut două fișe față-verso, și colegii nu știau verbul to be și ne-au pus profesorii, ne-au pus doamna de engleză să scriem tabelul cu formele to be și nu mai
1: formele gale.
6: Să-mi termin fișa. La revedere, Radio Su, pupici cu sclipii.
0: Mamă, deci pentru câțiva colegi au pedepsit toată clasa.
7: Bună dimineața, Radio Su, sunt Maia din Timișoara, am aproape 10 ani, iar pe mine mă deranjează la școală faptul că copiii din clasa a doua

0: aleagă pe holuri și se împing în noi. Copiii spor la cafeluță.
1: Clara și Sonia de la Timișoara, neața, ce nu ți-a plăcut ultima săptămână la școală sau la grădini?
2: Sunt Clara, am 4 ani, sunt din Timișoara și ce m-a deranjat pe mine la grădini este că eu stau cu fură prietenele.
1: Ceva? Cineva îi fură prietenele.
3: A? Înseamnă că nu sunt prietenele tale adevărate. Bravo. Dacă le fură.
1: Așa. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Albert, am 10 ani și lucrul pe care m-a deranjat foarte mult este România. La revedere, Radio Zoo! Spor la cafeluță!
1: Vorbește de naționala de fotbal a României, cred.
5: Ah.
1: Da, e răspunsul ăsta e bun în orice zi. Însă întrebarea e, nu ce te deranjat în lume sau la televizor, sau, da, ci la școală sau la grădiniță?
6: Bună dimineața, Radio Zoo!
1: Salut, Albert, din Iași. Ce?
6: La Găcinița. Rafael. În pate muză mă cu Sofia.
1: Aha, aha, aha. Deci l-a deranjat grădinița, dar îi place să se joace cu Sofia.
5: Și le deranjează și Rafael.
1: Rafael?
5: Da.
3: Da, da, da. E că se bagă între ei.
7: Bună ziua, Radio. Bună ziua, Radio Zoo! Eu sunt Maria din Brașov și ce nu mi-a plăcut în ultima săptămână este că n-am mai lucrat în caietul 6.
5: În caietul 6.
7: La revedere, Radio Zoo! Păi, cafeluță!
1: Și la facultate! Mulțumim, Maria. Ce nu ți-a plăcut în ultima săptămână la grădi sau la școală? Dă-ne mesaj la 0748111550.
8: M-am supărat pe mine la școală. A fost că eu i-am cerut o carioca la colega mea Irina și a luat acceptat că era gri și m-a supărat în săptămâna aia. Spor la cafeluță.
1: Colega mea Irina m-a supărat.
9: Bună, Radio Zoo, sunt Dani din Craiova, am 10 ani și ce nu mi-a plăcut mie la școală este că doamna odată nu a vrut să facă cu noi joc și mișcare și am făcut matematică oribilă.
3: Aoleu, nu se face.
1: Vezi ce ziceam mai devreme?
5: Da.
1: Educația fizică e...
5: E așa, hai, la, da, diverse, tratată la diverse.
1: Ca pe vremea noastră, ultima oră ce ai educație fizică? No. A, păi hai că mergeți acasă.
5: Nu, la mine nu era așa ceva. Nu exista. Doamna,
1: se vede,
5: profa de sport, Stoica, dădea jos militaria din pod.
10: Radio Zoo, sunt Stăția din București. Am 8 ani. Ce nu mi-a plăcut mie e că n-am mers la școală. Și acum și atunci a fost și ora de sport. Și aia a fost ora mea preferată.
1: Iată, alt exemplu că nu se face ora de sport. Eva din Brașov, bună dimineața, drăguța
11: Eu
1: noastră.
11: Eu sunt Eva, am 7 ani și azi e ziua mea și ce nu-mi place la școală e că copiii nu ascultă pe doamnă. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sliti.
1: Doamne, Eva, ciao. Aș vrea să te am, dacă aș fi învățător, în prima bancă. Nu vă imaginați. La mulți ani, gărgăriță, cum o zice mama ta.
3: La mulți ani.
1: Eva din Brașov. Andrei din București, bună dimineața.
12: Bună, mie nu mi-a plăcut.
5: Da, nu se aude.
1: Da, chiar nu se aude. Nu se aude, din păcate. Uite, ăsta e mesaj care se aude.
13: Eu sunt Alex din Brașov. Am 8 ani. Și ce mă deranjează la școală este că pauza e prea scurtă. La revedere, Radio Zoo.
1: Da, mă, nu ca pe vremea noastră. Nu erau jumătate de oră o pauză, Daniel? Pe vremea noastră sau așa?
5: Nu, 20 de minute.
1: Da? Nu știu, mi se părea că cel puțin pauza mare era nesfârșită, adică se termina când voiam noi.
3: Da, bineînțeles, noi stabileam.
1: Bună dimineața.
5: Părea lungă pentru că noi nu stăteam pe telefoane.
14: Am 11 ani și mă cheamă Maria și sunt din București. Ce îmi place cel mai mult de la școală este școala.
1: Ah, clădirea, cum arată. Bună dimineața, dar pe noi ăștia mari, de ce nu ne întrebați cine a deranjat la muncă?
3: Ne e teamă, ne e teamă, sincer, va trebui să vă acordăm mai mult timp decât durează rubrica asta.
1: Hai să-l ascultăm pe Andy din Constanța, primului mesaj la Radio Zoo, la Radio Copiilor.
15: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Andy. Andy din Constanța, am 7 ani și ce nu-mi place mie la școală e că doamna ne dă multe teme.
5: De multe teme.
1: Și primul mesaj și al Emei din Cluj-Napoca.
16: Da, dimineața ea de ea la... Pe mine m-a de ea la dădadă de netodane.
1: Ce zici, mă, acolo? Ce te deranjează? Deci are, știi, ciobanii, Daniel?
5: Ce? Da.
1: Cum poartă cujma ciobanii? Așa are ea o cujmă cu mini.
3: Da. Oh, ce drăguț.
1: Și o poartă așa pe vârful capului. Și vorbește cam așa, strânsă în scăunelul de mașină. Ia. Ia.
5: Acum.
16: Pe mine
1: m-a de ea
16: la... Pe
1: mine m-a de ea la... Deci cine ne traduce acest mesaj?
5: Stai, mă, că eu înțeleg. Ia, ia zi. Lasă, lasă.
1: Vrei să-l mai dai o dată?
5: Da, tot.
16: Pe mine m-a de ea la... Pe mine m-a de
5: ea la... Atât?
1: Deci l-aș da probă...
5: Atâta?
1: Atât, da. Deci ce o deranjează? Ghicește cineva? Daniel.
3: Pe mine mă deranjează ceva din prima
5: încă...
3: bancă.
5: Loading.
1: Încă loading?
5: Da, nu m-am match-uit cu mesajul ei.
1: O să ne... O să-l traducem imediat. Până atunci mai ascultăm niște mesaje.
17: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Maria din București, am 7 ani. Și ce mă deranjează pe mine la școală este colegul meu, Patrick, care mă întrerupe din timpul orei.
1: Wow! Foarte bine că l-ai exposed, se zice, nu?
5: Da, da, da. Și mie am auzit pe cineva că cu ăsta, cu meciuim, cu să ne meciuim schedule-ul. Și mi-l zic, hai mă, să folosesc și eu la radio, se pare interesant cum meciuim. Cum ne meciuim diseară programul, Mihai? Cu,
1: Păi urci tu pe scenă prima oară, îmi dai exposed și mie, da, și după aceea dăm exposed la toți artiștii.
5: Poți să-mi dai și mie schedule să văd cum...
1: Nu, că nu schedule-uim nimic.
5: Nu?
1: O facem non-schedule.
5: O julim, da.
3: O faceți freestyle?
1: Da.
3: Și alignment-ul cum o să fie?
1: Hutifruti.
3: Bun, hutifruti.
1: Te chelai. Hai să bună dimineața.
18: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Vulcan Alexandru și ce nu mi-a plăcut mie în ultima perioadă de școală a fost că tata mă trezește foarte devreme în fiecare dimineață și la școală îmi este foarte somn.
5: Păi zic, tata, hai să ne mecim în așa fel încât să ne simtem bine.
1: Ai ascultat mesajul ăsta, atent?
5: Da.
1: Ia.
18: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Vulcan Alexandru și ce nu mi-a plăcut mie în ultima perioadă.
1: Vulcan Alexandru, da? Deci atenție ce avem noi aici la radio, da?
3: Și ce expose s-a făcut.
1: Ce expose i-a dat lui taică-su.
5: Corect, el taică-su cu Insula Iubirii, el cu Școala Iubirii.
1: Tati
5: școala
1: fiind obișnuit să petreacă nopțile până târziu la bonfire,
5: da?
1: Nu?
5: Da,
1: să
5: da,
1: culcă
5: da,
1: spre mijitul zorilor.
5: Da?
1: Așa face și cu copiii, are impresia că...
3: Hai să ne meciuim puțin discursul ăsta. Corect. Frumos, că totuși...
1: Radu, nu te poți purta cu copilul cum te porți cu jaguarul, adică...
5: Scoate, lasă jaguarul acolo.
3: Poate vreți să vă duceți un pic într-o vacanță la ocean în Constanța să se meciuiască copilul ăsta cu un orar mai bun.
1: Dar să știți că Alexandru ne ascultă în fiecare dimineață într-un pe școală. Îl salutăm pe Alexandru, Vulcan, toți colegii lui de clasă. Și și-a dorit foarte mult să dea în dimineața asta mesaj. Să-i dea exposed. Bună dimineața. Păi mergem mai departe, nu?
3: Da. Păi da.
5: Hai copii.
1: Bună dimineața, Artur din București.
19: Neața Radio Zoo, pe mine mă cheamă Artur, am 8 ani și din București și muzica mea preferată este Ferească Dumnezeu să strice cretarul meu.
1: Asta nu-i de ieri?
5: Ba da, vezi, nu ne-am meciuit.
1: Ah, Dionisa din Brăila, te ascultăm pe tine.
20: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Dionisa din Brăila, am 7 ani și ce nu mi-a plăcut mie de la școală este că nu mi-a dat doamna ferbecii, doar văzut. La revedere, Radio Zoo, spă la cafele.
5: Dar ce e asta, mă? Ce, băi, ce, face copilul tema ca lumea odată și nu-i dă febe, îi dă văzut.
1: I-a dat cu sin, nu
5: ce
1: cu...
5: Ce scârț.
1: Nu i-a dat notă, da.
3: Ăsta e ușor ghosting, dacă mă întreb pe mine, da. Mă rog.
1: Iris din Bucu.
21: Bună, Radio Zoo, eu sunt Iris din București, am 7 ani și ce nu-mi place mie la școală, nimic. La școală și îmi plac foarte mult temele.
1: Ah, eu înțelesesem invers, că nu-ți place nimic la școală, de fapt îți place totul. Evelin din Măgurele.
22: Bună dimineața, Radio Zoo, mă numesc Evelin, am 7 ani, sunt din Măgurele. Și ce nu-mi place mie în ultima săptămână?

0: trebuie să mă trezesc de dimineață. La revedere, la adios, spor la cafeluță, pupici cu slipii.
1: Ciao, ciao. Deci în ultima săptămână ce nu s-a plăcut la școală sau la grădini?
2: Mă cheamă Natalia, sunt din Dobrești și ce nu mi-a plăcut mie săptămâna aceasta este pentru că nu mi-a plăcut la engleză și n-am înțeles nimic.
1: Uh-huh. E, mai e timp. Oricum engleza se învață din seriale, nu? Din...
3: Da, filme, din cântece, cel mai din bine cântece, din cântece, da.
1: Ce voiam să vă zic? Trebuie să descifrăm rebusul de mai devreme. Emma din Cluj-Napoca, care a dat primul ei mesaj la Radio Copilor și prima oară ne-a pus și în încurcătură. Deci. Ați înțeles?
3: Neața Radio Zoo.
1: Pe mine mă deranjează de la grădiniță Dani.
4: Oh.
3: Ah, ok.
1: Neața cu și Dani. Răzvan nu deranjează, doar Dani o deranjează. Ia, acum are sens?
3: Acum.
1: De la grădiniță Dani?
3: Da.
1: Păi ce era așa greu de înțeles?
4: Exposed.
1: Gata, i-am dat expose și lui Dani. Și mai dăm un mesaj aici, că ne apropiem de final.
5: Neața. Sunt Amelia din Iași.
1: Văd, se răzbună pe toată clasa. Lui Luca i-a fost rușine să zică că a dormit cu capul pe masă. Asta nu i-a plăcut în ultima săptămână. Luca, neața!
6: Ce nu te-a plăcut?
7: Ce?
6: Să zic ce să zic? Că ai dormit cu capul pe masă?
7: Da!
6: Ce a plăcut?
7: Da!
6: Asta nu ți-a plăcut? Că ai dormit cu capul pe masă?
7: Da!
1: Băi, burnout-ul ăsta al copiilor de ciclu primar. N-am,
4: da, trebuie
1: să discutăm despre el, Daniel.
3: Da, trebuie să facem un quick win cu toții, știi? Să
4: luăm niște learning stage.
1: Da,
3: să facem un pivot în strategie.
8: Sunt filipianistul, am 8 ani. Iar ce mi-a plăcut mie în ultima săptămână de școală, nu mi-a plăcut să că mă trezesc la 6 și bat după mănânc ce nu-mi place și după când mi-am găsit ce o să fac, plecăm la școală.
1: Practic, omul nostru a zis povestea vieții. El are impresia că doar săptămâna asta,
3: da,
1: se întâmplă asta. Nu? Săptămâna asta e toată viața noastră.
3: E un deep dive, stai liniștit. Na, oricum.
1: E un deep dive?
3: Da. Nu știu, am simțimentul așa că e overbook.
1: Vă mulțumim
3: tot.
1: Tare, tare mult, dragi copii. Îmi pare rău că n-am reușit să dăm mai multe mesaje. Cu siguranță am fi trecut aici în... Condica noastră cu reclamații. Se mai folosește asta cu condică? O grămadă de lucruri deranjante. Noi suntem, așa cum zicea Ryan Reynolds în Andreesca, ieri în conferință. El apreciază foarte mult poporul român, deși aterizase doar de 2 ore în București. Este un popor rezilient. Adică
3: dai cu pumnul în suflet, pac, sufletul și revine la loc.
1: Nu ne-ar deranja ceva, dar suntem rezistenți la orice.
4: Da, mi se pare că este un insight foarte important pe care Ryan Reynolds ni l-a acordat. E un milestone din ăla, sau cum se cheamă.
1: Nu vreți voi să vă angajați la corporație?
4: Dar cine ne primește? Crezi că n-am vrea?
1: Aveți deja vocabular.
3: Da, cum să zic eu, polisiul companiei îl am.
1: Pe mine care folosesc condica de reclamații, nu mă angajează nimeni la multinațională.
4: Poate a trebuit să-ți faci un reality check?
3: Da, un pre-warning ceva. Serios, Mihai, un pivot în strategie tot timpul e binevenit.
1: Vă jucați în team building amândoi?
4: Rupt!
3: Schedulăm împreună!
9: Dacă găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
10: La Flanco sărbătorim ziua cafelei cu 100 de lei extra discount. Pe 1 octombrie, de ziua internațională a cafelei, cumpără orice espressor automat și primești 100 de lei extra discount. Da, ai auzit bine, 100 de lei extra discount la orice espressor.

0: locului disponibil.
1: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu, o să fii așa dezamăgită. De când tot faceți planuri? Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
3: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta! Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi! Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jacheta Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de ml la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Mâncărică gătită, supă la plic, bere...
5: Ajungem într-o oră.
4: Aoleu, nu! Am scăpat!
6: Bere fără alcool? Detergent? S-a întâmplat ceva?
4: Plot twist! Vin ai mei!
6: Se vede! Final boss în inspecție!
7: Ceva pentru orice plot twist din viața de student are la Fru. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
8: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!
11: Are you ready?

0: Probabil o umbrelă de soare ne mai trebuie, pentru că în această dimineață, 1 octombrie, am avut, spuneam la 7 și ceva, un răsărit de soare în București, la fel de frumos cum am avut pe 1 septembrie în Creta. E toamnă, ar zice unii, sau începe vara noastră, cum zicem noi, balanțele.
1: Mi se pare corect?
0: Abia acum încep să mă simt bine, de la 1 octombrie încep.
1: Să știi, să știi că septembrie e
0: luni.
1: E frumos. Octombrie și mai frumos. Și piesa asta e istorie.
0: Asta?
1: Mai ții minte când dădeam noi bilete la concerte mari în Europa și am mers cu ascultătoare la Londra?
0: Și am văzut-o pe Rihanna.
1: Și eram să fiu dat afară din...
0: concert?
1: Din concert?
0: De ce?
1: Cum?
0: Asta nu mai ții minte de ce ai fost, era să fii dat afară. Că nu erai atent, probabil.
1: Nu, că erau niște englezoaice care s-au luat de noi, că ce limbă vorbim... Eu i-am zis uneia ceva să-și vadă de treaba ei, că mai bine las pe celelalte care erau mai răsărită. Și
0: aia ți-a dat exposed.
1: Da, și a venit, am avut parte de un steward
0: englez.
1: Englez, da, care tot concertul asta cu fața la mine. Și am zis, boss, dă-te un pic mai colț să văd și eu.
0: Zici că erai de la Ultra,
1: am
0: de
1: ascultat...
0: la galeria Ultra.
1: Am ascultat Umbrella. Bine, pe atunci nici nu prea avea foarte multe piese Rihanna. Și am plecat, am stat pe holuri, am băut un Amstel, nu știu ce mai era pe acolo, pe holurile alea, am mâncat popcorn.
0: Bună dimineața, dragilor, de-abia așteptăm să ne vedem diseară, să petrecem la majoratul ZU și sperăm să reușim să luăm autografe de la voi, Mihai, Daniel și Emma, Dr. Gabi, Dr. Adina, Andrei,

0: și Ștefan.
1: Cu tot neamul.
0: Ne vă așteptăm acolo la berărie. O mare familie diseară. Familia Zdus se adună din toată țara. Neața, Teodorescu.
2: Neața, bună dimineața. Anima Wings cere intrarea în insolvență. Avem 12 grade acum în București. Președintele Nicușor Dan refuză în continuare varianta alegerilor anticipate după ce și guvernul mureșan a picat la vot ieri în Parlament. Săptămâna viitoare, șeful statului spune că va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Potrivit unor informații pe surse, ar avea două variante, Alexandru Nazare și Dan Motreanu. Alexandru Nazare s-a numărat printre miniștrii propuși în cabinetul mureșan care au primit aviz favorabil în Parlament. Iar Dan Motreanu, secretar general al PNL, este politician cu experiență parlamentară și europeană. Luni, Nicușor Dan a anunțat că va convoca partidele la noi consultări. Anima Wings cere intrarea în insolvență. Cererea companiei aeriene vine în aceeași zi în care operatorul a anunțat scoaterea din uz a 6 din cele 8 aeronave din flotă. Explicația: o serie de probleme tehnice apărute frecvent la modelele Airbus A220-300. Operatorul spune că dificultăților tehnice li s-au adăugat și scăderea puterii de cumpărare, instabilitatea politică și creșterea costurilor cu petrolul. Compania își continuă activitatea, dar momentan operează numai cu două aeronave Airbus A320. E motivul pentru care călătorii ar trebui să se aștepte la reprogramări și anulări de zboruri. Pentru cursele care nu mai pot fi operate, vor fi oferite după caz rambursarea banilor sau soluții alternative de călătorie. Noi tarife pentru mașinile ridicate în București. Acestea au fost aprobate de Consiliul General al Capitalei. Pentru o mașină de sub 5 tone, ridicarea, transportul și depozitarea 24 de ore ajunge 1000 de lei, iar depozitarea apoi pe zi costă 150 de lei. Mașinile ridicate din centru vor fi depozitate pe un teren aflat în zona Splaiului Unirii. Serviciul va funcționa 24/24. Scumpirea carburanților îi determină pe șoferii nemți să alimenteze și să nu mai achite, o practică tot mai des întâlnită în benzinăriile din Germania. Semnalul de alarmă e tras de Asociația Germană a Operatorilor de Benzinării. Unele stații închid chiar pe timpul nopții sau după lăsarea întunericului anumite pompe de alimentare situate în zone mai greu de supravegheat. În Germania, benzina a ajuns aproximativ 2,35 de euro litru, iar motorina 2,46 de euro litru. Motorina e mai scumpă cu aproximativ 85 de cenți față de acum un an. La sport, victorie pentru Novak Djokovic. Sârbul a revenit după 11 ani la turneul de la Beijing și a debutat cu o victorie. La 39 de ani, Djokovic se poate lăuda cu un bilanț incredibil la Beijing. 30 de victorii din 30 de meciuri. Djokovic a câștigat China Open de 6 ori. Și avem parte de vreme frumoasă astăzi în majoritatea zonelor. Dimineața însă rămâne friguroasă, mai ales în depresiuni se va forma ceață și posibil izolat să se depună și polei. Astăzi s-ar putea să mai picure pe litoral, vântul va sufla mai tare în Dobrogea, în sudul Moldovei, prin Muntenia și la munte, iar maximele vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cel mai cald va fi în vestul și nord-vestul țării. Și în București e zi plăcută astăzi, cu cer mai mult senin, soare, o maximă de 22 de grade, acum termometrele din capital arată 12. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Cum zice Cosmin, mâine poimine se termină mandatul lui Nicușor și noi tot fără premier rămânem?
1: Nu.
0: E 8 și 12 minute, 1 octombrie trebuie marcat într-un fel. Și tocmai de aceea schimbăm un pic genul muzical. Genul cu care v-ați obișnui la radio. Îi dăm o piesă care, nu știu cum să vă zic, dar are sens doar astăzi, pe 1 octombrie. Adică piesa asta ar trebui dată în fiecare an, pe 1 octombrie. Păi n-ați zis voi să vă trezim când se termină septembrie? Asta facem. Când auzi Green Day la Radio Zoo?
1: Green Day. Dacă o să am un câine, așa o să-i pun.
0: Grindeanu.
1: Green Day.
0: Wake Me Up When September Ends e piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi, 1 octombrie.
1: Bună dimineața, studenți! Hai la facultation!
0: Bună dimineața, balanțelor! Asta e vara noastră!

0: Mulțumim, mulțumim mult de tot că sunteți prezenți cu noi la prima cafeluță din octombrie. Și primim niște poze cu cafeluțe. Bună dimineața, Irina. Irina. La mulți ani, Irina. E ziua ta astăzi.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Ce surpriză
0: frumoasă. Care e surpriza?
1: Că m-a sunat și am și simțit când am scris.
0: Ai simțit?
1: Cum ar fi chiar să mă sune, da.
0: Îți place piesa asta?
1: Foarte mult, da.
0: Da, nu te auzim foarte bine. Să vorbești în telefon, nu în car kit.
1: Da, ziceam că spre să m-am mai auzit-o din liceu și m-a bucurat foarte mult.
0: Înseamnă că ești tânără.
1: Da, da.
0: La mulți ani.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Unde mergi? Încotro te îndrepți. Încotro te și ca Radio Zoo. Încotro te îndrepți.
1: Mă îndrept înapoi spre casă. L-am lăsat pe băiețelul meu la grădiniță.
0: Aha.
1: Azi e ziua mea, să mă simt bine, să mă răsăt. Și sunt foarte happy.
0: Cineva și-a luat liber de ziua ei.
1: Da, da.
0: Te pupăm, Irina, la mulți ani. Wake me up when September ends. Emma, dă un telefon, te rog frumos, la Chris. Am pinuit mesajul pentru că ne-a trimis o poză din avion. Sper să nu fi decolat deja.
2: Hai, hai, hai, repede, să prindem avionul.
0: Unde crezi că zboară la Chris în această dimineață? Care este destinația? Sper să aflăm imediat, tocmai de la...
2: Știi? Yeah.
0: Da, știu.
2: Okay. Nord? În nordul continentului?
0: Hai să vedem. E sărbătoare astăzi, aud clopotul la biserică. Probabil anunță majoratul zoo.
2: Da.
0: Timperărie. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Neața, ești în avion?
3: Nu mă pică, nu aud.
4: Nicio problemă, vă așteptăm.
0: Ești în avion?
3: Da, cu cine vorbesc?
0: Cu Radio Zoo.
2: Doamne, coborâți, coborâți că...
0: nu să mai...
3: Ne auzi? Nu cred.
0: Da, ba da, ești direct la Radio Zoo. Pe ce aeroport ești în momentul ăsta? Că am văzut...
3: În momentul ăsta, în Billund.
0: În?
3: Billund.
0: Ce? Unde
4: e? Billund.
3: Billund, acolo unde este Lego.
0: Ah, din Danemarca?
3: Danemarca, exact.
0: Let's go.
2: Și unde zbori?
3: Spre Otopeni.
2: Spre Otopeni. La și cât aterizezi?
3: La 11 și 5 minute.
2: Vrei să vii până la Radio Zoo să bem o cafea?
0: Păi stai, ce program ai astăzi?
3: N-am niciun program.
4: Păi cu ce ocazie veniți în România astăzi? Tocmai astăzi, 1 octombrie.
3: Cu ce ocazie?
4: Da, da.
3: Pentru cei 18 ani ai voștri.
0: Nu cred! Adică ai bilet la Berăria H?
3: Am tot ce-mi trebuie.
4: Nu te cred!
3: Energie 100%. De la
0: mulțumim!
2: Femeia asta vine din...
0: Merităm noi așa ceva.
2: De lângă cercul polar, practic.
3: Meritat.
0: Ce ne aduceți, doamne bun, de la Bulent sau Belen? Beliș Fântâne.
3: Sincer, ce vă aduc energia mea.
0: Da,
4: e suficient.
0: Da, abia așteptăm să te vedem în Berărie diseară.
2: Dacă nu ne luați în brațe...
3: Nu vă mai aud.
0: Auzi, dar stewardesa, în ce limbă vorbești acum?
2: Maghiară.
3: Cred că îngurește.
2: Maghiară, Mihai.
0: Da?
2: Da.
3: Îngurește.
0: Bine, ne vedem diseară la Berăria H.
3: Da.
0: Femeia a luat avionul dimineața asta, ca să vină, ajungă diseară la majoratul nostru. Ești nebun?
2: Am auzit-o pe stewardess, atât a zis, Figelem. Figelem care înseamnă atenție. Fiți atenți.
0: Băi, apropo de Figelem, tu-ți dai seama să fi fost în zborul Fly Dubai?
2: Oi, Doamne.
0: Dubai Tel Aviv?
2: Acolo am zis că erau doi piloți, unul rus și unul ucrainian. Și unul dintre ei, nu știm care, nu au zis, a scos cuțitul să-l înjunghe pe celălalt sau chiar l-a înjunghiat sau... Și un cetățean a intervenit, un cetățean israelian, care a fost felicitat de premierul Netanyahu, pentru că a fost big hero.
0: Bă, chiar a fost noroc. Tu îți dai seama că era...
2: Înțipau oamenii cum... Erau aia ieșiți din cabină, avionul era...
0: Deci ăla, înjunghiat fiind, a reușit să apese butonul de deblocare a ușii piloților. Și a doua coincidență fericită era faptul că echipajul care urma să îi înlocuiască
2: era în
0: avion. Pentru avion. Că nu pe toate cursele e un echipaj de rezervă.
2: Preluat ei.
0: Și a preluat unul dintre ei. Tu îți dai seama că Ăștia, practic, s-au prăbușit de la 4.270 de metri în mai puțin...
2: Doamne ferește!
0: Nu! S-au prăbușit 4.270 de metri. Deci să zicem că zburau la 10.000 de metri altitudine.
2: Băi, dar și aia, cine au făcut programările?
0: 4.270 de metri cădere în 30 de secunde. Tu îți dai seama ce panică.
2: Dar ce companie era?
0: Nu
2: Fly
0: știu.
2: Dubai. Fly
0: Dubai.
2: Da. Păi și aia de la Fly Dubai nu știau că, bă, totuși, nu pui un rus un ucrainean care sunt în conflict în...
0: Da, eu n-am citit nicăieri asta, sigur?
2: Așa, da, așa, nu știu pe unde.
0: Unele surse media izraeliene au identificat piloții ca fiind cetățeni din Oman și Emiratele Arabe Unite, în timp ce altele, că sunt variante și variante, în timp ce altele au afirmat că aceștia erau ruși și ucrainieni.
2: Da, poți să fii rus, ucrainean, să ai cetățenie în Oman, să ai cetățenie da. În...
0: Băi, băiatule, ce-o fi fost acolo? Ne zice... Mă rog, zice tatăl unei fete care era pe zborul ăsta, fica lui Miriam, care se afla printre pasagerii zborului, a povestit că a auzit țipete și că un bărbat înarmat cu un cuțit l-a forțat pe unul dintre piloți să se așeze pe podea, iar peste tot era sânge. De altfel au apărut și niște imagini
2: video, da.
0: Filmate.
2: Da, se întâmplă lucruri neplăcute chiar aici, la doi pași de noi, în țara... vecină și prietenă, zicem noi, Bulgaria. Ați văzut că l-au asasinat pe patronul clubului din prima ligă, de la Plovdiv, Botev Plovdiv, și fondatorul uneia din cele mai mari companii de transport de logistică din Bulgaria, și omul care este implicat în construcția stadionului Hristo Botev, din nou stadion Hristo Botev din Plovdiv. Ce că el ar fi primit amenințări cu moartea în 2026 și a fost împușcat miercuri 30 septembrie în jurul orei 1 dimineața la o proprietate pe care afaceristul o deținea în orașul Plovdiv. Nu se știe cine a fost, adică n-a fost prins.
0: Vezi, mă, de asta nu prea se mai întâmplă în România.
2: Doamne ajută!
0: De astea așa... Chiar nu se mai întâmplă. Bine, Bulgaria, fotbalul bulgar, care este mai praf decât fotbalul românesc. Culmea, în fotbalul bulgar sunt o grămadă de bani. Adică, la nivel de cluburi, ai văzut, Levski Sofia a eliminat Universitatea Craiova. Sunt mai multe investiții, dar nu sunt bani curați. Ci că sunt tot felul de personaje de astea care intră, spală bani, mafia pariurilor și așa mai departe. Știi, la greu.
2: Da.
0: Nu știu ce-o fi fost acolo, sincer, dar eu ca

0: fotbalist nu mă ajut ce să joc în Bulgaria, chiar dacă mi-ar da dublu față de Becali, de exemplu, sau față de Rotaru de la Craiova.
1: Că nu știi niciodată ce...
2: Jurnaliștii și analiștii locali asociază acest caz cu execuțiile de tip mafiot din anii 90, păi, da, care erau frecvente în Bulgaria. Da.
0: Da. E 8:24.
1: Măi, Anima Wings, am văzut că și-a cerut insolvența.
2: Băi, dar... eu aș da un telefon la frații Pavel. Nu doriți să preluați, să faceți Dedeman Air? Sau Banca Transilvania, nu? Că, da, sunt ai noștri. Adică te gândești, băi, ce companie românească ar putea salva...
1: Bă, dar păcat de avioanele alea, adică erau nou-nouțe, de serviciile la bord, de faptul că puteai să zbori la un preț decent.
2: Da.
1: Nu toate destinațiile pe zboruri interne, că nu aveau toate rutele, nici nu erau lăsați să aibă toate rutele, dar sunt curios ce s-a întâmplat acolo, adică... Ok, că au găsit niște defecțiuni la avioane și le-au retras.
2: Ceva? Și-o fi băgat cineva coada? Că îți dai seama, nu e cu ochi bună privită...
1: Păi vă mai dau un exemplu, Blue Air. Mai țineți minte Blue Air?
2: Da, tot așa.
1: Era bine, zburai cu Blue Air, băi, aveau cele mai bune prețuri, încurcau și pe aia de la Wizz Air, încurcau și pe ăștia de la Tarom și dintr-o dată, bam, bam, gata.
3: Dintr-o dată s-a efectuat un telefon prin care s-a comunicat că sunteți peste tot și da, începeți să deranjați la ochi.
2: Da, am auzit la o petrecere, discutau niște oameni la o masă acolo, la o țigară unde mă situam și eu. Nu, da, că nu fumez, dar eram pe acolo, știi? Da, în pauza de prezentare, stai pe lângă oameni, te mai saluți, mai vorbești cu ei și lumea la o nuntă, la o treabă, își dezleagă cuvintele. Și era un domn, nu o să zic cine, cum, și zicea în felul următor: păi da, mă, grasule, vorbea cu unul. Zice, păi dacă nu m-ai sunat, când te duci în județul Cutare, în oricare județ din România, sunt niște oameni pe care trebuie să-i suni, să spui: bună ziua, vin și eu, vreau să deschid și eu o afacere în zona acolo. Deranjez pe cineva?
1: Da.
2: Deci, sunt afaceri în care...
1: Foarte ciudat.
2: Nu-i bine să te bagi.
1: Foarte, foarte ciudat. Sau, bă, mi-a zis cineva lucrul ăsta, nu o să-i dau numele, dar mi-a zis așa: e un om important de afaceri din România, nu de ăsta de apare toată ziua pe la televizor. Și a zis așa: bă, în România trebuie să ai grijă cât te dezvolți. Că dacă te dezvolți mai mult decât trebuie, uh-huh, și ești într-un domeniu în care
2: ameniți,
1: sunt niște firme care iau contractele, iau așa, da, și încerci, da, să faci concurență, nu-i bine. Da, adică nu termin bine.
2: Cred că așa e peste tot, sincer. Sincer, cred că așa e peste
1: nu
2: tot.
1: Știu,
2: în...
1: El îmi zicea din România. Zice, bă, România trebuie să știi cât te dezvolți. Că dacă te dezvolți mai mult, trebuie să ai niște...
2: aprobări.
1: Da,
2: să le zicem.
3: Există un preț pe care va trebui,
2: da,
3: să-l plătești.
2: Eu cred că așa e peste tot în
1: lume?
2: În lume, da, da.
1: Da, nu știu.
2: Nu am fi noi cei,
1: adică,
2: mai...
1: poveștile astea cu ăia care fac în garaj un startup și...
3: Exact la asta mă gândeam. Și atunci vârfurile, da, astea, succesul, performanța și toate poveștile astea inspiraționale pe care le comentăm și vrem să ajungem, păi, acolo, cum, păi,
1: la fiecare miliardar care a început într-un garaj, există încă 1000 care au început într-un garaj și acum sunt tot într-un garaj.
3: Logic. Da,
2: tu pleci din garaj, dacă ajungi într-o zonă sus, unde aerul este rarefiat, trebuie să fii atent la turnul de control.
1: Da.
2: Nu e normal?
1: Tot omul ăla mi-a zis, zice, bă, uită-te așa la liderii de piață, așa, din industrie. Ori e firmă străină, ori e, și dacă e firmă românească, uită-te mai atent.
2: Înțelegi? Mai bine nu mă uit, că nu e treaba mea.
1: Da.
2: Nu ne băgăm.
1: Bă, puteam să facem pare la națională majoratul.
3: Dar n-am vrut să deranjăm, că noi știm. Plus că radio ăsta putea să fie internațional. Ne băteam cu CNN oricând, la orice oră. Dar am zis, bă...
1: Cu CNN nu sigur ne băteam, că e cei mai praf la audiență.
3: Bine, cu iHeart, Radio Monte Carlo. Dar am zis, noi ne facem de treaba... Ne ținem aici, în locușorul nostru, no, treaba noastră.
1: Ferăria H, nu deranjăm pe nimeni.
3: Da, e un loc excepțional și pentru un majorat.
1: Între Adi Minune și BDLP, majoratul, da, Zula, Berăria H trece total,
2: deci, pe sub radar.
1: Bă, dar n-au sunat ieri de la două ministere că vin ministrii la majorat?
3: Ai
1: văzut? Vezi că oamenii au vrut bilet să cumpere și au cumpărat bilet, pac,
3: acum am
1: la majorat că... și nu în zonă VIP sau ceva, acolo în sală. Șmecherie?
2: Da, știu.

0: A, nu. Adică noi de seară ne urcăm.
1: Da.
0: Facem program frumos. Noi și pentru doamna care vine acum din
1: Svalbard, de unde vine?
2: Blând, de la Lego, măi.
3: Nu, mie acum mi-e rușine să cânt, așa, mă stincherește să știu că sunt doi domni ministri acolo. Da. E rușine așa.
1: Vedeți că începem după 7, așa că să fiți, dacă aveți bilete, să fiți prezenți.
2: Nu, e mai, o să vină doi domni care erau să fie miniștri.
3: Hai ca să mă mai relaxa puțin, că și eu era să fiu cântăreață în altă viață.
1: Revenim, bună dimineața de la Zoo.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune.
4: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea boabe Segafredo crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
6: La Flanco sărbătorim ziua cafelei cu 100 de lei extra discount. Pe 1 octombrie, de ziua internațională a cafelei, cumpără orice espresor automat și primești 100 de lei extra discount. Da, ai auzit bine! 100 de lei extra discount la orice espresor automat. Te așteptăm în magazinele Flanco și pe flanco.ro.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. QuickSoft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: promovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: La tine, la Selgros, ai cafea boabe Barissimo Cafe Gustoso, 1 kg la doar 49 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
4: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
5: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
6: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
5: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
7: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Coffee. Zilnic prețuri mici.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% extra la toată gama de riflaj și 30% extra la toată gama de vase de toaletă.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază-te până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
9: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
11: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Gusu și Morar.
1: Mi-a mai rămas și nouă brumă de bani. Că s-a ascultat iar Raluca Benavides toți banii. Se pare că ea e norocoasă acestei și ediții.
2: Nu-mi zic
1: de...
2: că și aseară a dat.
1: Ia stai un pic să mă uit. Aseară... Bă, nu a dat aseară.
2: Au.
1: Bă, n-a dat.
2: Au.
1: Dar a dat de ziua radioului, pe 29 septembrie, 700 de euro, cel mai mare premiu de până acum.
2: 500.
1: Văd că suntem acum la cota 200, cotă pe care sperăm să o mărităm frumos cu un ascultător sau ascultătoare care răspunde cu Ascult Radio Zoo. Până în ora 10 o să dăm și noi telefonul nostru.
2: Mai vrei știi din Moldova? Mai am.
1: Din Moldova de la noi?
2: Din Moldova de la noi, da.
1: Moldova noastră.
2: Da, da, mă știe din Moldova. Poate facem o rubrică. Ia să vă promovăm vă zona. Ema, mă bag peste zona ta, peste Galați.
3: Cu grijă, te rog, dacă faci asta.
4: O femeie din Galați, nemulțumită de serviciile unui salon de coafură, a publicat în repetate rânduri mesaje critice despre angajații acestui salon pe Facebook. Salonul a dat-o în judecată, iar după ani de zile tot dura procesul, judecătorii au decis că mesajele au afectat imaginea salonului și au obligat-o pe client să plătească despăgubiri de 6500 de lei. În plus, femeia a fost obligată să publice și hotărârea instanței pe pagina sa de Facebook.
1: Serios?
4: Da, da, da, da.
1: Oh, i-a dat shaming în public.
4: Deci a luat-o în freză, doamna? Și acum trebuie să plătea pentru treaba asta.
1: Dar ce i-a displăcut? Adică ce nu i-a convenit? La... A dat probleme cu serviciile?
4: Nu, femeia că-i confiscris. Nu recomand acest salon. Cafeaua e caldă, nu știu, pune zahăr în ea. Nu știu, eu știu ce o fi zis femeia acolo. Doamnă, știți cât costă un vopsi la Galați?
3: Este foarte scump.
4: 300 de lei la recepții. Sau 6500.
1: Cum adică, dacă te vopsește fata de la recepție 300 de lei și dacă no, te vopsește coafeza e mai mult?
2: Dacă te, peste câțiva ani plătești 6500 de lei cât...
3: Da, mă, dacă s-o fi dus doamna brunetă total și o fi vrut să fie blondă din prima ședință și a insistat acolo la fată, la coafeză, că ea vrea neapărat până sâmbătă să fie blondă și o fi ars părul acum. Nu, bănuiesc că ceva s-a supărat-o pe ea atât de
1: ceva,
3: grav.
1: Ceva a făcut ea, adică...
3: Da, da. Nu, stai puțin. Adică bănuiesc că un motiv pentru care să se fi supărat există, că nimeni nu se supără așa degeaba.
1: Noi, Ema, sunt oameni fițoși.
3: Dar acum că tu te duci și faci expunerea asta publică peste tot,
1: da,
3: și dai recenzii așa, la lung, niște, o perioadă lungă de timp că salonul e prost.
2: O fi dus la anularea aproape 50 de programări, cine
3: da,
2: știe?
3: Da, da, da.
1: Bă, da, e pentru prima oară când aud că cineva plătește pentru...
2: Denigrare.
1: Da.
3: Da.
2: Și ciufulită și cu banii luați.
1: Tu îți dai seama că primești, ai o cafenea, ai ceva, băi, primești, s-a trezit unul prost într-o dimineață.
2: Oho.
1: Nu-i place de fața ta sau așa mai de... Unii care n-au fost și lasă recenzii. Bă, și n-ai ce să le faci, ești legat de mâini și de picioare. Uite că ai ce sau să
3: faci. Ai ce să faci, e foarte bine că se întâmplă.
2: Îți coboară ratingul la... Sunt hoteluri. Au povestit oamenii, zice, bă, totul perfect, mă nene. Deci totul perfect, dar ceva, nu știu, când a fost farfuria pusă, nu știu cum și gata, îți fac recenzie proastă și îți cad punctajul. Deci spălat, tuns și coafat, plus o sentință judecătorească inclusă în preț.
3: Bine să fim responsabili pentru ceea ce zicem, nu? Și facem în mediul online.
2: Data viitoare, când vă duceți la un salon, mergeți, dom'le, cu avocatul. Nu e că... Da! Te duci cu avocatul și când te deranjează ceva, vorbești cu avocatul. Băi, cum să o dau să nu... cad în penal.
3: Eu sunt curioasă cum i-au dat dreptate cum a dat dreptate salonului.
2: E, poate doamna judecător să tundea acolo, cine știe.
1: Nu vă puneți cu coafezele, că vă luați în freză.
3: Da, și nu mai fiți procesovali. În principiu.
1: Așa, altceva se mai întâmplă în țara asta sau toată lumea așteaptă majoratul Zoo ca să vedem în ce direcție o ia țara?
2: Totul bine, totul bine, tot frumos. Un client Libra Internet Bank a fost numit idiot de sistemul AI al băncii.
1: Ai, lasă-mă.
2: Nu știi?
1: Chatbot-ul?
2: Da, chatbot-ul. O domnul a luat un chatbot de la chat. Omul a zis...
1: Cum să-i zic idiot?
2: Adică... Da, deci clientul a zis, domnule, îmi pierd timpul cu tine, că nu înțelegea ceva, știi? Și chatbot-ul de la Libra Internet Bank a zis, amice, ești idiot.
1: Bă, mi-e dor să... Nu vă e dor să vă certați la servicii cu clienții, la telefoanele astea? Să vă certați cu un om?
3: O, ba da.
2: Da, da, e terapie. Deci,
1: când ne certam cu oamenii, ziceam că ne scot din sărite. Când ne răspundea un operator uman. Acum, când am ajuns să ne certăm cu chatboții, bă, nu poți să dai... Vrei să vorbești cu cineva. Și o companie mare, mult timp. Bă, nu dai de un om la o bancă, la... Așa mai departe. Pe vremuri, coborai din bloc, intrai într-o sucursală, te luai, te jupuiai cu doamna de acolo, de la ghișeu. Mă, dar măcar o făceați parte în parte. Acum, ceartă-te cu inteligența artificială.
2: Care te mai face și în toate
1: care
2: feluri.
1: Care te mai face și idiot.
2: Da.
3: Ceartă-te cu Gia de la Orange. Vai de capul tău să uiți să plătești o factură și să vrei să dai de un om, să explici o situație.
2: Lasă-mă
3: că... Să-ți spun de Gia.
2: Eu am persoane în familie care se ceartă cu Waze-ul. Cu vocea de auzi. Ce să mai...
1: 8, spui tu.
2: Fabulos.
1: Mie? Bă, unde spui?
3: Bă, și pe vremuri când ne certam la telefon cu câte cineva de la vreo instituție, vă amintiți că majoritatea discuțiilor se încheiau cu: ai, domne, știu, vă înțeleg, știu, așa sunt lucrurile la noi în țară. Era pe pace cumva, se termina discuția pe pace. Acum cu roboții nu prea e cum să o dai la pace.
1: Mi-e dor să-i zic unui om la un ghișeu sau la un telefon: nu ne mai facem bine.
2: Păi nu ne mai facem bine.
1: Zi asta chatbotului.
2: O ne mai facem bine. Dacă o femeie din Dâmbovița a trăit săraca 5 ani de zile cu o pensă chirurgicală în abdomen, pe cât? Care domnul 5 ani a stat, da, cu pensa în abdomen, man. Pentru că domnul de la surgery de acolo, cum se zice în română, mă?
1: De la chirurgie.
2: Așa, mă, bravo. Da, când a meciuit, când a da, operația,
1: când a uitat, închis, mă.
2: Când a închis, da, da. Omul a zis: bă, gata, mi-a făcut. Și a uitat acolo în doamna respectivă pensa.
1: Dar totuși era dezinfectată. Dacă 5 ani nu i s-a întâmplat nimic femeii, adică era sterilă.
2: Doamne ferește.
1: Pensa, nu doamna.
3: Era din argint, că nu transportă bani.
2: Da, era câte cola, pensa te futuro. Sau cum se zice, gândește.
1: Pensa into futuro.
2: Adică gândește-te în viitor sau ce?
1: Da, ceva de genul ăsta.
2: Pensarea te. Cred că auzea la radio domnul chirurg melodia Pensarea te. A uitat pensa acolo.
1: Bun, să știți că nu doar la noi sunt probleme. Nici nu vine să mă gândesc că mâine seară o să avem meciul cu Polonia, după Bosnia și după Suedia. E rândul Poloniei.
2: Unde mai jucăm și cu ăștia?
1: La ei acasă
2: jucăm.
1: Și apoi ne întoarcem acasă și jucăm din nou cu Suedia. Dar problemele sunt și în Portugalia, unde Cristiano Ronaldo, ați văzut, a plecat din cantonament după ce Jorge Jesus, antrenorul Portugalia, a anunțat că... Ăla nu-i Jesus.
2: Are podcast, are Jorge.
1: Ăla nu-i Jesus, ăla-i Dios.
2: Adios, odios.
1: Jorge Jesus a anunțat că nu va juca nici cu Danemarca. Cristiano Ronaldo cere 7
2: mii de euro.
1: Nu, cere 7, a părăsit cantonamentul, a și făcut o postare aseară pe contul lui. O postare plângăcioasă, dacă e să mă întreb pe mine.
2: Am cere scuze la domnul.
1: Și a zis că o să explice, deocamdată le urează succes cu echipierilor în următoarele meciuri și după campania asta o să explice motivele și de unde a plecat conflict. Bă, ceva s-a întâmplat. Dar acum e momentul să-l ia pe Ronaldo la Național României. Sigur că Ronaldo nu mai joacă cum juca cu 5 ani, dar bă, totuși...
2: Ar veni lumea la stadion.
1: Măcar ar veni lumea la stadion. Cum ar fi, mă, să-l ia Hagi pe Ronaldo? Să-i oferim cetățenie. Un decret de ăsta prezidențial... Pac, cetățenie, Ronaldo se retrage la Naționala de Fotbal a României.
2: La pensie.
1: La depou, cum ar veni. N-ar fi tare?
2: Da, noi n-avem, ăștia să duc în Arabia Saudită, în țările alea.
1: Păi nu, la Națională. La echipa de club joacă unde vrea, în ce țară arabă vrea el. Da.
2: La Sharjah.
1: Dar nu înțeleg. Urât final pentru Cristiano Ronaldo. Adică, bă, putea să se retragă după campionatul mondial. El știe de ce vrea să mai stea, nu? El vrea să ajungă la 1000 de goluri. Asta e.
3: Și cât îi mai
1: targetul?
3: Lipsesc?
1: Vreo 20, 20 ceva de guluri.
3: Ah, înțeleg acum. Trebuie. Și mai trage un pic, nu?
1: Și mai trage un pic, da.
3: Are un mai mileston din ăsta, că niciodată n-am știut să pronunț cuvântul ăsta. Da.
1: Are o presiune.
3: Are, da.
1: Dar urât, foarte urât. Mă, Messi, ai văzut ce frumos a făcut Messi?
2: Ce a făcut?
1: Messi a scris o scrisoare cu pixul, cu stiloul, o scrisoare de mână și a zis, gata, mă retrag după Cupa Mondială. La revedere, frumos, toată lumea l-a aplaudat, va rămâne...
2: Se bucură de banii lui?
1: Bă, nu tragi de... Lasă-i, mă, pe ăștia mai tineri.
2: Vorba unui șofer cu care am mers odată, zicea în felul următor, știi, era pe o autostradă, toată lumea viteză, zice, bă, boss, nu mă grăbesc că mai am bani de cheltuit.
1: Exact.
3: Ah, bun.
1: 979 de goluri are Ronaldo în toată cariera, îi mai trebuie 21. Le dai acolo, la arabi. Nu știu, le dai pe... Tot o să le dai până la urmă.
3: Du-te în Bosnia și Herțegovina și joacă.
1: Nu, cu Bosnia nu marchează cu Bosnia.
3: În echipă. Nu?
1: A, să joace păi pentru Bosnia.
3: Da, să joace pentru Bosnia, asta spuneam.
1: Adevărul că Portugalia juca în 10 pe teren cu Ronaldo și cu toate astea Portugalia rupea efectiv
2: teren. Dar unde mai joacă Ronaldo? La Al Nassr sau unde?
1: Da, în...
2: În Franța, la Al Nassr.
1: Riad, nu? Așa, bună ziua. Dacă vine la Naționala României, îl depășește la goluri pe Hagi și pe Mutu în 2-3 meciuri. Nu știu ce să zic. Ca să ajungă mingea la Ronaldo, trebuie cineva să îi urce mingea până
3: exact
1: la Ronaldo.
3: E important și omul ăla care îți dă pasa.
1: Băi, dar l-am văzut weekendul trecut, a jucat Portugalia Nations League. Băi, băiatule, deci avea niște execuții. Bă, lasă-te, mă. Decât să râdă lumea de tine, lasă-te, frate. Rămâi legendă, rămâi în panoplie, da. Nu mai trage de tine.
2: Dar ai rude multe și trebuie să-i susții cu banul.
1: La FC Arabiata joacă. Bine.
2: Joacă la Saudiți acolo.
1: Da, da, da, Saudi.
2: Arabia Saudită la Al Nassr.
1: Bine. Dacă s-aud din toată România, să știți că diseară, dacă n-ați prins bilete la meciul meciurilor, majoratul Radio Zoo de la Berăria H, absolut tot ceea ce se va întâmpla acolo, toată întâmplarea va fi preluată și transmisă pe toate canalele noastre, de pe YouTube-ul Radio Zoo, până la Facebook-ul Radio Zoo, de pe TikTok, până pe vom fi live din Berărie. Și o să vă rugăm, dacă aveți bilete, să vă prezentați până în maxim ora 7, că am vrea să pornim lucrarea cât mai repede.
2: Să nu avem mese goale, da?
1: Sunt mulți artiști de cântat care trebuie să cânte.

0: E și Emma care s-a adăugat listei și așa interminabile.
1: Știu, știu că m-am băgat în seamă.
0: I-am găsit și ei loc acolo.
1: Mulțumesc pentru
0: îi
1: asta.
0: Facem o promovare
2: frumoasă. Și de ce e foarte important?
0: Da, e important să fiți voi, asta da, e. Da,
1: corect, despre voi.
2: La ora 19 să fie toată lumea, deci toți cei care v-ați luat bilete. Cine nu și-a luat bilete, și ca să nu avem, că se filmează, se transmite pe canale oficiale, să nu avem mese goale, să nu dea prost pe TV, aducem oameni din parc.
0: Da,
2: oameni
0: da.
2: De la alergare din parc, din Herăstrău, de acolo, pac, îi luăm, haideți!
1: Da, da, mă, eu m-am băgat așa în seamă, recunosc, dar fac acolo atmosferă frumoasă, fac...
0: Oameni.
1: Nu, dar eu știu asta.
0: Nu tu ești problema, Emma, alții sunt problema.
1: Eu am zis așa, am zis, bă, poate nu știți cât de mult îmi doresc, dacă nu m-am zis niciodată.
0: Ronaldo, ci că vine la Național României prin programul Rabla.
2: Bună. Să vine și cu colegul lui, frumușelul ăla, João Félix, de la... din Portugalia.
0: Bună dimineața, să știți că și Ronaldo are dreptatea lui. Datorită lui, un bilet la meciul cu Danemarca a ajuns la 500 de euro. Bă, să știi că poate nu face ce nu. Face pe teren, dar tribunele le umple încă. Da. Oricum
2: biletele sunt scumpe peste tot la, la fotbal.
0: Depinde. Depinde unde, la ce fotbal vrei să vezi. Că la Craiova, de exemplu, poți să vezi un meci de fotbal și cu 50 de lei, 60 de lei.
2: Băi, să vă zic una. Deci mă sună prietenii mei din Creta că o să, pe 5 noiembrie joacă echipa OFI cu o echipă din din Israel,
0: Maccabi Berșeva.
2: Ba așa. Și dau ăștia mesaj, cu unii am vorbit la telefon. Deci vin mulți, foarte mulți o să vină.
0: Cretani,
2: da. Le-am recomandat hoteluri. Și îmi zice unul: salut Daniel, suntem 20 ceva de băieți și venim la Budapesta, să ne zici unde putem găsi cazarea, adică să fim undeva aproape de stadion, să fie o zonă unde să putem și bea după aceea. Zi-ne tu în Budapesta, acolo lângă stadionul Rapid, ce... Și zic, bă, băieți, bine că... Deci ei voiau să-și ia bilet de Heraklion, Atena, Budapesta.
0: Cum, mă, Budapesta?
2: Da.
0: Pe ce legătură are?
2: Păi, Bucarest, Budapest, like.
0: Înțeles. Păi tu nu i-ai învățat în atâți ani care e diferența? Păi să meargă la șaorma, la Camuna, acolo lângă stadionul Giulești. The best.
2: Nu, le-am dat hotelul, le-am dat și Ibisul la Politehnica.
0: Mihai, într-adevăr, Ronaldo poate să vină la Naționala României prin programul Rabla, dar Rabla în următoarea combinație. Dăm noi 5 rable pentru el.
1: Oh, ce negocieri.
0: Corect.
2: La 5 la preț de una.
0: Da, vă dați seama dacă venea Ronaldo la Majoratul Zoo cât ajungea să coste un bilet. Da, mă, și ar fi făcut-o pe aia, ar fi urcat pe scenă la Berăria Aș și ar fi făcut-o pe aia cu Zoo!
1: Asta trebuie să o faceți voi de când intrați.
0: Da. Câștigă 257 de milioane de euro pe an Ronaldo. La banii ăștia mai joacă 4 ani. E posibil.
2: Unde câștigă banii ăștia? La Al Nassr sau la Națională?
0: Cum?
2: Unde câștigă bănuții ăștia?
0: La Arabi, la Saudiți. În Saudi. Revenim imediat după pauză. N-am sunat pentru ascult Radio Zoo, n-am sunat.
1: Nu.
0: 200 de euro, vedeți că avem. Saudi.

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63%

0: 6 octombrie ai direct la Casa de Marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Prospețime la ofertă! La pescăria Selgros ai crap viu calibru peste 2 kg la doar 22 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Și dacă e doar vina mea?
8: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
7: Ce ai schimbat?
8: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
9: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
13: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
14: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Ascult Radio Zoo.
1: Cine înseamnă asta? Că ce? De la prima încercare problema are o rezolvare. Ai varianta câștigătoare. Felicitări, ai 200 de euro.
2: Ați câștigat la Radio Zoo 200 de euro.
3: Bine, mă, băiatule, mă.
2: Mulțumesc, Radio Zoo.
1: O fi lăsat robotul să răspundă pentru el.
2: Alo, sunteți om?
1: Putem să vorbim și noi cu omul, nu cu inteligența artificială.
0: Da.
2: Ce vedeți în imagini,
1: da,
2: mă, în partea stângă, în partea dreaptă? Ce vedeți?
0: M-au auzit acum?
2: Da, sigur!
0: Eram pe speaker.
3: Selectați în imagine radio dumneavoastră preferat. Îl vedeți acolo în bordul mașinii, că bănuiesc că acolo vă situați.
0: Da, vă ascultam.
1: Bravo. Unde te situezi? Care e localizarea ta exactă în momentul ăsta?
2: Share location, da.
0: Undeva în Milișăuți.
2: Milișăuți, Suceava.
0: Da.
1: Aglomerat la ora asta?
0: Așa și așa.
1: Dar tu îți dai seama ce frumos a început luna octombrie, în prima zi a lui octombrie, la primul telefon pe care îl dăm, primul ascultător ne răspunde cu
2: Ascult Radio Zoo.
1: Și numele tău e?
0: Marius.
2: Unde te duci? La Rădăuți? Unde te duci?
0: La Rădăuți, da.
2: Rădăuți.
0: Am acolo câteva tichete și cu treabă.
2: Tichete de vacanță?
0: Ei, de vacanță, de muncă.
2: De muncă, da, bravo.
1: Și la majorat astăzi nu, nimic.
0: Cam departe.
1: Faci majorat online cu noi. Vezi că transmitem pe Facebook, pe YouTube, așa mai departe, direct din Berărie, după ora 19. Ce văd oamenii de acolo, vedeți și voi, bine.
0: Abia așteptăm.
1: Nu se compară, adică e mult mai mișto să-l vezi acasă.
2: La televizor.
0: Distanța e destul de mare.
1: Băi, ce vrei?
2: Ce distanță, mă, că aveți autostradă
1: nu
2: până...
1: Nu e coadă la bar acasă.
0: Avem, dar mai avem și muncă.
1: O băgăm pe asta diseară, Danele?
2: Cine cântă?
1: Cum cine? Contează ce cântă.
2: Dacă dă stare bună, de ce nu?
1: Câți ani aveai acum 18 ani, Marius?
2: Hai.
0: Acum 18 ani, aveam 26.
1: A, nici tu nu ești micuț. Așa intrăm diseară, Dani.

0: lobonțiadă facem noi diseară.
1: Cântă și Ema de la Zoo.
2: Da, da, da.
1: În mod excepțional.
0: Dacă nu ne-a răspuns Georgiana Lobonț la telefon, aducem și noi ce se poate.
2: Prima și

0: Am rămas blocat în Cristiano Ronaldo. Am intrat și eu să văd ce a scris băiatul. Că nu mai joacă la echipa națională a Portugaliei și a zis că la timpul potrivit o să răspundă tuturor portughezilor despre motive.
1: Stai, n-a zis că nu mai joacă. A zis
0: nu
1: că
0: mai joacă acum.
1: S-a dus din cantonament, a plecat din cantonament.
0: A plecat din a decis să părăsească tabăra de pregătire a echipei naționale. Și mi se pare, mă uitam la poza asta în care el este în training. Bă, mi se pare mai român ca oricând. N-are față de moldovean? Zi tu. Jur. Deci zici că este un om venit de la mine de acasă, de la Iași, de la Bacău, de la Suceava, de la Vaslui. Zici că a coborât la gara Basarab din Apetrans.
1: Din ce?
0: Autobuzele care vin, Mihai, din Iași,
1: Apetrans, așa
0: Botoșani.
1: Da.
2: Masaro,
1: da.
2: Ăia tot.
0: Da, da, zici că e, deci are față de moldovean de-a nostru. Uitați-vă la poza cu el pe contul lui, chiar pe contul lui, ultima poză.
1: Da.
0: În training, frumos, tuns, arana, ca un moldovean adevărat a venit la muncă în București.
1: Da, vremuri grele pentru toată lumea. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
3: Bună dimineața. Presa străină scrie astăzi despre respingerea guvernului mureșan. Avem 13 grade cu soare acum în București. Astăzi se deschide centura Comarnic, șoferii vor putea circula pe noua șosea după ora 14, aceasta ocolește Comarnicul prin partea de vest și se leagă de DN1 prin două sensuri giratorii. Drumul are câte o bandă pe sens și e gândit să preia o parte din traficul care traversează acum orașul, unul dintre punctele unde se formează frecvent ambuteiaje pe Valea Prahovei. Iar presa străină scrie astăzi despre respingerea guvernului mureșan, a primit 182 de voturi față de cele 233 necesare. Reuters scrie că eșecul prelungește criza politică din România și atrage atenția asupra riscurilor economice, inclusiv în privința ratingului de țară și a capacității viitorului executiv de a reduce deficitul bugetar. Păi, iar Politico scrie că respingerea cabinetului mureșan adâncește criza politică începută încă din luna mai. În țară, președintele Nicușor Dan cheamă din nou partidele la consultări, șeful statului spune că discuțiile vor avea loc luni. Tot luni, președintele va desemna un nou candidat pentru funcția de premier. Despre o colaborare cu AUR în viitorul executiv, Nicușor Dan spune că formațiunea politică nu îndeplinește condițiile pentru a intra la guvernare. Participarea AUR, mai spune președintele, ar putea afecta relațiile țării cu partenerii externi, atât în domeniul securității, cât și în relația cu Uniunea Europeană. Fly Dubai și-a suspendat temporar toate cursele către și dinspre Israel după incidentul extrem de grav produs ieri la bordul unui avion care zbura de la Dubai spre Tel Aviv. Copilotul l-a înjunghiat pe pilot și ar fi încercat să prăbușească aeronava. Avionul a pierdut brusc altitudine, a coborât cu peste 5.000 de metri în numai 2 minute. Martorii spun că din cabina piloților se auzeau zgomote puternice. Deși rănit, pilotul a reușit să deblocheze ușa cabinei. A fost momentul când pasagerii și membrii echipajului au reușit să intre în cabina de pilotaj și să-l imobilizeze pe copilot. La bord se mai afla o a doua pereche de piloți Fly Dubai, care a preluat controlul. Aeronava a aterizat în siguranță în Arabia Saudită. Ambii piloți au ajuns la spital, iar suspectul a fost arestat și a fost interogat de autoritățile saudite. Fly Dubai confirmă că a existat o altercație în cabina de pilotaj, dar precizează că motivele și cauzele incidentului nu sunt încă stabilite și le cere tuturor să evite speculațiile până la finalizarea închetei. La sport, Cristiano Ronaldo a părăsit ieri cantonamentul naționalei Portugaliei cu doar o zi înaintea meciului cu Danemarca din Liga Națiunilor, partida e programată diseară. La 41 de ani, starul portughez pare că traversează o perioadă tensionată la echipa națională după ce a fost rezervă și n-a fost scos pe teren la partida cu Norvegia. Acum selecționerul i-a transmis că nu va juca nici în meciul cu Danemarca. Cristiano Ronaldo a transmis fanilor că la momentul potrivit va face dezvăluiri despre adevăratele motive care l-au făcut să ia decizia asta. Vreme frumoasă avem astăzi în majoritatea zonelor, posibil să mai plouă slab pe litoral, iar vântul continuă să sufle un pic mai tare în Dobrogea, în sudul Moldovei, prin Muntenia și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. În București, cer senin astăzi, soare, o maximă de 22 de grade. Acum în capitală termometrele arată 13. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Deci Nicușor e supărat, nu?
2: E determinat să mai vină cu,
0: cu o propunere. Cu o propunere. Da. Da, ați văzut ce a declarat o fostă colegă de liceu de-a lui?
2: Nu.
1: Bă, ai grijă.
0: De fiecare dată, Nicușor îi murea propunerea la intrare în clasă. Bullying.
2: Bullying.
1: Din partea ta.
0: Nu.
1: Haide, bă.
2: Sunt unii oameni care se exprimă mai greu.
1: Băi, unora le-a luat o viață să rezolve o problemă de matematică, adică...
2: Să-i dăm omului timp, că este uman, nu? Că da, uite, ne plângeam de Gia și de restul. Hai să-l mai păstuim puțin.
1: N-a trecut decât un an jumate de când i-a ales președinte.
2: Hai să-i mai dăm pe timpul nostru. Nu, că noi avem vorba asta, avem timp.
0: Dar ia să nu mai propună nimic. Așa, eu aș, în locul lui asta. Ia mă că nu mai propun eu nimic, știi? De aia nu vreți? Știi, ca maică-mea, Dumnezeu să ierte. Ne făcea de mâncare. Aia nu ne plăcea, aia. Și mama la un moment dat să-i înălăce. Auzi, ia că nu vă mai fac eu nimic.
1: Bună dimineața, Antoiu, majoratului Zoo de diseară. Vom fi în drum spre Londra. Cu regrete că nu putem fi prezenți fizic. Darius, siguranță o să vă auzim în boxele microbuzului nostru. Transport Baia Mare, Londra, Andrei Ciocan. Dar cu siguranță o să vă auzim în boxele microbuzului. Da, pentru că transmitem live pe Facebook, pe YouTube și pe radio. Să știți că și pe frecvențele de radio o să puteți urmări live ce se întâmplă acolo în berărie.
0: Succes!
1: Succes. Eu-s și pregătit. Ție, Daniel.
0: Sunt pregătit.
2: Văd.
0: Păi în seară știi ce am făcut, nu? Mm. Deci am făcut 3 km pe jos și 15 km cu bicicletă. N-am mai fost cu bicicleta de ani de zile.
1: Și scopul?
0: Scopul, forța.
1: Ca să ai tonus pentru diseară.
0: Da, da, da. Când pune cineva mâna pe

0: Bună dimineața, Radio Zul, la mulți ani, să rupeți petrecerea de seară. Noi vă ascultăm tocmai din Tasos, cu Mare Aproape și Nunta Întoi, iar pe Facebook suntem cu ochii pe voi, Raluca și Daniel. Vă trimit salutări din Tasos, Raluca și Daniel, de la nunta ta în Grecia, nu?
1: Da, da, da, păi chiar am lucrat cu ei, am prezentat acolo frumos cu cei care organizează nunți în Grecia. Nunta ta în Grecia, îi găsiți și pe Instagram.
0: Altfel, să ne spuneți voi, cei care veniți din țară, pentru că știu că vine multă lume din Moldova, Bacău, Buzău, unii vin din
1: Danemarca,
0: Sibiu. Iată, doamna care a decolat mai devreme de la Billund, din Danemarca.
1: De la Lego.
0: Și va de pe lângă sediul Lego, da? Fabrica așa. Lego.
1: Femeia asta a învățat ceva, că la Lego e foarte important și cea mai mică piesă. Fără ea nu se poate
0: și
1: face.
0: Și fără ea nu se ține majoratul.
1: Și iată că
0: vine. A luat femeia avionul, vine și...
1: Mare piesă.
0: Diseară facem cum trebuie. Hai să vedem cine mai vine din țară, nu neapărat din București. Și când v-ați propus să plecați spre capitală? Așteptăm mesajele la 0748111550.
1: Aoleu, să vină și tinerii. O să vină tineri între 18 și 24 de ani acolo?
0: Sigur.
1: Da? Bravo lor. Poate îi punem la muncă. Pentru că 23% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între

0: 18 și 24 de ani n-au loc de muncă și nici nu urmează vreo formă de educație sau pregătire profesional, arată raportul Education of Glance 2026. Deci să se ducă și eu, să duc toți șomerii.
1: Unde?
0: La România au talent.
1: Mamă, dar din topor le-ai astăzi, Daniel.
0: Păi da.
1: Zici că tai lemne, nu faci radio.
0: Să o impresioneze pe doamna Nadia și pe vezi cel mai te... plictisitor asta, nu.
2: Vezi că nu te lasă cu topor diseară în berărie să...
0: Dar ce am zis,
3: dar
0: mă?
3: Cuvântul poate să lovească mai tare decât toporul. Băieții mei, aveți o noapte grea în noaptea asta.
1: Nu dăm cu toporul în concurență,
0: să
1: Daniel.
0: Să ducă și ei undeva la ispită, la insula iubirii, să facă ceva, nu stai acasă și te uiți la televizor.
3: Foarte spiritual în dimineața asta.
1: Alo, Cosmin?
4: Da, bună dimineața.
1: Bună dimineața, Cosmin, vorbește mai aproape de telefon, te rugăm frumos. Unde te găsești în momentul ăsta?
4: Acum sunt, acum am aterizat.
1: De unde, frate?
4: În Timișoara.
1: Și unde ai aterizat?
4: La Otopeni.
1: Otopeni?
0: La Otopeni? Și unde te duci?
4: Nu știu, ne gândeam să mergem pe la terme până la 4 și după aia ne organizăm și venim la chef.
0: O, ce tare!
1: A, băgați un terme.
0: Vă dezahardați la terme și...
4: Da, un pic.
1: Bine, dar vedeți...
4: Undeva să mâncăm un mic dejun.
1: Așa.
4: Și după aia mergem la obiță.
1: Vezi că s-a deschis lângă Otopen, s-a deschis la mall-ul ăla, street mall-ul ăla, știi?
0: Ah, da.
3: Drive-thru.
1: Drive-in.
3: In
1: mall, nu știu cum se numește.
3: Da,
1: niște...
0: Da, și au și grecesc și românesc.
1: Mall
0: și,
1: din containere.
4: Avem timp.
0: Dar e mișto.
1: Da, n-am zis eu că e... Dar nu e făcut din containere?
0: Da, mă, dar e mișto amenajat.
3: Păi, lăsați-l
1: da,
3: cu
1: da, din containere.
3: Din Timișoara, special pentru majoratul Zuș, voi îl trimiteți la drive-in. Vino, frate, unde, unde am stabilit.
1: Lasă-mă, că până diseară are timp să fac o băiță la terme, să
0: da.
1: Mai vadă una alta,
0: da.
1: Facă soția două, trei crize de gelozie.
0: Păi nu, acum, la terme, acum e cineva la ora asta?
1: Da, toate alea care fac OnlyFans.
0: Serios? La ora asta?
1: Da, mă, când de la se deschide. Păi cine se duce miercuri la... Sau ce astăzi? Miercuri, nu? Joi. Cine merge joi la terme?
0: Desfătare, ce să zic.
3: Da, ați făcut și voi 18 ani, puteți să vorbiți astfel de subiect, adică nu-i problemă.
1: Nu?
3: Da, evident.
4: Păi dacă mă ne dăm jos din avion, gata.
1: Bine.
0: Știi, apa de la terme, știi cum se cheamă, nu?
1: Termal.
4: Nu?
0: Nu.
1: Supă de om. Bine, mulțumim mult de tot, Cosmin. Ne vedem diseară.
4: Ne vedem.
1: A venit direct, doamna a venit direct cu o fată de la Timișoara?
4: Nu, nu, ne organizăm aici.
0: Corect.
1: Okay. Bine, bine.
4: Acum ești... ne-am dat jos, gata.
0: Poate aduce o găleată de apă caldă.
1: Gata, mă, oamenii au coborât din avion. Din Bacău plec la ora 15, ne scrie doamna Mihaela.
0: Cine?
1: Pânzarul. Ia să o sun eu pe Mihaela. Mai puțin.
0: Bă, da, ce fain s-au organizat oamenii ăștia. Pa, care? Au aterizat, bă, domnul de mai devreme.
1: Să-și te duce la terme frumos.
0: Frumos.
1: De fapt, două, că...
0: Bă, bea o cafea la palmier acolo.
1: Aha.
0: La bar acolo. Ca hipsterii.
1: Bună dimineața. Cică, Mihai, văd că ai preluat toporul de la Daniel. Păi, să nu facă febră musculară.
3: S-au meciuit.
1: A fost nasoala aia cu OnlyFans? Așa e.
0: Păi,
1: toate fetele care fac OnlyFans sunt la terme.
0: Alea care stau în București, care stau în Brașov.
3: Da, am înțeles că acum este o laudă dacă vorbești despre OnlyFans, căci că acolo e pe conversație mult, pe schimb de club de lectură, de stai de vorbă cu omul.
0: Neața, ne vedem diseară, vine toată echipa Radio Management.
3: Glumeam, desigur.
1: Ce
0: da, Radio Management, sunt oamenii care ne vând. Pe Moldova, pe Iași, pe Bacău, pe Brașov, pe...
1: Ai o firmă?
0: Firma cu care...
1: A, credeam că vine managementul radioului.
0: Firma noastră, Mihai, de aici, cu care colaborăm. De
1: nu e noastră, e a lor.
0: E a lor, dar colaborăm cu
1: ei. Ei ne vând pe Moldova, am înțeles. Mihai, la termen se deschide la 10, acum nu e nimeni. Păi da, dar până pleacă oamenii în aeroport... Până trec de control pașapoarte, nu?
0: Da. Ce pașapoarte?
1: Dacă vii de la Timișoara...
0: Ne.
1: Nu?
0: Nu.
2: Vin din străinătate, practic.
1: Bună dimineața, o zi frumoasă, la mulți ani de la Tecuci, ne zice Arun. Savulez cafeaua, cafeluța alături de voi. Unde e Termea asta de tot vorbiți? Întreb pentru un prieten.
5: Termea este la
1: DN1.
5: Da, DN1 și cea mai, știi care e cea mai frumoasă? O singură dată am fost la Terme.
1: Eu n-am fost niciodată.
5: O singură dată. Mi-a plăcut foarte mult, este piscina cu lanțuri.
1: Cum cu lanțuri?
5: Toată lumea avea niște lanțuri de alea groase. Și de-aia nu m-am mai dus. Mă trezeam în poze tăguit.
1: Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! De unde veniți la majoratul Zoo?
5: De la lanțuri.
6: Din județul Giurgiu, direct de la serviciu voi pleca, la ora 14, pentru a avea timp să ajung la VRRH, de lângă parcul
5: Herăstrău.
1: E chiar corect. În parcul Herăstrău.
2: Bravo, bravo.
5: Da.
1: Exact. Cu mașina vii?
6: Nu, din păcate, cu mijloc de transport în comun.
5: Cel mai bine, că nu găsești cazări
6: așa,
5: pentru mașină.
6: Și Costel, ascultatorul fidel al dumneavoastră.
3: Ah, da. Costel cu oile!
6: Da.
3: Te buc, frățioare, ce mă bucur că vii din seara.
1: Mulțumim mult de tot.
6: În primul rând, mă bucur că v-ați alăturat pentru a ne cânta și nou, împreună cu Tavi Colen.
3: Mulțumesc frumos! Mulțumesc.
6: Am văzut și pe Facebook, sunt urmăritor și de Facebook. Radio-Zoo.
1: Bine, să nu întârzi, Costel, să nu cumva să o pierzi.
6: Nu.
1: Îți dai seama, alea 3 minute.
6: Când
1: te duci până la baie, poți să o pierzi pe ea.
3: Costel, am 3 minute diseară. Deci este pariul vieții mele. Te pup, te iubesc, te aștept.
1: Auzi,
6: vă mulțumesc și eu.
1: Te ții până cântă Ema.
3: Să nu cumva să te treacă în timpul cântării mele, că s-a terminat, până te întorci, până vii, până te sucești, eu am cântat.
1: Și când auzi, și
3: bam,
1: când vezi că
3: venit,
1: nu mai,
3: am plecat.
1: Când vezi că nu mai poți și nu mai apare Ema, tu faci așa, mobilizezi tot publicul de acolo și strigi: Ema, Ema, Ema. Noi nu o să avem ce face și băgăm Ema în loc de smiley.
6: Daniel, o să vin cu tricoul care l-am de la Popescu din vară, de la matinalul de vară Zoo.
1: Da?
2: Da.
6: O să vedeți, o să vă dați seama.
2: Da, îți dai seama, vei fi singurul.
3: O să te știm, te recunoaștem.
2: Bine.
6: Vă mulțumim. La revedere, numai bine.
1: Ceau, să fim oamenii de seară.
2: Să rămână. Deci vine lumea din țară.
1: Vine, vine.
2: Să vedem dacă ăștia din București ajung. Pentru că atunci când vii din provincie, uite, doamna care a decolat de la Billund, din Danemarca, acum o oră, de la Timișoara, din Bacău, Mihaela, Costel din Giurgiu. Deci, când vii din provincie sau din străinătate, cauți să ajungi la timp, știi? Și te încadrezi. Bă, când vii din București, nici cum nu-ți iese. Bună dimineața, la mulți ani și doriți să vin și eu la majorat, dar sunt ocupat cu munca, zice Adrian din Brăila. Voi fi și eu ochi și urechi online pentru că sunt departe, vă pup pe toți de pe Lago di Garda, scrie Silvia, care se va bucura de spectacolul de diseară, de majoratul Zoo, transmis live și pe radio și pe toate resursele noastre, platformele noastre online. Bine, ne întoarcem după pauză.
5: De la ambasade nu vin oameni? Ambasada Americii, ambasada Elveției, ambasada Suediei.
1: Da, mă, da.
5: Hai să vin acolo.
1: Hai.

0: octombrie ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Și peștișorul Filip a plecat la joacă prin grevaluri.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
4: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
5: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
9: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
10: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up, plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
11: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
12: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
14: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor!
16: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Zoo. Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața! Hai, bună dimineața! Uite că stăteam așa și mă gândeam că n-am mai zis bancuri de ceva vreme și am două care să cer a fi spuse aici la Morning Zoo.
2: Așa, ai bănculețe?
1: Da, dar fiți atenți.
2: Că eu citeam da. Scrisoare.
1: E, lasă, pe, fiți atenți. Bancurile se spun pentru oameni. Dacă le spun la geam, nu. Vorbesc în pungă, nu-i. Na, fără reacție sunt zero bancuri.
2: Da, mă, da. Sunt aici la reacție.
1: Băi, ci că doi bărbați vorbeau. Zice unul, auzi, știi ce-mi zic toate femeile? Nu. De unde știi?
2: Și al stai că am uitat reacția a doua.
1: Și al doua.
2: Să ridic microfonul la reacția. Mai zi o dată, mă.
3: Vai, foarte bun.
1: Auzi, frățioare, știi ce îmi zic toate femeile de la o bucată de vreme? Nu. De unde știi?
2: De unde știi?
3: Foarte bun, Daniel.
1: Da, mersi de încurajare.
3: Să știi că eu am râs și prima dată, dar nu s-a auzit la microfon.
1: În tine, în tine, da. Păi, vine unul acasă, un bărbat vine acasă, se întoarce roșiu la față, transpirat, și nevasta alea de la ușă, de unde vii animalul la ora asta? Ai băut? Nu, n-am băut. Băi, deci abia te ții pe picioare, mă, spune-mă sincer, nu-ți fac nimic, zi-mă cât ai băut. Bă, n-am băut. Ok, n-ai băut. Nu, n-am băut. Bun. Repetă după mine. Un vultur stă pe pisc, cu un pic sunt plisc. Am băut.
2: Da.
1: Mai elitiste așa mai.
2: Da. Dar primul e chiar bun, poate îl spui și diseară la berărie.
3: Nu ai.
2: Ce e de berărie asta?
1: Du-te, mă, de aici.
2: E de berărie.
1: După ce bea toată lumea. Adică să nu fie om nebăut. Adică zic la oameni care au dai și tu un bot de bere diseară, Ema?
2: Vezi că diseară pentru pacienții noștri, pacienți, clienți, cum se numesc?
1: Mușterii.
2: Mușterii noștri, da, familia Zu care vine diseară în berărie. M-au anunțat cei de la berărie că
1: dau,
2: vor să facă și ei cadou,
1: wow,
2: 10 metri de bere.
1: Deci, wow!
2: Unde vedem cineva care se distrează și...
1: Aha!
2: Ne dă nouă cu vibe pentru petrecere, dăm 10 metri de bere diseară.
1: E rost de neplătit.
2: Da.
1: Adică cine bun, merită, chiar merită, mă, știi?
2: Ce...
3: E frumos, mă. E frumos așa.
2: Ce ironia sorții. Astăzi de ziua internațională, ziua mondială a vegetarianilor, să facem la berăria H. Sigur că berea e vegetariană, dar
1: e din
2: cârnații
1: din...
2: nu sunt vegetariani, micii nu sunt vegetariani, muștarul e vegetarian, dar e și ziua internațională a cârnaților, mă.
3: Ai, nu se poate vorbesc așa ceva să fie.
2: Ziua mondială a cârnatului. Deci și ziua vegetarianilor și a cârnat. Practic lumea se împarte în două. În aia care mănâncă cârnați și aia care sunt.
3: Da, dar ai zis care... bine. Ai zis bine până la urmă. Dintre aceste două categorii, singurii care nu se pot reîncarna, știi care sunt, nu?
1: Care?
3: Hai, Daniel.
2: Vegetariene.
3: Logic. Singurii oameni care nu se pot reîncarna dacă există.
2: Eu
3: ceva.
2: Nu știu ce caută Ema la berăria.
3: Dacă ești un cârnat, poți să faci asta. Ce zici?
1: Ce cauți tu acolo? Că tu nu mănânci carne.
2: Bere.
3: Eu caut o băgare în seamă, să ai seama.
2: Bere e vegetariană, vinul e vegetarian.
3: Hamei, hamamelis, apă distilată.
2: Da, bine.
1: Și apropo de cârnăciori, că mi-ai făcut poftă, aș mânca în momentul acesta, nu există ceva mai românesc decât cârnatul, cârnăciorul de pleșcoi. Care au și oiță. Ah, ba da, ba da. Sunt la egal cu virșlii, ăia din Ardeal. Uh-huh. Ăia care au zeama aia, suculența aia.
2: Uh-huh. Virșli, da.
1: Că și virșlii și pleșcoii au oaie în conținut.
3: Deci ați mâncat o bestie de cârna.
2: Exact. Nu am mâncat. O să mâncăm. Diseară e la...
1: Dăm cârnați pentru angajați.
2: Și e și ziua mondială a cafelei, să nu uitați lucrul ăsta.
3: A, frumos. Și cred că este și ziua muzicii.
2: E, acum... A? Muzicii aia.
3: Aia? Pentru că aia se întâmplă.
2: Aia se întâmplă diseară, muzica aia. Bun. Hai să vă dau o piesă la cafeluță, vreți? Dacă e ziua internațională a cafelei, în sensul că ea trebuie savurată, piesa asta. Nu e o piesă de asta gen trend pe TikTok, să te apuci să, să te bâți pe ea sau să, să faci niște dansuri. Nu, trebuie savurată, trebuie
1: ca,
2: înțeleasă.
1: Ca și cafeaua. Și întotdeauna, nu uitați, cafeluța se bea cu mâna dreaptă. Nu mai beți, mă, cafeaua cu mâna stângă.
2: Păi și dacă sunt ambii de la dextru?
1: Ambii dextru, ești extraterestru.
2: Adică...
1: Dacă ești stângaci...
2: O bei cu stânga.
1: Cu stânga, că stânga e dreapta ta.
2: Și dacă sunt ambidextru?
1: Cu paiul.
2: Da.
1: Ia cum mă, ce, ce piesă?
2: Am o piesă cu o poveste.
1: E am o piesă...
2: Cu o poveste...
1: Care o punea să se...
2: Stai mă, fii atent, e interesantă. E foarte interesantă. Piesa e de la Taylor Swift. E piesa e nouă și se numește Pacientul Zero, Patient Zero. Ca să înțelegi conceptul. Deci, tu ești cu cineva, da? Într-o relație. Într-o relație și
1: sunt într-o relație.
2: Și îți face ăla de toate și te... și mă... așa mai departe. Și oamenii vă despărțiți. Numai că următorul care intră în relație cu persoana respectivă, practic
1: cu persoana respectivă pe care tu ai lăsat-o, de care tu te-ai despărțit,
2: de care tu te-ai despărțit.
1: Deci nu cu tine.
2: Da, tu ești
1: cu...
2: pacientul zero.
1: Aia,
2: persoana care va intra în relație cu ea e pacientul numărul 1. Ca la COVID, înțelegi?
1: Așa.
2: Taylor Swift povestește că piesa asta a fost inspirată de o conversație pe care a avut-o cu un prieten care zicea că a fost sunat de deci o prietenă a fost sunată de următoarea prietenă a ex-ului ei.
1: Aha, aha.
2: Înțelegi?
1: Da, da, da.
2: Ca să o întrebe, bă, dar avea comportamentul ăsta toxic.
1: Și ție îți făcea la fel?
2: Și ție îți făcea la fel. Deci ce ție nu-ți place, altuia va face.
1: Băi, ce interesantă chestia asta. Să afli, să afli de fostul sau de fosta
2: că face același lucru
1: și să contactezi.
2: Să contactezi pe următorul, da. Adică pe pacientul următor.
1: Da, să spui, măi, uite, eu m-am pus în relație, cum zic tinerii din
2: tare,
1: ziua
2: de astăzi. Tare, e tare ideea, nu?
3: E foarte tare ideea și foarte riscantă, ca să zic așa. Adică ar trebui de la început, să la prima întâlnire să faci așa, bă, cu cine ai umblat în cazul în care nu știu? Dăm numărul de telefon să văd ce nebuna are pe el, ca să știu dacă eu pot să o duc sau nu.
2: Corect. Și
3: e
2: când,
3: bine așa?
2: Când te cuple, înainte să te cuplezi cu cineva, tu practic mergi pe firul relațiilor sale până ajungi la pacientul zero.
3: Bă, oamenii ar trebui să aibă indicatoare. Eu vreau să știu la ce să mă aștept de la tine. Asta așa, ca să terminăm.
1: Băi,
3: asta ar fi ideal.
1: Când vrei să cumperi o rochie, când vrei să cumperi ceva, te interesezi de brandul ăla, cine l-a făcut, din ce ai făcut. Bă, da, de la oameni, de ce nu ne-am putea căuta?
2: Deci, pe principiu, ce ție nu-ți place, altuia va face. Doamnelor și domnilor, Taylor Swift, piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi se numește Patient Zero. Pacientul Zero. Foarte frumos cântecul. Nu că-mi place mie Taylor Swift, dar chiar e bun.

0: Un dat fiecare dintre voi a fost pacientul zero într-o poveste. Și ceea ce îți făcea ție, acum face altuia sau alteia. Cum zice un ascultător, vă dați seama ce frumos ar fi să existe un car vertical pentru oameni, pentru foștii iubiți?
1: Da, să știi cine, pe unde a trecut, ce a făcut,
0: să-l zici, dar mai fi...
1: Cu rating, mă, cu puncte. A ridicat mâna, a țipat la doamna.
0: Cineva zice că, uite, următoarea mea idee de business mi-a dat-o în dimineața asta. Feedback your ex.
2: Da, wow. Este foarte bună treaba asta.
1: Fidex.
2: Vreau feedback să vorbesc la Fidex.
0: Foarte bună ideea. Sau car vertical, om vertical. Să verifici fostul actualul iubit pe...
2: Da.
0: Da, dar care ar fi... Cum s-ar mai scrie poveștile de dragoste altfel?
2: Dacă cărțile de dragoste. Exact, că dacă sunt previzibile, nu interesează pe nimeni. Alain de Botton e bun tip din ăsta foarte șmecher pe dragoste și relații și spunea fix același lucru. Că noi ar trebui să fim cinstiți unii cu ceilalți și să zicem, băi, uite, asta este nebunia mea. Te bagi cu mine în treaba asta? Care-i nebunia ta?
0: Auziți? Dar voi ați fost pacientul zero într-o poveste de asta de dragoste și acum vedeți cum fostul sau fosta face... Același lucru care vi le făcea vouă, pe care vi le făcea vouă, le face și actualei sau actualului?
1: Eu cred că fanteziile pe care le are fiecare om se repetă, indiferent de cu cine te pui în relație. Cum
0: uite, avem și nume pentru aplicația asta, ex-vertical.
1: Ex-vertical?
0: Verifică-ți fostul.
1: Poți să-ți pui și ex-orizontal. Let's talk about ex. Ce făcea?
0: Bună dimineața, eu trăiesc cu pacientul zero. M-am măritat în 3 zile fără să-l cunosc. Ne zice cineva.
2: Ține telefonul deschis.
0: Of.
1: M-aș întoarce la ziua cârnăciorilor.
0: Am o chestie înainte de cârnați. Am o chestie cu... Am văzut apropo de ex și de relații. Un sketch al lui Bromania, l-am văzut pe Instagram chiar dimineața asta, pentru că îmi place. Acum ai văzut că acest

0: cuvânt, sunt asumat, nu se folosește doar în politică. L-a folosit Hagi după meciul cu Bosnia, după înfrângerea usturătoare cu Bosnia, și se folosește din ce în ce mai mult în relații. Adică de multe ori auzi un bărbat venind seara acasă: de unde vii la ora asta? Sunt un bărbat asumat.
1: Da, ok, da.
0: Și
1: da,
0: atunci Romania a scos treaba asta.
2: Well, one thing you gotta know about me, I'm assumated.
3: What? You're ass what?
2: Yeah, you heard me.
3: You're ass what?
2: Assumated. I am, what I do is assumated. In the ass. In the, no, the ass. That sounded, ooh, hold on. No, no, no. It's okay. What I do is okay because I assumated it. I assumed it.
3: What logic is this?
2: It's assumated it. Uh-huh. I take full responsibility. I have accountability. A disability. No!
0: Înțelegi?
1: Da.
0: Deci e important să fii assumated.
3: Ah, fumated. Trebuie înțelegi? Să fii, că toți suntem puțin assumated când înțelegi vine vorba de dragoste.
0: Asum omorare!
1: Hai că vin sărbătorile de iarnă când trebuie să asumăm porcul.
0: Buongiorno, Buzdo, azi ai fost bestial, super tare, top, Daniel, super divinesc cu voi.
1: Da.
0: Să vezi cum o să fie diseară la berărie.
1: Assumated o să fiu.
0: You're gonna take full accountability, responsibility for...
1: O să fiu usturoited diseară dacă o să primești eu niște cârnăciori să beau cu bericioaică. Aș mânca niște cârnați măcelerești de la Burdujeni din Suceava. Nu știu dacă ați mâncat vreodată. În 1890 a fost rețeta asta, cu dozaj fiind de condimente Eni Bahar și piper.
3: Era ușor affumated?
1: Da, cârnați oltenești, cârnați ardelenești din Transilvania, cârnați bănățeni. Și nu se face nimic, băi, nu prea cumpără povestea oamenii din Buzău și oamenii de la restaurante de acolo care au, deci, au afaceri de astea cu mâncare tradițională românească autentică, adică nu altceva. Nu se cumpără pleșcoi, nu se mai cumpără pleșcoi.
0: E un gust care dispare dacă nu îl perpetuăm. Nu mai ești obișnuit cu el.
1: Mie îmi place mult, ador.
0: Mie îmi place.
1: Bă, și put, la un moment, am primit o pungă de la un italian care are fabrica, cea mai mare fabrică de blugi din Europa. Știi unde este, nu? Deci Discord, Dolce Gabbana, Diesel, tot se fac la Buzău.
0: Bravo.
1: Și eu de la italian, de la patronul italian, care mi-e prieten, am primit cârnați de pleșcoi. Mi-a adus în mașina lui. Voi miroseau, dar atât de fain sunt. Și cred că trebuie să fie redenumiți. Ce părere aveți voi dacă cârnații de pleșcoi s-ar numi pleșcoin?
0: Bitcoin, pleșcoin.
1: Pleșcoin.
0: Adică să fie, da.
1: Da, să fie cool.
0: Valută forte.
1: Cârnați de pleșcoin.
0: Cripto cârnați.
1: Că și numele. Îmi povesteau niște...
0: Dacă asta a rezolvat problema, eu sunt de acord.
1: Povesteau niște prieteni care lucrează în industria vinului. Să produce vin mai mult decât se consumă. Și atunci unde trebuie să umbli tu ca să vinzi vinul ăla? Să-l bagi în capul clientului și în buzunar, să dea banul să-ți cumpere vinul? În marketing. Au apărut acum niște ofițăraie de vinuri care se pun în baruri, în cluburi sau la petreceri cu lumină în fund. Deci cum sunt veiozele alea, știi, că apeși pe buton, pac, ai pus-o pe vin bun, sticlă mișto, și dedesubt, în fund, are o luminiță și diverse culori, pâlpâie, adică tot felul de scheme de astea. De-aia, pleșcoin, cred că ar relansa.
3: Mă, decât pleșcoa.
0: Cârnați de pleșcoa. Ai văzut de când a plecat Elena Udrea, nu prea se mai consumă cârnați de pleșcoi.
1: Da, ea.
0: Ziceați că nu-i bună. Ia, abia acum ne dăm seama cât de bună era.
1: Cum nu-i bună? Păi văzut la pozile ei pe Facebook ultima vreme?
3: Daniel, oprește-te, mai ține-te și pentru diseară.
0: Am alt tip de fantezii, Daniel. Nu tocmai atât de...
1: Nu, e foarte frumoasă.
0: Da, e foarte frumoasă, știu, dar n-am avut niciodată fantezii cu Elena... Elena Udrea.
3: Deja avem răspunsul în interiorul.
0: Bun, ne pregătim de petrecere. Iertați-ne pentru deranjul din această dimineață și că uneori am mai dat-o așa din topor. Na, am tăiat lemne. Vă ascult de 18 ani și în direct și în

0: într-un mare stres și aveam impresia că emisiunea cu voi doi mi-ar fi făcut diminețile mai ușoare. Ceea ce s-a dovedit real, iar farsele lui Daniel erau deliciul multora dintre noi. La un moment dat chiar am vrut să-ți propun o farsă pentru o directoare care fusese numită pe anumite criterii, nu prin concurs, și care îi plăcea să danseze pe mese sau să vorbească extrem de vulgar. În fine, eu am preferat să plec, dar pe voi nu v-am trădat. Și în mașină și la birou nu există decât Radio Zoo. La mulți ani pentru voi și colegii voștri. Tatiana, care ne-a scris această scrisoare în dimineața asta, savurând de Ziua Internațională a Cafelei un cappuccino. La masa unei cafenele a stat și ne-a scris această scrisorică. Îți mulțumim, Mihai. Tatiana,
1: îți mulțumim. Continuăm rubrica Răspundem ascultătorilor în lumina microfonului. Salutări de la Suceava, zona Burdujeni. Unde găsim cei mai buni cârnați, cum a zis Buzdu? Echipa Top Strong vă ascultă zilnic. Măi, așa se cheamă rețeta, acum nu știu pe unde îi găsiți, cârnați măcelărești de Burdujeni. O rețetă de la 1890 cu dozaj fin de condimente, ieni bahar și piper. Și carne e maturată, atenție, da? Deci foarte important să fie maturată. Să fie măturată măcelarul pe jos cu ea.
0: Bun, și pe final de matinal, pentru că astăzi e majoratul Zoo, mergem să ne pregătim și ne vedem diseară. Cine vine, ne vedem în berărie. Cine nu a mai prins bilete, cine nu poate, ne auzim pe radio, pentru că transmitem în direct și pe Facebook și pe YouTube și așa mai departe. Vreau să vă citesc următoarea scrisoare. Aveți răbdare? Un minuțel? Care da? A venit scrisoare la radio. Uite, vezi? Scrisoare.
1: Da.
0: Scrisă de mână.
1: Da.
0: Băi, de om, nu de AI.
1: Ia.
0: Înțelegi tu?
1: Da, ia zi. Citește.
0: Pentru cei care într-o zi mi-au arătat că atunci când nu îndrăznești să visezi, viața te surprinde sau destinul. De când am fost binecuvântată cu acest cadou, minunata mașină BYD, m-am tot gândit cum aș putea să mulțumesc vouă, cei care, Doamne, al meu drag, i-a ales să-mi aducă bucuria, cum mi-a spus în ziua câștigării concursului. Și uite că ziua a venit și nu se putea nimeri mai bine ca și acum, când Radio Zoo ne aniversează anii majoratului. Nu e cu nimic special ceea ce v-am pregătit, dar e făcut cu toată dragostea mea și eu am pus toată recunoștința și aprecierea. E exact așa cum mulțumești lui Doamne, în cuvinte care, fără fapte bune însoțite, ele, mulțumirile, n-au valoare. O viață s-o trăiești în mulțumiri verbale, fără fapte bune, e trăită în zadar. Ca și așa suntem muritori cu greșeli și păcate nenumărate. Eu încerc să și deșifrești scrisul. Vă apreciez și vă respect pentru omenia care vă caracterizează. E dureros când văd uneori pe rețele sociale atâtea lucruri și cuvinte urâte, grele la adresa voastră. Știți, în locul meu de rugăciune din casă, sunteți în locul meu de rugăciune din casă, mulțumesc. În gândurile mele și pe cei răi. Și rugile mele aș vrea să-mi fie ascultate de către Doamne. Și ei nu-i vom putea pe ei nu-i vom putea schimba, dar noi cu siguranță vom avea răbdare. La mulți ani pentru Daniel, balanță ca și mine și ca și Mihai, să faceți multe emisiuni și de acum înainte să fiți sănătoși, puternici și fericiți. Scrisoarea am vrut să o transcriu fără greșeli, așa că arătând că nu-s perfectă, așa că îmi cer scuze pentru scris. Perfecțiunea e dureroasă și îți ia din energie și din timp. Respectul și prețuirea mea, Maria din Făurești, Maramureș. Și a pus și o iagă de porincă.
1: Da, ce să facem?
0: Foarte frumos, Maria. Mulțumim tare mult. Câștigătoarea mașinii pe care am dat-o în Radio Aventura.
1: Și mulțumim tare mult că printre reușești să distingi printre mesajele alea pline de ură sau de hate care sunt pe net la adresa noastră și să-ți dai seama că nu suntem chiar așa de răi cum se zice. Nu am fi noi cei mai buni, dar poate nici cei mai răi. Apropo de chestia asta, alaltăieri eram la aeroportul Otopeni, că a venit mama soacră de la Iași. Pentru că a fost operată de cancer acum câteva luni la Fundeni, aici, mulțumesc oamenilor de acolo. Și acum face un tratament. Odată la câteva luni, la câteva săptămâni vine de la Iași.

0: și stă la noi o perioadă pentru tratament. Și am așteptat-o la aeroport și la ieșirea din aeroport îi căram bagajul, ea are și un bastonaș și la un moment dat eu îi zic, am zis ceva cu mama, îi zic, hai mama pe aici, pentru că așa îi spun mamei mele soacre, mama. Și erau niște domni care stăteau la o mașină, stăteau cu, cum stă românul, cu mâinile în sân, așa, știi, și stă și se uită, așa, știi, și au auzit, s-au uitat la mine, m-au observat, m-au analizat, m-au judecat, probabil că, na, așa facem noi, ne uităm la oameni și judecăm, și zice unul, bă, nesimțitule, bă, păi spuneai pe acum câteva zile pe Facebook a murit măta.
1: Doamne ferește-mă. Doamne, doamne.
0: Și îi zic, domnule, e mama soacră. Hai mă, marș. Ce să... Mai poți să mai zici ceva?
2: Asta e pe bun ce s-a întâmplat?
0: Da. Deci ieșeam, pentru că e foarte complicat. A ajutat-o pe cineva, a ajutat-o cineva pe mama soacră, de unde a aterizat, să vină pe la plecări, e ceva complicat, e șantier acolo, e foarte greu.
1: Daniel, dar cum să faci așa ceva? Și cum să-ți înscenezi moartea mamei tale?
0: Și erau băieții aia, știi cum, stăteau așa sprijiniți de mașină.
1: Ne-ai făcut să și venim de la București până la Iași.
0: Eu zicându-i, hai mama pe aici, sau nu știu ce eu-i fi zis eu, ăla ce bă. Și zic, bă, e mama soacră.
3: Avem,
0: hai mă, plec.
3: Avem așa un talent de a ne pricepe la viețile celorlalți și de a le interpreta absolut fantastic. Și
2: oricând... Dar și-a cerut scuze?
0: Ei, m-a zis, marș, mă.
2: Marș, mă, astea?
0: Da.
1: Păi, așa se zice scuze, iartă-mă.
3: O fi vrut să zică marș, da. Mă, că-l dăm noi la zon.
0: Și eu am greșit, trebuia să tac din gură, să-i las cu... Eu am zis, băi, să le explic.
1: Tu știi ce ai greșit acum? Că ai stricat piața, rău de tot.
0: Piața la ce?
1: Ai băgat scandal în case.
3: Lăcut la ce?
1: Că a trebuit tu să recunoști public că soacrei tale zici mamă. Faci viața complicată unor oameni acum.
0: Dar nu mi se pare greșit. Nici să-i spui pe nume Mariana, Ileana, nu știu mai ce.
1: Femeie.
0: Doamnă, nu, e.
1: Doamnă. Mama soacră?
0: Mama soacră.
1: Mama soacră.
3: Băi. Doamne, iertați-mă, mai fac și niște poante proaste. În general sunt foarte proaste, vă rog să mă iertați. N-am decât un singur scop, să vă aduc bucurie. Nu reușesc mereu.
0: Doamne,
3: mai dau și cu muci în fasole.
0: Eu am crezut că eu glumesc. Inițial am crezut că glumesc. Știi că vă fac așa de...
1: Băi, hai să vă zic ceva tare de tot pe final, ca să nu terminăm cu imaginea asta tristă. Totuși e frumos în lume. Adică eu cred că în continuare umanitatea mai are o șansă. Deci mai devreme am primit o poză. De fapt, o filmare de la emoția din Oradea. Știi, emoția în Oradea e în parcul Traian. Și vis-a-vis este tribunalul,
0: da.
1: Dihor. Bun. Și eu am crezut că s-a întâmplat ceva. Am crezut la propriu că e un incendiu sau ceva.
0: Ce e la lume?
1: Dimineața la cafea, astăzi e ziua internațională a cafelei. Și ca să vedeți că de-aia iubesc cafeaua, că cafeaua este... Adică e ceea ce ne leagă pe aproape...
0: Nu e doar cafea.
1: Toți. Nu e doar cafea.
0: E experiență, e terapie.
1: Social, e... Deci, o mașină de poliție care era parcată acolo lângă Parcul Traian, da? În buza de la emoția, și un domn care venise să își bea cafeaua de dimineață. După aia m-am prins că mașina respectivă escorta respectivul om care urma... Adică a fost dus la tribunal, nu știu, probabil avea... Hă? Nu, mă, nu!
0: Bolojan.
1: Omul avea ceva înfățișare. Probabil era propus pentru eliberare condiționată sau ceva.
0: A, și era ai dus... voie?
1: Nu știu, dar omul a lăsat să coboare, polițistul a lăsat să coboare, să-și bea o cafea, probabil până începe procesul, nu?
3: Da, mă, cafea merită toată lumea, mă, cafeaua
1: omul
3: este pentru
1: toată lumea.
3: Omul
1: i s-a făcut poftă de ziua internațională la cafele, a luat o poftă, după aia se duce, a luat o cafea.
0: Frumos.
1: Și după aia se duce la tribunal și vede dacă o să fie eliberat sau nu o să fie eliberat, nu știu.
0: Da, mai sunt oameni, mai sunt oameni. Am avut un prieten la Iași, procuror.
1: Da.
0: Eram prieten cu el, nu mai e, că a făcut prostii. Și mă situam într-una din zilele, lumea din Iași știe, un tip foarte deștept, foarte așa, dar da, îi plăcea viața. Și mă chema la el în birou și zice, Daniel, hai, vin încoace. Hai, zic, băi, hai să ieșim la o cafeață. Băi, vine mă până la mine, mă, că am niște...

0: niște băieți, niște pușcăriași, trebuie să văd cum fac, nu știu ce. Și a venit pușcăriaș, ăla care trebuia să fie propus pentru arestare. Și zice, domnul procuror, da-mă zi, e ziua mea. Este ziua mea mâine, nu puteți să mă arestați poi mâine? Zice, da mă, ia să văd, hai că-ți dau un test, da. Ia, ia o foaie și o hârtie, desenează o floare, un copac, scrie la mulți ani, domnul procuror, vă rog să, să binevoiți am aresta poi mâine. Ia să văd dacă știi să scrii. Și a scris ăla și zice, ok, bă, da, poi mâine, nu vin eu după tine.
1: Nu mă fă să vin după tine, da? Da?
0: Deci, liber, vii poi mâine. Adică da, mai sunt oameni, cum a fost polițistul de la, de la Oradea, procurorul de la Iași și așa mai departe.
2: Bă, ce om, bă, ce om.
0: Bă, fă o floare, mă, desenează o floare. Scrie-mă la mulți ani acolo.
1: Da, bună dimineața, spor la cafeluță tuturor, la mulți ani de ziua cafelei tuturor amatorilor, iubitorilor, făuritorilor de cafeluță. Ne vedem la cafea diseară, cel puțin eu. Cu voi.
0: Nu beau belicioaică?
1: Nu, de ce? Dar de ce să-mi stric?
0: E șofer.
1: Plăcerea majoratului Zu. Nu neapărat, nu de aia. Dar nu face rău. Voi bea o cafea.
0: O bere nu face rău.
1: Îmi face mie rău, nu mai îmi face bine alcoolul, nu știu de ce.
2: Nu, asta e un lucru
1: minunat. Cui face bine alcool acum, pe bune?
2: Da, exact, e foarte nasol.
1: Bine, vă pupăm.
2: Vă pupăm.
0: No, ceau, ne vedem la party.
1: Pa, pa, pa. Și cei care n-au bilete, să știți că ne vedem în direct pe radio diseară după 18.
3: Haideți. Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză Quire Cult 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
4: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
5: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
6: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
7: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
6: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
8: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: De 15 ani la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, un kilogram la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru dezinfectant fără clor Igienol 750 ml și soluție pentru îndepărtarea petelor Ace 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, aici ZU, este 10:17. Tea, să rămână ce avem nou.
1: Bună dimineața, bun găsit, schimbare importantă pentru transportatori. Începând de astăzi avem 15 grade acum în București. De astăzi, camioanele de marfă de peste 3,5 tone nu mai plătesc rovinieta clasică, ci o taxă calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși. Noul sistem se numește TOLRO. Practic, cu cât camionul merge mai mult, e mai greu și poluează mai mult, cu atât taxa e mai mare. Contează și tipul drumului. De exemplu, un camion de cel puțin 12 tone, Euro 6, plătește 48 de bani pentru fiecare kilometru de autostradă sau drum expres și 24 de bani pe kilometru de drum național. Pentru camioanele mai vechi, tariful poate ajunge la 62 de bani pe kilometru de autostradă. Șoferii au două variante, pot cumpăra înainte de cursă un tichet pentru traseul stabilit sau pot folosi aplicația TOLRO care înregistrează distanța parcursă. Pentru șoferii de autoturisme de până în 3,5 tone nu se schimbă sistemul, aceștia rămân la rovinietă. Transportatorii critică însă momentul ales pentru lansare, spun că sistemul nu a avut suficient timp de testare și reclamă probleme ale aplicației. În plus, echipamentele automate de bord care ar simplifica plata pentru flotele de camioane vor putea fi folosite pe deplin abia din 15 ianuarie. Președintele Nicușor Dan refuză în continuare varianta alegerilor anticipate după ce și guvernul mureșan a picat la vot ieri în Parlament. Săptămâna viitoare, șeful statului spune că va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Potrivit unor informații pe surse, ar avea două variante, Alexandru Nazare și Dan Motreanu. Alexandru Nazare s-a numărat printre miniștrii propuși în cabinetul mureșan, care au primit aviz favorabil în Parlament. Iar Dan Motreanu, secretar general al PNL, politician cu experiență parlamentară și europeană. Luni, Nicușor Dan anunță că va convoca partidele la noi consultări. Anima Wings cere intrarea în insolvență. Cererea companiei aeriene vine în aceeași zi în care operatorul a anunțat scoaterea din uz a 6 din cele 8 aeronave din flotă. Explicația, o serie de probleme tehnice apărute frecvent la modelele Airbus A220-300. Operatorul spune că dificultăților tehnice i s-au adăugat scăderea puterii de cumpărare, instabilitatea politică și creșterea costurilor cu petrolul. Compania își continuă activitatea, dar momentan

An operează doar cu două aeronave Airbus A320. E motivul pentru care călătorii ar trebui să se aștepte la reprogramări și anulări de zboruri. Pentru cursele care nu mai pot fi operate, vor fi oferite, după caz, rambursarea banilor sau soluții alternative de călătorie. La sport, Hagi e pregătit să facă schimbări la echipa națională pentru meciul cu Polonia de mâine din Liga Națiunilor. O modificare importantă e în poartă. Otto Hindrich va fi titular în locul lui Ionuț Radu, iar în defensivă Hagi pare decis să revină la jucătorii pe care s-a bazat constant în ultimii ani. E vorba despre Rațiu, Drăgușin, Virgil Ghiță și Bancu. Naționala a pornit cu stângul în competiție, a bifat deja două înfrângeri cu Suedia și cu Bosnia. Vreme frumoasă anunță meteorologii astăzi în majoritatea zonelor. S-ar putea să mai plouă slab doar pe litoral, iar vântul va sufla mai tare în Dobrogea, în sudul Moldovei, prin Muntenia și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cele mai ridicate valori în vest și nord-vest. Și în București se anunță o zi plăcută, 22 de grade e maxima, acum termometrele din capital arată 15. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Bero 2 in 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Hei, sunt Ușa de la Brico. La oferta asta, eu sunt deschisă la orice.
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% extra la toată gama de ferestre și 15% extra la toată gama de uși.

0: Junior. Brico, puși pe treabă împreună.
1: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
3: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app! EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detalii.

0: Octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jacheta Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profiep și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

transmis live pe radio, deci puteți să ascultați Radio Zoo de diseară de la ora 6-7 de când începe la Berăria H Majorotul Zoo. Totul va fi live pe radio și dacă vreți să vedeți și cu video, găsiți

0: Bună ziua, bine ai venit la Radio Zoom.
1: Bună.
0: Diana, la mulți ani, Diana.
1: Mulțumesc mult!
0: Cu mare drag!
1: Băi, nu-mi vine să cred!
0: Deci, să știi că vreau să facem o listă cu băuturile pe care le beau ascultătorii noștri care nu vor fi cu noi acolo. Să știm pentru cine și ce pahar să închinăm pentru fiecare în parte. Tu te treci cu un prosecco, da?
1: Da, vă rog frumos!
0: Bine, deci când o să ciocnim un prosecco o să simți ceva, da? Că o să fie pentru tine momentul ăla.
1: Da, mulțumesc frumos și la mulți ani și vouă.
0: Cu drag, Diana, nu ascultai Radio Zoom momentul ăsta, nu?
1: Ba da.
0: Ah, ok, deci probabil asculti în online și este un mic delay acolo.
1: Da, da.
0: Să ai o super zi, te pupăm. E
1: mulțumesc,
0: tare să...
1: la fel și vouă și distracție plăcută.
0: Mersi tare mult să fii născută în ziua în care Radio Zoom și aniversează majoratul. Că ziua noastră a fost acum două zile. Astăzi doar facem petrecerea pentru,
1: da, da,
0: pentru
1: da, da, majorat, da.
0: Ce-ți dorești de ziua ta cel mai mult, Diana?
1: Nici nu știu. Să rechere și liniște pentru toată lumea.
0: Și un pahar de prosecco pentru tine diseară, da?
1: Da, așa să fii și pentru voi.
0: Te pup tare mult, Diana, la mulți ani. O goardă încă o dată pentru tine. Și foarte tare. Pupăm, pa.
1: Mersi și voi, pa, pa.
0: Ceau, pa, pa. E aproape ora 11, am deschis liniile pentru ascultătorii Zoo care nu vor veni la berărie. Dacă cineva vrea să închidem un pahar pentru el, să-mi spună ce vrea să bea, ca să știm când ciocnim, să știm pentru cine este, da?

0: felicităm încă o dată.
1: Hai, mulțumim.
0: Și distracție plăcută de seară. Pare așa de rău că nu pot să ajung, că sunt la muncă mâine. Distracție plăcută și la mulți ani.

Majoratul începe la ora 6, 6 jumate, 7. Porțile se deschid la ora 18 pentru cei care vor să vină. Iar warm-up-ul așa, încet, încet, încet, încet, până ne ducem spre primii artiști după ora 19. O să fie tare rău. Rămâneți pe radio, că o să auziți live tot majoratul. E ora 18. Îi dăm play!

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Biclin, două straturi 90 de metri, la doar 7,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtiei Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
5: Speed Taxi! N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

majorat. Aduceți aminte cum era majorate, nu? O să fie super nice de seară. După ora 18 vă așteptăm la berărie. Dacă nu, o să fim live pe toate platformele Zoo, astfel încât să puteți să fiți cu noi de la distanță, să vă bucurați împreună de ceea ce facem noi la 18 ani.

0: București. Păi, totul e pregătit acasă, toate hainele spuse pe umeraj, călcate, drepte. Așteptăm doar ora potrivită. Eu lucrez la 5 minute de berărie dimineața pe acolo. De-abia aștept, de-abia aștept să ajungem. Sunt sigur că o să fie o distracție mare. La mulți ani, Zuri.
1: Mersi,

0: cu sticluța. Vreau să-l ciocnim cu o sticlă, nu cu un pahar.
1: Iartă-mă.
0: Așa, ca pentru mine, la alt nivel. Distracție plăcută de seară.
1: Mulțumim.
0: Vă ador, vă iubesc încă o dată la mulți ani și o să fiu acolo cu voi.
1: Mulțumim.
0: Chiar dacă nu fizic,
1: Olei!
0: Psihic, moral.

0: salut, Adi.
1: Voi, ca fiecare zi. La mulți ani încă o dată.
0: Mulțumim.
1: Petrecere frumoasă de seară. Și chiar dacă nu pot veni la petrecerea de majorat a noastră, nu este nicio problemă, voi fi alături de voi cu inima, cu sufletul, cum sunt de atâția ani alături de voi. O zi frumoasă avem cu toții și petrecere frumoasă.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 lei kilogramul și 30

0: 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
0: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România, suc de tomate 750 de ml, 5,49 lei și bere timișoreana la 0,33 litri, 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro. Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi, dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: De la Radio Zoo vă deranjez.
1: M-au dat în pace.
0: Eram atât de sigur că o să dau banii, pentru că am văzut că te-ai înscris fix în programul meu. Da, 12 și 35 de minute. Și am zis, băi, omul s-a înscris acum câte? 24, acum o săptămână.
1: Da, o săptămână, da.
0: Ce rău îmi pare. Te salut. Adi Mihailă, sunt The Hitman, cu cine am plăcut?
1: Marius.
0: De unde
1: Marius,
0: ești,
1: Marius? De la Turda.
0: Ok, Marius, te-am prins în timpul muncii. Ce făceai acum?
1: Exact, exact. Acum punem, zidim pereți.
0: Ah, ok. Deci asta înseamnă cumva că n-ai scuză, că ar trebui să ai radio pornit lângă tine când pui pereți.
1: Da, acum am fost până acasă, că lucrez aproape de casă și am fost până acasă să dau la niște găinute.
0: Aha. Om harnic.
1: Și acum am venit și urma să pun radio, să-i dau drumul.
0: Îmi pare rău să-ți zic, ai pierdut banii, dar măcar rămâi cu experiența asta că te-au sunat aia de la radio să-ți dea banii la Ascult Radio Zoo.
1: Exact. Cât am pierdut?
0: 100 de euro ai pierdut.
1: 100 de euro.
0: Azi dimineața s-au luat 100.
1: Adică nu i-am pierdut, că cum nu i-am luat.
0: Da, teoria asta...
1: O să ia e altcineva. Asta ai scris.
0: Da, la mine nu funcționează teoria asta, eu m-aș oftica. Da, acum...
1: Acum și eu mă oftic, dacă mă, ce să mai fac?
0: Corect. Rămâne secretul nostru, nu spunem nimănui că te-am sunat. Asta este, nu s-a întâmplat nimic în ultimele 5 minute din viața ta. Pur și simplu, ai pus la găinușe, ai dat de mâncare, ai dat de băut și după aia te-ai întors la muncă, nu?
1: Da. Lasă, îmi luăm o bere să o cinstim.
0: Oricum, diseară vezi că nu știu dacă ai apucat să asculti radio. L-am zis că facem o listă cu băuturile pe care cei care nu vor fi cu noi diseară la Berăria H vor dori să le bea, să le bem noi pentru ei. Să-mi spui cu ce te trec pe listă. Să dau noroc pentru tine cu ce anume?
1: Cu bere.
0: Cu bere, ok. Deci când o să am o bere în mână o să dau noroc pentru ascultătorul nostru care a pierdut 100 de euro.
1: Yes!
0: Yes! Bine, omule, te îmbrățișez.
1: Vă salut mai bine.
0: La fel, pa. E 11:46. Joaca va continua la radio. Avem două încercări pentru 100 de euro. În formă toată lumea în ultima perioadă, văd. După

0: concentrați. Vedem în timp ce evoluează concursul ăsta, că după aceea oamenii poate uită că s-au înscris. Pe moment toată lumea este cumva ireproșabil. Ascult Radio Zoo, continuă. Ora viitoare dăm din nou telefon pentru 100 de euro. Rămâi pe Zoo, ascultă Zoo, să nu fii doar prin surprindere și răspunde la telefon cu Ascult Radio Zoo.
1: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
2: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo!
0: Să dau piesă nouă în momentul ăsta de la Irina Rimes și The Mottens. Se numește Oare mai iubi? A fost live, în matinal.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor. Am glumit.

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: are 12 și 2 minute. Adina Ferezan, să rămână.
1: Bun găsit! Noi tarife pentru mașinile ridicate în București. Cristiano Ronaldo riscă suspendarea după ce a părăsit cantonamentul naționalei 18 grade acum în capitală. Platforma Toll.ro se confruntă deja cu probleme tehnice. A fost inaugurată astăzi, iar din cauza supra-solicitării s-au înregistrat blocaje la trimiterea e-mail-urilor și procesarea plăților. Transportatorii care nu au putut achiziționa rovinieta nouă nu vor fi sancționați până la remedierea problemelor, anunță CNAIR. Odată cu lansarea noului sistem de tarifare rutieră electronică, mașinile de marfă de peste 3,5 tone nu mai plătesc rovinieta clasică, ci o taxă calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși. De asemenea, pentru autoturisme, prețul rovinietei va fi calculat în funcție de cât de poluantă este mașina și dispar și tarifele de trecere percepute separat la anumite poduri peste Dunăre. Camerele de supraveghere video de pe pasajul Basarab au devenit funcționale, atrage atenția primăria capitalei. Imaginile sunt transmise în timp real către dispeceratul poliției locale, sector 6, pentru a proteja pasajul împotriva actelor de vandalism. Și asta după ce stâlpii proaspăt reabilitați ai podului au fost acoperiți din nou cu grafiti. Lucrările de consolidare sub pasaj continuă până la finalul anului. Noi tarife pentru mașinile ridicate în București, acestea au fost aprobate de Consiliul General al Capitalei, cu cifrele Tea Teodorescu.
2: Pentru o mașină de sub 5 tone, ridicarea, transportul și depozitarea 24 de ore ajunge 1000 de lei, iar apoi depozitarea pe zi costă 150 de lei. Mașinile ridicate din centru vor fi depozitate pe un teren aflat în zona Splaiului Unirii. Serviciul va funcționa 24/24. În zona centrală va interveni Primăria Capitalei, asta înseamnă zone precum Piața Unirii, Universitate, Romană, Victoriei, Centru Vechi, Calea Victoriei și Bulevardul Magheru, iar de celelalte zone se vor ocupa primăriile de sector.
1: Trafic închis pe străzile Edgar Chine și Biserica Enei. Restricțiile se aplică mâine între orele 12-21. În zona are loc o acțiune civică pentru conștientizarea cancerului de sân. Riveranii sunt nemulțumiți, cei care au locuri de parcare pe cele două străzi au fost anunțați că trebuie să-și mute mașinile. De altfel, cele două artere ar putea deveni pietonale în viitorul apropiat. Primăria Capitalei a demarat deja procedurile pentru pietonalizarea zonei frecventate de studenți. La sport, Cristiano Ronaldo riscă o suspendare de până la 6 luni după ce a părăsit cantonamentul echipei naționale a Portugaliei. Regulamentul disciplinar al Federației Portugheze prevede și o amendă pe lângă suspendare. Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul naționalei cu doar o zi înaintea meciului cu Danemarca din Liga Națiunilor. Partida e programată diseară. La 41 de ani, starul portughez pare că traversează o perioadă tensionată la națională după ce a fost rezervă și nu a fost scos pe teren la partida cu Norvegia. Acum selecționerul i-a transmis că nu va juca nici în meciul cu Danemarca. Sunt 18 grade acum în București. Gata știrile, Adi Mihaela de Hitman, rămâne cu tine la Zoo.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi.

0: 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Din studiourile celui mai mare podcast din Europa, The Diary of a CEO, direct la I Love Failure 2026. Grace Miller, Head of Failure and Experimentation, vine pe 9 noiembrie la Opera Națională București. Alături de ea urcă Ilie Năstase, Damian Drăghici, Iulian Postelnicu și mulți alții. Bilete pe 2026.lovefailure.world.
3: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Deși e adevărat să dai noroc să nu bei, nu e ok. Yeah. Adi, te salut! Am leșinat când ai zis stai că a venit pacostea. Adi, te salut! Atâta Prosecco, Aperol, bere nu mai bea nimeni în pahar și pentru mine distracție plăcută. Vă o să vă urmăresc pe Facebook diseară, mulțumim! Yeah. Adi, te salut! În loc să vin la Bereria H, eu merg după must. O zi frumoasă, mulțumesc mult de toți. Ai grijă să lase respire, da? Să n-ai surprize cum are tot românul, care uită din când în când că nu se înfiletează capacul.
1: Salut, Mihail.
0: Salut.
1: De tot am dat mesaje zilele astea, dar nu le-ai dat pe post, nu contează.
0: Iartă-mă.
1: Oricum vă spun la mulți ani pe alaltă ieri. Și să vă distrați frumos în seara asta.
0: Mulțumim.
1: Danilo din Italia, care e ba la Trieste, ba la Grado, lângă
0: mare. Ești
1: tu. Acum sunt lângă Rimini. Vă aștept aici cu mine.
0: Bine, omule, o să fim pe toate platformele, pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, pe RadioZoom.ro, pe RadioZoom, direct pe radio, efectiv, adică dacă ești în mașină și vrei să asculti, poți să dai

0: pe radio. În seara asta, după ora 18 se deschid ușile, după ora 19 facem transmisiunea de acolo. Adi, te salut! Vreau să ciocnești în seara asta, în cinstea mea, a surorii, a cumnatei, a fiului meu, un pahar de Prosecco și un Hugo. Pentru toți cei pe care i-am enumerat, suntem născuți toți în luna septembrie. La mulți ani nouă și vouă, să trăim bine! Mulțumesc mult! Te pup! Gata! Deci am mai adăugat încă un Hugo, ceea ce nu a comandat nimeni până acum, și un Prosecco. Ador! Chiar o să zic cu oamenii, Mihaila, ai tată grijă! Oricum să știți că o să iau un număr, adică nu se pune problema de altceva. Adi, te salut, îți mulțumesc din suflet că m-ai trecut și pe mine pe lista acolo. Eu vreau un pahar cu vin alb sec, dacă se poate, și rece. Fetele de la Centrul Comercial Junior din Bacău vă ascultă. Distracție de seară de la Bossi din Bacău. Bossi, te pupăm și noi pe tine. Crina, ia zi!
1: La mulți ani, Radio Zoom, la mulți ani nou, pentru că astăzi este și ziua mea. La mulți.

0: care să poți fi cu voi. Bine, salutare Adi, sunt împreună cu voi, la mulți ani vă ascult de seară, o să fiu cu voi în căști. Mulțumesc!
1: E tare doamna cu sticla, care nu vrea un pahar, vrea o sticlă.
0: De sufletul
1: bună
0: meu.
1: Bună dimineața, Adițu.
0: Te pup.
1: Băiatul nostru cu muzică faină. La mulți ani, pentru Radio Zoo. Am trimis mesaj de ziua voastră, dar n-am avut norocul nici să mă sun, nici să-mi pui mesajul. Nu nimic.
0: Aglomerat, e coadă mare.
1: N-am intrat zilele în sac.
0: Mulțumesc, că înțelegi.
1: Vă doresc să vă distrați, să fiți în continuare așa de tari ca acum. Și audiție plăcută în continuare.
0: Mulțumesc mult, ai mai zis ceva aici pe final.
1: Și de băut nu beau un pahar cu apă. E suficient să închinați în cinstea noastră, românilor din afară.
0: Să știi că

0: Ardealului și o să fim cu voi. Eu și soțul meu suntem pe DN1 în drum spre Majoratul Zoo. Venim de la Brașov. Mihaela, vă pupăm, drum bun să aveți. Hai că nu mai e mult, Mihaela. Hai că nu mai e mult.
1: Mihaela, fac și eu prezența la mulți ani la Majorat. Fericit să aveți în seara asta, să vă distrați la maxim. Noi o să fim de la distanță. Cred că o să iau o nucată, că după o săptămână, după o răceală bună, o să iau și eu o nucată în seara asta cu voi.
0: Superb.
1: Și ce să zic, am rămas șocată ieri, pentru că am văzut poza ta la început și după. Zic și eu ca moldovenii. Dar și pațan erai,
0: A, poza de acum 18 ani versus poza de acum. Superb.
2: Bună dimineața.
0: Bună.
2: Trece-mă și pe mine pe lista ta acolo.
0: Cu ce?
2: Așa, cu, nu știu, o băutură. Cea mai bună băutură specială.
0: O să beau un shot de tequila pentru tine.
2: Nu pot să ajung la eveniment, deoarece sunt în Belgia, știi, doar. Așa că îți urez petrecere frumoasă. Te pup.
0: Mulțumesc mult de tot, te pup și eu. M-am înscris la fiecare concurs, dar Zoo nu m-a sunat niciodată. Scrie Denis. Denis, să știi că nu ești singurul. În momentul de față, cred că dacă zic, cred că nu mai ascult Radio Zoo. Stai așa, stai că zic. Deci gândește-te că durează să se încarce. Câți ascultători s-au înscris în momentul de față? Aproape 40.000 de înscriși. N-avem cum să-i sunăm pe toți 40.000, înțelegi, Denis, da? Adică, da, nu cred că e complicat să fac desenul ăsta. Ia.
3: Salutare, Adi!
0: Salut, omule!
3: Bă, distracție plăcută pe diseară.
0: Doamne, ajută!
3: Și la mulți ani! Vă salut, Costel din Târgu Neamț.
0: Mulțumim, Costel!
3: Vă urmăresc rețelele de socializare când nu pot ajunge.

0: Ne căutați și ne găsiți.
1: Hai să înceapă petrecerea.
0: A început
1: vezi
0: deja.
1: Să bei și pentru mine o bere. Mihaela, sunt. Să aveți o petrecere frumoasă. Abia aștept să vă văd.
0: Te pupăm. Încercăm să fie bine. Să fie frumos. Adi, te salut. La mulți ani pentru mine. Te rog frumos să bei o bere. Dacă toți sunteți la berărie. Dana din Piatra Neamț. Gata, Dana. Bere. Gata. Te-am trecut aici. Asta este ultimul când nu mai avem timp și vrea Miley să cânte.
2: Eu, Mihaela, ce ani din UK sunt. Distracție maximă și pe aici pentru mine un whisky de seară, te rog.
0: Un whisky? Corect, gata!

0: produsele TripleRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun.

0: stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere Golden, delicioase, la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru dezinfectant fără clor Igienol 750 ml și soluție pentru îndepărtarea petelor Ace 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
3: Hasburger! 3, 2, 1! Ne întoarcem la hituri! Let's go!

0: Ascult Radio Zoo.
1: Felicitări!
0: Mulțumesc!
1: 20 în 20! Da, pe bune, ești direct la Radio Zoo.
0: Ce mă bucur!
1: Știu că telefoanele mai nou de astea super dubioase te pot pune într-o dilemă. Oare e pe bune, oare nu e pe bune? Da, ești în direct. Ce ai zis, cum?
0: Cât am câștigat?
1: 100 de euro ai câștigat! Ba, felicitări!
0: Super!
1: Cu drag!
0: Mulțumesc mult!
1: Adi Mihăilă, sunt The Hitman. Cum te cheamă?
0: Te-a recunoscut!
1: Mă bucur! Cum te numești?
0: Claudia.
1: De unde ești, Claudia?
0: Din Pitești.
1: Claudia, astăzi este ziua noastră pentru cumva a doua oară, pentru că noi ne-am născut cumva marți, dar astăzi facem petrecerea de 18 ani.
0: Eu vă ascult în fiecare zi.
1: Mulțumim mult și mă bucur tare mult că astăzi de ziua noastră cumva e ziua în care tu câștigi banii ăștia la Radio Zoo. Să te bucuri de ei!
0: La mulți ani și mulțumesc!
1: Să fii bine! Unde te prinde telefonul ăsta al meu, Claudia?
0: La serviciu.

0: asistent manager.
1: Asistent manager. Îți place ceea ce faci?
0: Da, sigur.
1: Perfect. Asta este cel mai important. Să îți urăști viața când te trezești dimineața. E foarte important pentru sănătatea mentală. Te pup tare mult, te îmbrățișez. 100 de euro de la noi către tine. Cinstea de astăzi.
0: Mulțumesc mult.
1: Diseară bea un pahar și pentru tine?
0: Da, ce,
1: să ce, vezi că fac listă cu ascultătorii ce anume vor să beau pentru ei în seara asta. Pentru tine, ce ciocnesc?
0: Pina colada.
1: Perfect, am văzut că și mădă mi-a scris de pina colada. Asta nu băusem sau nu aveam pe listă, dar mulțumesc mult că îmi dai în cap.
0: Încerc cu ocazia asta.
1: Nu, am băut de-a lungul timpului. Vorbesc că nu era pe listă pentru seara asta. Mi-au zis oamenii să beau pentru ei o bere, o țuică, o vișinată, whisky, tequila. Numai pina colada nu mi-au zis să bag de seară, dar
0: nu le amestecat.
1: Nu, glumesc. Acum râdem glumind, dar serios, un mesaj către public, bem responsabil, da? E foarte important. Te pup tare mult, 100 de euro este a ta. Să o stăpâne sănătoasă și te bucure, da?
0: Yay, mulțumesc!
1: Yay, te pupăm, pa, să ai o super zi!

0: Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
0: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea boabe Segafredo crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour!
3: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
5: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
4: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
7: Ne întoarcem la hituri.

cu Burna Boy. Dai. 13:08 minute, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Sper că sunteți în regulă, afară este o zi absolut minunată. Parcă s-ar face petrecere de majorat la Radio Zoo. Atât de frumos e afară, în București cel puțin. Au mai rămas vreo 5 ore aproximativ până se deschid porțile la Perăria H. Vorba vine, înțelegeți, până se face accesul publicului acolo la majoratul Zoo de la Berăria H. Sunt convins, pentru că am auzit la colegul Adi Mihailă în program, că sunt oameni în acest moment care sunt în drum spre București, care nu locuiesc în București și sunt în drum spre București special pentru petrecerea de la Berăria H. Mi se pare foarte drăguț, îi salut și eu, le mulțumesc și eu pentru acest efort pe care îl fac pentru un radio, dacă vă vine să credeți, e un radio. Nu e, dar e într-adevăr, radioul ăsta a fost din prima zi gândit pentru și făcut pentru oameni. Nu a fost gândit ca un business. Sincer, așa se și simte asta, sper eu, după 18 ani de Radio Zoo. Rămânem împreună până la 16, deci din cele 5 ore pe care le mai avem până se deschid, până se face accesul publicului la Berăria H, 3 le petrecem împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550. Astăzi și-au făcut treaba toate programele de până acum, adică două, Morning Zoo și Adi Mihailă, și au dat banii la Ascult Radio Zoo. Observ aici dimineață, au dat băieții și fata 200 de euro, iar Adi Mihailă a dat și el 100 de euro. Ceea ce știți înseamnă că eu am o singură încercare pentru a da 100 de euro până la ora 16. Că vă pregătiți de petrecere, că nu vă pregătiți de petrecere, că munciți, că sunteți acasă, că sunteți în vacanță. Nu contează ce faceți, pur și simplu răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo. Dacă v-ați înscris în prealabil pe radiozoo.ro, normal, aveți absolut toate detaliile despre concurs. Și nu doar despre concurs, și despre petrecerea din seara asta, și despre cum se face accesul, și despre cine cântă cum, la cât, 7:30, pe la 7 începe warm-up, la 7:30 începe pur și simplu, încep concertele, să fiți acolo. Dacă v-ați luat bilete. Dacă nu v-ați luat bilete, nu e absolut nicio problemă. Cum vă spuneam, Radio Zoo e un radio făcut pentru oameni, așa că ne-am gândit la voi, la toți, nu doar la cei care v-ați luat bilete, 2000 de oameni. Ne-am gândit la toți cei 2 milioane care ne ascultă și anume vor fi toată petrecerea va fi transmisă și live pe radiozoo.ro, pe Facebook, pe YouTube, Radio Zoo, pe toate canalele de social media, ca la toate celelalte evenimente. Știți voi, sunt absolut convins că vă descurcați dacă vreți să vedeți petrecerea de la Berăria H fără să fiți acolo prezent.

am ceva bun? Exact. Nu e o piesă de... sau poate fi și o piesă de majorat, deși mi se pare puțin cam de vreme, dar este una dintre piesele mele preferate din playlist-ul Radio Zoo. Bruno Mars,

0: 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5+1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi, origine România, de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
8: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultură a Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Focal Salt Jamaican, 13:32 de minute. Am văzut un mesaj aici care cineva a zis că Radio Zoo nu e doar un radio, e o parte din viața noastră. Băi, ce frumos! Am uitat să văd dacă ne este coleg cel care a scris, dar nu este, nu-l recunosc, nu l-am mai văzut niciodată, deci nu este coleg. Glumesc, mulțumim mult de tot pentru mesaj. Sunt radiouri și radiouri și apoi este Radio Zoo. E o diferență, mulțumesc. E un alt mesaj, un alt mesaj. Neplătite sunt mesajele astea. Cineva totuși e puțin confuz și nu-mi dau seama ce se întâmplă, dar a scris: astăzi este marți. Ok, nu e marți. Nu știu, nu prea e marți. Oricum o dai, nu e și nici nu vreau să fie. Că marți a fost ziua radioului. A fost o zi foarte intensă, iar azi este joi și e din nou ziua radioului, dar e doar petrecerea pentru ziua radioului. Bună! Vreau să știu dacă mă pot înscrie aici la concurs. Nu, nu te poți înscrie aici la concurs, Dana din Suceava. Vreau neapărat să citesc mesajul venit de la Mihaela, care spune: bună ziua, astăzi este ziua nepoțelului meu, împlinește 6 anișori. La mulți ani frumoși, Luca, te iubim, mămăiță. Mămăiță, mama, tata și Carla. Vă mulțumesc, dar nu știm cine e Carla. Vrem să știm, Mihaela. Carla cine este în raport cu Luca? Îmi fac ziua mai frumoasă, chiar dacă nu mă simt foarte bine astăzi. Ah, îmi pare rău. Valentina, sper să te simți bine cât de repede, da? E în regulă. Radio Zoo este fratele pe care nu l-am avut. Asta m-a lovit la inimioară, vorbesc serios. Mamă, Radio Zoo e fratele pe care nu l-am avut. Frumos! Și vedeți că nu face mișto, adică zice serios. Dă-le banii pe une la lăudătorii Radio Zoo. Nu le dau, că nu e. Pur și simplu așa vor ei. Am și eu un mesaj de la Philip Plain pentru Armina. Hai cu berea aia odată. Așa e mesajul. Dar e scris Philip Plain, nu, e scris într-un fel. Bine, știu ei, e un inside joke ceva de la Philip Plain pentru Armina. Hai cu berea aia odată. Hai cu berea aia odată la berăria H. Ăsta era mesajul complet. Salutare, eu chiar aș vrea să fie marți. Marțea care a trecut, pentru că mâine încep munca după 2 ani de stat cu copilul. Mâine? Cati, cum ai făcut să încep vinerea? Adică de ce nu s-a putut să încep și tu luni? Cumva, după 2 ani de zile. Sau mă rog, poate e bine și așa, că te duci luni, te duci vineri, mâine. Oricum o să fii pe din afară, sincer. O să fie așa și așa prezentă și de luni ca lumea. Mâine doar iei contact cu viața ta din următoarea perioadă. Cică, din păcate, uite că îmi scrie: n-am făcut eu așa, azi face un an și 10 luni, așa este legea. Da, știu, da. Eu zic că a picat bine totuși. Te duci și tu vineri să te reacomodezi și de luni începi practic serios serviciul.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea și alune.
1: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
3: Pâinea este viață. Plămădită din soare,

fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor.

0: 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: ascultătoarea care mâine începe munca după 2 ani de stat acasă în concediu de maternitate sau cum se numește, concediu de creștere copil. Cati se numește și a zis că încep cu un weekend ca să mă odihnesc. Corect, îmi place cum gândești. Bine, văd că vă place și îmi place și mie, de ce să nu recunosc? Astăzi este o zi specială pentru Radio Zoo. E ok. La 18 ani de Radio Zoo merităm și noi două zile speciale. Una chiar ziua de naștere, 29 septembrie, și încă una ziua petrecerii. Astăzi la Berăria H începe petrecerea mai pe seară. Recunosc că sunt puțin distrat și nu sunt foarte concentrat, că mă gândesc la petrecere. Dar nu mă gândesc la petrecere că sunt eu mare petrecăreț. Mă gândesc așa că am emoții. O să mă întâlnesc acolo cu foarte multă lume, ascultători. O să fie o seară interesantă. Așa că să mă iertați dacă nu sunt cel mai concentrat om de radio din lume astăzi. Dar îmi place că primez răspunsuri la întrebarea pe care nici măcar n-am pus-o și deja primez răspunsuri. Însă o pun acum oficial. Ce este Radio Zoo pentru tine? La 18 ani de Zoo, ce este, sau nu, ce este Radio Zoo pentru tine?
1: Da, e mai corect așa.
0: Ce e Radio Zoo pentru tine? Ați auzit mai devreme, mi-a dat răspunsul ăla de m-a topit. Radio Zoo este fratele pe care nu l-am avut.
1: Wow!
0: Radio Zoo este cel mai bun prieten al meu, mai ales de când m-am mutat în Manchester de acum 10 ani, scrie cineva. Vreau să-i urez în același timp la mulți ani și tatălui meu, care împlinește 65 de ani astăzi. Te iubesc, tati, îți mulțumesc că ești cel mai bun prieten pe lângă tată. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți, la mulți ani și vouă, și bucurați-vă cu muzică și voie bună de acum încolo. Ana Maria este din Manchester, a dat mesajul ăsta. Mulțumim frumos! Întreabă Petrișor dacă ajunge și Teoharie la berărie în seara asta. L-a semnat Condica. Da, mă, ajunge. Eu sunt Teoharie, pentru cei care nu știu. Eu sunt și Teoharie și am mai multe nume. Gabriel, și Gabriel am fost la un moment dat. Robert. De toate. Da, normal, o să fiu acolo și eu, dar nu știu pe la ce oră, că mai am puțină treabă pe aici, pe la radio, după emisie. Salutare! Este tot pentru mine Zoo, doar cu tine în difuzoare. Mulțumim! Radio Zoo îmi alină sufletul. Băi, nu vreau, nu chiar așa de siropos. Adică și siropos, dar vreau așa să-mi spuneți, să pot să citesc, nu? Am de gând să plâng înainte de petrecere. Radio Zoo este aerul pe care îl respir. Fără el nu pot supraviețui. Vă iubesc! Nicoleta din Constanța. Vă vine să credeți că astea sunt mesaje reale? Adică eu nu... Cât să inventez și eu cu ChatGPT-ul ăla? Nu inventez nimic. Chiar sunt mesaje reale, scrise de oameni reali, care așa simt ei să scrie. Radio Zoo este colegul meu de muncă. Îmi place asta, îmi place foarte mult chiar. Îmi place răspunsul ăsta. De la cine vine ea? De la Carmen. Și sunt convins că sunt mulți ascultători pentru care Radio Zoo este unul dintre colegii de

0: muncă. Foarte drăguț spus. Aștept în continuare răspunsuri. Ce e Radio Zoo pentru tine?
1: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!

0: Pe 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
2: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.

0: 6 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
3: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul

0: Este ora 14, știi, la Zucu, Adina Ferezan.
1: Bun găsit, transportatorii amenință că blochează țara din cauza Toloro, proteste ale elevilor în Franța, 22 de grade acum în capitală. Centura Comarnic se deschide circulației chiar la această oră. Șoferii care circulă între Ploiești și Brașov ar urma să scape de aglomerația de pe DN1. Drumul are câte o bandă pe sens și ocolește Comarnicul prin partea de vest. Este gândit să preia o parte din traficul care traversează acum orașul, unul dintre punctele unde se formează frecvent ambuteiaje pe Valea Prahovei. Între timp, transportatorii amenință cu proteste uriașe din cauza Toloro, spun că vin cu tirurile inclusiv în București și blochează tot. Transportatorii sunt nemulțumiți de majorarea taxelor, dar și de erorile pe care le are noul sistem de tarifare rutieră electronică. Toloro a fost inaugurat astăzi, iar din cauza supra-solicitării, platforma s-a blocat. CNAIR promite că transportatorii care nu au putut achiziționa rovinieta nouă nu vor fi sancționați până la remedierea problemelor. De azi, camioanele plătesc o rovinietă nouă, calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși, iar pentru mașinile mici, taxa de drum ține cont de norma de poluare. Dispar totodată taxele de trecere percepute la anumite poduri peste Dunăre, inclusiv la Fetești. Pompierii se luptă în continuare cu incendiile de vegetație din Caraș Severin și Vâlcea. Autoritățile au folosit chiar și elicoptere Black Hawk și aeronave Spartan. În Caraș Severin, operațiunile se concentrează în apropierea orașului Băile Herculane și în zona vârfului Piatra Spartă. Zona este greu de accesibilă terestru. Iar în Vâlcea, incendiul a izbucnit în zona localității Băile Olănești și continuă să ardă prin focare multiple. În Franța sunt proteste violente, elevii au ieșit pe străzile mai multor orașe, inclusiv la Paris, Marsilia și Lille, cerând guvernului mai multe resurse pentru educație și condiții mai bune în școli. Protestele au început pașnic, apoi au degenerat în unele localități.

The Second Voice, Let Me Be. S-a făcut 14 și 6 minute. Stați aici că am o super piesă pentru voi imediat. Deocamdată mai citesc câteva mesaje venite pe WhatsApp cu răspunsul la întrebarea foarte simplă: ce e Radio Zoo pentru tine? La 18 ani de Radio Zoo, cred că putem să întrebăm asta. Putem, e ok, nu întrebăm în fiecare zi. 0748111550. Răspundeți frumos acolo pe WhatsApp, dar nu uitați să răspundeți și la telefon, pentru că am de dat 100 de euro la Ascult Radio Zoo și pot face concursul în orice moment. Să fiți vigilenți, da? Dacă ascultați radioul, n-aveți nicio șansă să pierdeți banii. Așa, ce este Radio Zoo pentru tine? Radio Zoo este number one, atât am avut de spus, scrie cineva. Radio Zoo este copilotul care nu-mi spune că merg prea repede. Băi! Stați, mă, că nu! Stați puțin! Am aici niște efecte, nu le nimeresc niciodată, dar o să le dau până le nimeresc. Deci, Radio Zoo este copilotul care nu-mi spune că merg prea repede. Așa, asta e. Wow! Radio Zoo pentru mine este cel mai bun copilot. Silviu din Statele Unite. Ia fiți atenți că toată lumea ne simte copiloți. Radio Zoo este felul principal de mâncare al urechilor. Am niște efecte, dar eu nu le știu. Deci o să le dau așa, după cum cred. Am niște litere aici. Vedem dacă le nimeresc. Dacă nu le nimeresc, să râdeți, că e ok. Radio Zoo este tovarășul meu de drum.

0: frumos, simplu, scurt, la obiect.
1: Eu sunt prietenii mei cei mai buni. Îi iubesc pentru că cu ei îmi petrec toată ziua, fiindcă lucrez singură.
0: Excelent! Îți mulțumim foarte mult! Radio Zoo este alinarea dorului meu de când sunt plecată. Te pupă, Claudia! Dorul de țară este Radio Zoo. Radio Zoo pentru mine este noul partener de drum 12 ore pe zi, 7 din 7. Vă apreciez și vă ascult din tot Bucureștiul pe unde plimb oamenii. Credeam că faci drumuri mai lungi, dar nu, înțeleg că pe aici prin București ești șofer. Foarte bine. Mă bucur că așa simți față de noi, prietenul nedespărțit al familiei, copii, bunici. Așa a scris cineva, Ovidiu. Frumos. Radio Zoo este pasagerul meu din mașină care nu mă critică niciodată cum conduc. Excelent, excelent, îmi place, bravo. Așa, stați că mai am. Radio Zoo poate fi acea voce care îți ține companie în mașină, care îți schimbă starea de spirit într-o dimineață grea, care te face să râzi când ai nevoie de o pauză și care îți oferă sentimentul că pentru câteva clipe grijile pot aștepta. Wow! Și vă dați seama că ăsta nu este tot mesajul? Deci nu e tot mesajul. Poate fi energie, bucurie, emoție, refugiu sau sentimentul că faci parte dintr-o comunitate. Uneori un radio ne oferă, nu ne oferă doar melodii, ci și momente care devin amintiri. Wow! Pati a scris mesajul ăsta.
2: Nu știu. Nu

Shakira în arime. Se există! Când asculti Radio Zoo, cu siguranță există soare. Și fiți atenți că v-am promis o piesă tare. Vine de la prietenul nostru Vescan și de la Bianca Mare și se numește...

0: Alo!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Cristian Păun și sunteți în direct la Radio Zoo.
0: Oh, wow!
1: Da, e o reacție corectă, aș spune. Păi ce ați făcut, domnule?
0: Că până în momentul de față am fost în mașină, ascultam Radio Zoo, am 2 minute de când am parcat-o și am urcat sus la copii. Foarte frumos din partea mea.
1: Îmi pare rău, sincer. Dar da, concursul spune că ați răspuns la telefon, nu contează unde ești. Așa e, nu doar când asculți
0: da,
1: radio.
0: Da, trebuia să răspund frumos, ascult radio, zu.
1: Exact. Cu cine stau de vorbă?
0: Ionuț sunt, din Bacău.
1: Ionuț, unde ai fost până... Unde ai fost la muncă sau unde, de unde ai venit cu mașina?
0: Da, lucrez ca instructor auto, am o școală de șoferi în Bacău.
1: Ah, ok. Ai avut ore.
0: Am avut cursant, exact, și eu toată ziua vă dați seama ce să fac altceva decât să ascult Radio Zoo.
1: Asculți în timpul orelor, ai voie sau nu știu cum e?
0: Sigur
1: nu mai știu cum e.
0: Sigur că
1: deci
0: da.
1: Nu e nicio problemă.
0: Sigur că da. Nicio problemă, la un
1: și volum. Și nu le distrage atenția... Când facem noi glumele alea foarte bune la radio, nu le distrage atenția cursanților?
0: Nu, din contra. De multe ori chiar dau drumul mai tare și la știri, cel puțin dimineața. Oh. De la ora 7:30, copiii când le duc la școală cu mașina, vă dați seama...
1: La radio totul. Copiilor, da, înțeleg.
0: Exact.
1: Ce să fac?
0: Deci nu pot să cred.
1: Nu pot să... Știi și asta cu nu pot să cred?
0: Bun, cu curiozitate, cât am pierdut?
1: 100
0: erau 2 sau 300 de...
1: Nu, s-au 100, 100. S-au câștigat dimineață în matinal 200, după care colegul Adi Mihail a dat și el 100 și acum aveam și eu 100 pentru tine, Ionuț, dar n-a fost să fie.
0: Ok, nicio problemă. Probabil așa a vrut Dumnezeu să câștig mai mult data viitoare.
1: Îmi place cum gândești, sincer să fiu. Pentru că tu rămâi înscris în concurs, știi asta? Putem să te sunăm oricând până la sfârșitul lui noiembrie, când se termină sezonul ăsta de ascult de Radio Zoo. Oricând poți să fii ales din nou de calculator și să fii atent să răspunzi cu ascult de Radio Zoo, da?
0: Ok.
1: Bine, Ionuț.
0: Vă mulțumesc tare mult.
1: Te las cu copiii să le povestești copiilor că te-am sunat de la radio și n-ai răspuns, da?
0: Așa o să fac. Bine, o zi frumoasă.
1: O zi frumoasă, te îmbrățișăm de la București. Toate bune. N-a fost să fie. Și astăzi chiar îmi doream să dau și eu, să zic, uite bă, toată lumea a dat banii la Radio Zoo. Nu, n-a dat toată lumea, n-am dat eu. Dar lasă că am tot dat. Și nu știu dacă știți, dar și de ziua noastră, pe 29, când eu nu am dat 500 de euro în programul meu, am fost aici seara când Raluca Benavides a dat 700 de euro. Practic am fost cu ea, nu știu. Pot să zic că am dat și eu banii ăia, 700 de euro. Dacă nu știți, n-ați văzut momentul, îl găsiți pe Radio Zoo, și pe Facebook și pe Instagram. Este postat acolo momentul în care Raluca Benavides a dat 700 de euro împreună cu mine. Da, dar ea au fost trecuți în contul ei, banii ăia. Bine, nu mai am nicio încercare. Asta înseamnă că după ora 16 puteți câștiga 200 de euro de la colegii Popescu, Tea și Cuza. Luați-ne banii!
2: Ascultă Radio Zoo și așteaptă următorul concurs.
3: Până atunci, antrenează-te pentru răspuns.
2: Câștigi doar cu
3: Ascult Radio Zoo!
4: Prezintă Promo Hit.
5: Mai pune. Ia cafea și alune.
4: Până pe 4 octombrie ai 1+1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
6: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour. Din studiourile celui mai mare podcast din Europa, The Diary of a CEO, direct la I Love Failure 2026. Grace Miller, Head of Failure and Experimentation, vine pe 9 noiembrie la Opera Națională București. Alături de ea urcă Ilie Năstase, Damian Drăghici, Iulian Postelnicu și mulți alții. Bilete pe 2026.lovefailure.world. Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

12 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: HIT până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.

0: octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Samătarea e bine, bine.

Google cu Ultronet și Immortal Angel. Moving to the Sun, 14 și 50 de minute. Nu știu ce s-a întâmplat, dar am primit mai multe mesaje pe WhatsApp cu ce piesă e acum, ce piesă e acum. Pe una am identificat-o, e de la Daniela, este întrebarea: ce piesă cânt acum la radio? Și m-am uitat la 14 și 49 de minute. Deci înainte de Google, practic, înainte de piesa asta, Daniela. Asta este melodia.

Colcheri cu Juno, No No No se numește. Ia stați când scrie Daniela să-mi confirme că nu piesa ce a fost acum. Nu știu ce, cred că e nevoie de niște virgule pe acolo. Dacă nu e asta, este Hugel Moving to the Sun, adică piesa care tocmai s-a încheiat. Iar la 14 și 37 de minute m-a întrebat altcineva ce piesă este acum pe radio. Cred că era asta. Ionuț, te-am nimerit? Utopia Crew, Misha Miller, Too Hot to be Friends. Sper că l-am nimerit și pe

foarte multe mesaje cu răspunsul la întrebarea ce este Radio Zoo pentru tine. Astăzi, când noi avem petrecerea de 18 ani la Berăria H, mi-am permis să pun această întrebare la care văd că vă place și vouă să răspundeți. Radio Zoo pentru mine este sora geamănă, ceva ce mă însoțește mereu și pe care o iubesc necondiționat. O ascult și o prețuiesc toată viața. Sunteți cei mai buni, vă iubesc. Cine ești tu? Adriana din Câmpina. Adriana, mulțumim mult pentru mesaje. Sau Rozi, văd, Adriana sau Rozi. Foarte frumos. Băi, suntem și fratele, suntem și sora, suntem... Nu contează! Nu e cu gender aici la Radio Zoo, vedeți, da? Radio Zoo este compania zilnică la muncă și care face ziua mai ușoară. Vă mulțumim! Anca a dat mesajul.

0: Radio Zoo este prietenul care nu trădează niciodată. Wow. Oh. Dar nu vreau. Wow. Așa, asta este. Bă, dar n-avem și noi un mesaj, n-avem și noi un de la cu. Oh. Ah. Merge, asta poate fi. Radio Zoo. Băi, la asta nu mă așteptam. Radio Zoo e laptele din orezul meu. Wow! Nu vă așteptați. La asta nu vă așteptați, să fie și orez. E și soră, și frate, și orez. Ce vreți voi, este Radio Zoo. Îmi place totuși percepțiile, îmi plac foarte mult percepțiile voastre foarte diferite. Cum își imaginează fiecare Radio Zoo? Că e o soră, că e un frate, că e orez, că e, sunt cerealele de dimineață, orice. Radio Zoo este terapie cu muzică, glume și haos. Fără programare, aici chiar merezi niște aplauze, mi-a plăcut asta. Deci da, haos aș cataloga eu în mare parte.
1: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Yashi Dome, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
3: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: și Connector, Toreador, 15 și 6 minute. Eu cred că piesa asta poate ajunge number one. Nu știu, dar nu cred că a fost, nu cred, au fi fost number one până acum. Nu mi-amintesc, dar are șanse. Are șanse pentru că sună în continuare foarte bine. Știți că sunt super fanul lui Connector pe piesa asta, adică partea lui mi se pare genială în continuare. 0748111550, numărul de WhatsApp unde stăm de vorbă. Hai că, ia uite, au mai rămas doar 3 ore până începe petrecerea la Berăria H. Până începe petrecerea, nu, până se dă drumul la să intrați, accesul la publicului. Deci acces public începând cu ora 18. Petrecerea începe pe la 19, să se adune lumea, normal. Deci mai e un pic. Am foarte multe mesaje pe WhatsApp. Sunt curios dacă sunt și oameni care ascultă acum și sunt în drum spre Berăria H, din afara Bucureștiului, practic.
1: Radiozul este clubul la care merg de 12 ani, fără să cer acordul nimănui.
0: Da, normal.
1: Când m-am măritat și nu mai merg într-un club adevărat. Așa că, băieți, să înceapă muzica.
0: Ce frumos, deci e Radio Zi, clubul în care merg fără să cer nimănui voie de când m-am măritat și nu mai merg în cluburile reale.

0: Hai mă, că a fost drăguță, pe bune. Cum o cheamă pe ascultătoare? O cheamă Corina. Ana Maria și Maria din Călimănești scriu că Radio Zoo este un pansament pentru suflet. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă Radio Zoo se ascultă, dacă alte radiouri se ascultă cu urechile, Radio Zoo se ascultă cu sufletul. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nu, că efectiv sunt foarte multe mesaje, nici nu știu ce să mai citesc de pe aici. Dau și un mesaj audio.
1: Salutare, Radio Zoo.
0: Salut, Lucian.
1: Dimineața nici măcar cafeaua nu mi-o fac până nu
0: dai drumul.
1: Dau drumul să aud o glumă de-a voastră și
0: o glumă
1: faceți ziua mai bună.
0: Perfect, o glumă foarte bună. O glumă foarte bună de-a noastră. Da, așa e, sunt de acord cu tine. Radio Zoo este nevasta care vorbește, cântă, te amuză, dar nu te cicălește.

0: măcar este nevasta care nu te cicălește. Ascultăm Fairy Hellway imediat, apoi Guess Who, Miță, decât să minți.
1: Oare când greșește în vasă?
0: Și mai am ceva bun de la Sanary James cu Ryan Marciano. I Wonder! Știți că aici auziți un cor de copii, cred, adolescenți. Se numește Mzansi Youth Choir. E mai greu de citit, dar așa se numește. Mzansi Youth Choir. Fără cor, dar ne-a rupt cu piesa DJ Go.

veniți la Berăria H sau nu veniți la Berăria H, aveți posibilitatea să urmăriți concertele de acolo, de la Majoratul Zoo, oricum, fie că sunteți în Berărie, fie că nu. Mă gândeam să vă mai spun o dată cine va cânta. Nu, ordinea nu o știu, chiar nu o știu. Știu că va cânta, deci pe lângă lista pe care o să vă spun acum, sunt confirmați și Tavi Colon cu Emma. Tavi Colon Band sau cum se numește. Dar ați înțeles, Emma noastră va cânta cu Tavi Colon, înțeleg că pe la începutul spectacolului, de la începutul petrecerii, vor fi și ei prezenți. Însă, pe lângă ei, lista îi mai conține pe Andrei Bănuță, pe Florian Rus, repet, nu asta este ordinea, pe Florian Rus, pe Ghescu, pe Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicol Ceri, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva. Toți sunt acolo la Berăria H în seara asta pentru voi. Repet, indiferent că sunteți prezenți în berărie fizic sau o să urmăriți cântarea, petrecerea pe canalele Radio Zoo de YouTube, pe Facebook, pe Twitch, pe ce se mai difuzează. Peste tot, ca la toate evenimentele. Deci ei sunt, sunt curios în ce ordine, nu știu cât vor cânta, știu că o să fie cu distracție, asta știu sigur, așa că după ora 19 să fiți prezenți și voi cei care nu veți fi prezenți. Ați înțeles? Jocul meu de cuvinte? Chiar se poate. Ci că prima e Emma. Da, am zis că primii vor fi Emma și Tavi Colon, după care urmează ceilalți. Unde putem vedea toată aniversarea? Am spus acum, pe canalul de YouTube Radio Zoo, pe Facebook-ul Radio Zoo și probabil și pe radiozoo.ro și pe canalul nu mai știu care. Pe astea, cred că dacă intri pe oricare din astea, vei vedea live-ul de acolo din Berărie. Va fi transmis Majoratul Zoo și live video. Bă, ce se întâmplă? Adică, ce facem aici? De ce mă puneți? Faceți mișto de mine? Tocmai spun asta, că va fi transmis live de câteva minute. De ce puneți întrebarea asta? În timp ce eu spun că așa e. Radio Zoo e ca benzina aia scumpă pe care o băgăm zi de zi. Aaaa! Tușe!

0: Ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chirte impermeabilă Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Ronnie, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
4: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
7: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
6: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
1: Pipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța

0: un kilogram la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: și 9 de minute. Vin colegii Popescu, Tea și Cuza aici în direct cu voi de la radio până la 7. După care nu mai vin colegii obișnuiți, Raluca Benavides, Adrian Lup, nu vor mai veni ei. Va veni petrecerea direct. Intră în, pe Radio Zoo petrecerea de la Berăria H, pentru că n-am spus că da, va fi transmisă pe YouTube, pe așa, pe internet, dar va fi și pe radio. Deci puteți asculta, dacă nu puteți vedea, puteți asculta tot ce se va întâmpla la Berăria H frumos aici pe Radio Zoo, începând cu ora 19-ish, aproximativ, adică, nu știu, vedem acolo cum se desfășoară lucrurile. Mi-au plăcut după ce am înșirat eu lista artiștilor care cântă la Berăria H în seara asta, mi-a dat cineva mesaj, dar în glumă mi-a dat, zice, câte trupe cântă în seara asta la Berăria H? Câți artiști cântă? Bine. Voiam să spun că aveți de câștigat 200 de euro în următoarele 3 ore la Radio Zoo. Mare grijă cum răspundeți la telefon. Pentru cei care veniți la Berărie, ne vedem acolo. Pentru cei care nu ne veniți la Berărie, ne auzim mâine de la 13 aici la Radio Zoo. Cristian Păunsânt, vă mulțumesc pentru companie și pentru participare. Stați cu Zoo, pa!
1: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
5: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți auto.

0: Alcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: la ZU cu Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit! 6 curse programate azi la compania Anima Wings au fost anulate. România riscă să joace cu porțile închise încă un meci din Liga Națiunilor. 23 de grade acum în București. Compania aeriană românească Anima Wings a anulat 6 zboruri programate azi, asta după ce a rămas cu doar 2 dintre cele 8 aeronave ale sale. 6 au fost retrase din cauza unor probleme tehnice. Ieri compania a cerut intrarea în insolvență. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice dacă zborul lor mai este programat înainte de a pleca spre aeroport. Persoanele afectate vor fi anunțate direct de companie și vor putea solicita rambursarea biletelor sau, dacă este posibil, o alternativă de călătorie. Iar Fly Dubai și-a suspendat temporar toate cursele către și dinspre Israel după incidentul extrem de grav produs la bordul unui avion care zbura de la Dubai spre Tel Aviv. Copilotul l-a înjunghiat pe pilot și ar fi încercat să prăbușească aeronava cu peste 170 de oameni la bord. Tragedia nu s-a întâmplat pentru că pasagerii și echipajul au reușit să-l oprească pe terorist și să-l imobilizeze. Copilotul ar fi vrut să reproducă atacurile de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite, conform unor surse din anchetă. El ar fi un extremist religios din Oman, iar Israelul încearcă să afle cum de a primit voie să zboare către Tel Aviv. Oman nu are relații diplomatice cu Israel, iar străinii care zboară spre destinații israeliene sunt verificați în amănunt de către serviciile de securitate. Există și o atenționare de călătorie pentru Spania. MEAE transmite că meteorologii spanioli au emis cod roșu de precipitații abundente în provinciile Valencia și Castellón. Avertizarea meteo este valabilă astăzi și mâine. La sport, România riscă să joace cu porțile închise încă un meci din Liga Națiunilor. UEFA judecă zilele acestea incidentele de la partida cu Suedia disputată la Stockholm. Suporterii români au provocat distrugeri serioase pe Strawberry Arena. Cazul va fi analizat însă la pachet cu următoarele două partide ale României contra Poloniei și Suediei. Evenimente similare din meciurile de la Varșovia și București pot duce la sancțiuni consistente, inclusiv disputarea fără spectatori a partidei retur cu Polonia din 14 noiembrie. Meciul tur e mâine la Varșovia de la 21:45, iar luni România joacă acasă cu Suedia, partida se dispută pe Arena Națională din București. Vremea în general frumoasă și mâine, dar izolat vor fi condiții pentru ploi slabe în extremitatea de sud-est a țării. În termometre se adună între 16 și 24 de grade Celsius. Cel mai cald va fi în vest. În București cer variabil și până la 21 de grade mâine, acum sunt 23 conform ANM. Știrile orei se opresc aici cu Zatea și Popescu. Rămân de acum cu tine la Zoom.

0: impresia...
1: Ce?
0: Bună ziua!
2: Bună ziua! Hello.
0: Am impresia tot timpul când începe asta cu Shipopes, cum se pare că o cânti tu aici în studio.
1: Păi da, eu o cânt.
0: Nu, cânti în studio acolo,
1: păi
0: dar nu aici.
1: Live și când sunt înregistrat și sunt înregistrat și când sunt live.
0: Adică, cu alte cuvinte, nu-mi dau seama. Băi, ai cântat atât de bine.
1: Mulțumesc,
0: încât
1: da.
0: Încât am impresia că-mi cânti de pe umăr, bă, Răzvane.
1: Hai, du-te.
0: Vai, lei, doamna de aia, dar ce frumos
2: o stă părul.
1: S-a aranjat, vezi, e pregătită,
0: nu,
1: e
0: la tine se simte că e bandă.
1: Da.
0: Adică se, tu ești ca Madonna.
1: Mă, dar nu poți să primească omul un compliment, că vrea și ea să se bage, da, în complimentul meu.
2: Mi se pare așa că am cântat și eu bine și puteai să menționezi.
0: Ție ți-am zis că stă părul bine, vezi?
2: Mulțumesc, nu l-am auzit.
1: Uite, eu nu m-am zis că îmi stă și mie părul bine când ție ți-a zis.
2: Dar ție chiar nu-ți stă bine.
0: E ziua de petrecere astăzi. Vai, da, ne complimentăm.
2: Doamne ferește,
1: deci, nu vreau să ajungem certați la petrecere,
2: nu, doamne.
1: Hai să amânăm măcar până mâine. Vă rog eu frumos.
0: Uite, întreabă un ascultător,
1: ce?
0: Radu pe numele lui, dacă te arată ca o nașă. Vrem să vedem. Păi intră pe Visual
2: Radio.
0: Ce înseamnă
2: radio? Nașă?
0: Adică
1: să-ți faci cocoala ondulat? De cucoană.
2: Nu.
0: Ți-ai luat rochea verde brotăcel pe tine,
2: da. Voiam, dar nu am. Spatele gol, paiete în față, da.
1: Aia zic, pantofi cu toc,
0: da.
1: Atitudine, da. Să știi că a fi naș e și despre atitudine, da, nu neapărat despre cum te îmbraci.
2: Și despre bani.
1: Da, ai. Despre banii pe care noi mai ai la finalul petrecerii.
2: Iată.
1: În rest, sper că sunteți și voi gata, indiferent dacă veniți la Berăria H sau vă bucurați de cei 18 ani ai noștri urmărindu-ne pe TikTok, pe Facebook. Miru, suntem peste tot, se dă pe YouTube, se dă, se transmite pe radio. De la ce oră se transmite pe radio? De la 6 sau de la 7? A? De la 6.
0: De la,
1: adică
0: 6
1: noi facem emisiune până la 6? Ce? A, de la 6. Păi nu cred. Puteam să facem și până la 6, nu era nicio problemă.
0: Cum? Dar nu vreți să facem așa?
2: Mie mi-eșa până la 6.
1: Asta vă zic. Bine, începem ziua ca de obicei cu linkul lui Cuza. Avem de dat 200 de euro astăzi. Adică i-au mai scăpat niște bani printre degetele lui Cristian Păun.
2: Poate
1: reușim să-i dăm noi. Până una alta, linkul se aude la Zoo în 3, 2, 1 și... închid ochii.
0: Și ia vedeți. Facem așa frumos, dinainte de petrecere, petrecerea de dinainte de petrecere.
1: 0748111550.
0: Mă cam doare spatele că făcui duș.
1: Mai du-te.
0: Mă trasă curentul.
1: E dușul ăla de mijloc de săptămână. Joia.
0: Nu era planificat, frate, ăsta.
1: Ți-am zis că e ca și la câini. Și că nu-i sănătos să-i speli prea des.
0: Nu, nu. Vă pupă Marius din Siena, derbedeilor. Wow. Petrecere frumoasă de seară. Dacă eram în România, veneam sigur, zice. Cum, știi cum e?

0: voi cu sufletul, Lavinia și Dinu
1: din Germania.
2: Întreabă lumea dacă Tea are sarmare în păr.
1: Nu, nu,
0: nu, nu. Are,

0: ne și salută. Astfel, ești un băiat extraordinar.
1: Nelipsită și astăzi, bine ați revenit, frumoșilor. Mulțumesc, frumusețe, Florii și anume.
0: Te pupăm.
1: 0748 111 550.
0: 18 ani de energie, muzică și nebunie. Cu Zatea și Popescu, să aveți o ediție aniversară pe măsura celor
2: 18 ani.
0: Oh. Ascult și petrec alături de voi de la distanță, zice Alina din
3: Irlanda, Zaragoza.

0: salutat deja. Mulțumim frumos, dar noi te salutăm, Radu.
1: Bună, Tea, bună, băieți. Mamă, ce o să petreceți diseară. Vă urmăresc cu siguranță, Nicoleta din Rimini.
0: Știi ce, ar trebui să fie, ca să fie un majorat ca la carte?
1: Ei.
0: Să dăm muzica tare și să vină poliția să ne amendeze. Ca și la majorat.
1: Chiar că. Și unul dintre noi de să vomite.
2: Eu!
0: Hai cu mesajele de salut!
1: Da, e foarte frumiteo. Te pup și distracție plăcută.
2: Cine-i drag? Teo?
1: Zice Bibi.
2: Bibi, cine-i Teo? Vreau
1: cred
2: să știu.
1: E Tea. Da, de tine a zis, mă.
0: E bine, Teo, e o Tea sub acoperire.
1: Da. Bonjour din Montreal, distracție plăcută să aveți diseară, zice Ramona. Și ne-a trimis o poză cu un pom de toamnă. Nu-i lipsește o culoare. De la verde, la roșu, la arămiu, la galben.
2: Chiar și tot. Maroniu, nu?
0: Știi ce întreabă Ionuț? Pe Tea, de ce nu aveți lumină? Ionuț din București.
1: Cum n-avem?
0: Pentru că ea e lumina.
2: Nu, eu sunt contrajur de asta, vrăbiuță. Da. Dar mai stai cu noi și când pică soarele, o să mă văd eu foarte
0: sau
2: bine.
0: Sau cineva să-i lase jaluzelele, să-i tragă jaluzelele. Leo de la Roșiori, vă rog eu, veniți.
1: Să-i tragă draperiile lui doamna.
0: Exact.
1: Ai, ce frumos.
0: Ăsta a fost linkul lui Cuza, linkul de deschidere de emisiune, de emisiunea care este un soi de prepetrecerea care ne aduce pe toți la Berăria H în seara asta.
1: Eu îmi doresc foarte tare dacă reușesc oamenii care ne ascultă pe WhatsApp, că sunt foarte mulți oameni care sunt pricepuți cu tehnologia. Acum cât e doamna Dea, așa, cum se zice, gătită prună.
2: Ca bomboana pe colivă.
1: Nu, că știi că se poate face screenshot pe cum îi zicem, pe Vision Radio, da. Unde ne văd oamenii prin video, uh-huh. Și să facă GIF cu tine de ăsta pe WhatsApp, să ne trimite și nouă. Să pune aici text. Nu e musai, adică nu e un target. Nu așteptăm după pauză. Astăzi, când o prindeți, într-o postură în care zâmbește, că e foarte luminoasă când zâmbește. Sau eu știu ce mai zice.
2: Nu dau seama dacă e la mișto asta.
1: Nu e bine că vreau și să fac o colecție de stickere cu tine, Tea.
0: Perfect.
2: Am eu câteva.
1: Da, uite că avem deja, ne-au trimis oamenii.
0: Au început să oamenii?
1: Da.
0: Vă așteptăm pe WhatsApp 0748111550. Și revenim în câteva minute.
1: Da.
3: Convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Detergent lichid pentru vase Fairy Extra Plus 900 de mililitri la 13 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.

0: Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: primit un pomelnic.
1: Așa.
0: Cu câte zile internaționale sunt pentru 1 octombrie.
1: Yeah.
0: Mă, n-ai idee, deci ceva. Ziua internațională a cafelei, să zic că există un motiv să adun niște oameni, pentru că e parte din diminețile a miliarde de oameni de pe planetă.
1: Da.
0: Ziua internațională a muzicii, să zicem.
1: Păi, frumos.
0: Ziua internațională a persoanelor vârstnice.
2: La mulți ani,
1: la mulți ani, doamna.
0: Ziua poeziei pentru 1 octombrie.
2: Asta e frumos, pentru că vine toamna și toamna te duce cu gândul la poezie. La...
1: E toamnă de o lună.
2: Lasă-mă, acum e și mai toamnă.
0: Noi, e toamnă cu adevărat. Vară. Are de toate tăia. Și 1 septembrie e de acomodare.
1: Da.
0: Ziua internațională a medicului. Ziua mondială a băuturii sake.
1: Sake! Uite, sake putem să bem la berărie. Să ne facem lache.
0: Ziua orașului verde, ziua mondială a prăjiturilor de casă, ziua mondială a părului. Băi, nene,
2: da.
0: Deci...
2: A părului, da, păi eu m-am făcut.
1: Da, ce frumos, uite.
2: Păi de asta m-am și făcut, că
1: și
2: era
1: ziua mondială a orașului verde, la mulți ani, București.
0: Ziua mondială a vegetarienilor, ziua mondială a cârnaților, ziua...
1: Asta se potrivesc.
0: Ziua câinelui negru.
1: Câinele negru?
0: Cine serbează, se trezește și ce serbem? Câinele negru.
1: La mulți ani, Freia, cățelușa mea.
0: Da. Ziua... Iată,
1: că e neagră, e rocăriță.
0: Asta e pentru Miru. Pe Miru o văd, colega noastră de la social media, sărbătorind ziua asta. Ziua internațională a ratonului.
1: Pare genul care tu ai sărbătorit niște chestii out of nowhere și te-ai bucurat foarte mult.
2: Șoseta de supat.
1: Băi, am început să vorbesc corporateză. Voi nu vedeți că bag tot felul de englezisme de astea.
0: Ziua mondială a cărților poștale.
1: E tare asta.
0: Ziua mondială a dantelei. Băi, oameni buni,
1: mai poartă
0: ne
1: cineva
0: dantela? Rău pe planetă.
1: Se mai poartă dantela?
2: Dar cum să nu?
0: Ziua mondială a CD-player-ului.
1: La kilogram.
0: Da. Ziua mondială Willy Wonka.
1: Nu știu ce e ăla.
0: Nici
2: eu.
1: Ce se caută Willy?
2: E din fabrica de ciocolată.
1: Willy Wonka, cum se
2: spune? Așa se numea.
1: Gata, da.
2: Ciocolata, da.
0: E ziua câinilor pompieri, deci nu orice câine, nu doar negru și câinele pompieri.
2: Deci ăla care e negru și pompier se serbează de două ori.
0: Băi, ziua mondială a muzicii bluegrass.
1: Pompierii, câinii pompieri mai e și negri, săraci, de la tuși, de la fum.
0: Ziua mondială a condimentului cu aromă de dovleac. Ziua internațională, asta e bună. Ziua internațională a hackerilor etici. Deci sunt și
1: frumos.
0: Sunt și hackerii buni și hackerii răi.
1: Păi da, care sparg, da, cum e magia albă și magie neagră.
0: Exact. Foarte ceva. Și uite, la motiv serios de a zice că poate fi o zi internațională, aș nota tot astăzi ziua mondială de luptă împotriva cancerului la sân.
1: Da.
0: Și ar mai fi, din respect pentru breaslă, ziua scafandrului român.
2: Drăguț.
1: Bravo, bravo, la mulți ani. Și asta cu cafeaua, așa, cu părul.
0: Da, dar sunt prea multe. Adică sunt prea multe pe un loc.
1: Așa s-a nimerit azi.
0: N-au loc toate să stea pe scaură în autobuz. Unele trebuie să stea și în picioare.
1: Mai țin de țeavă. Păi uite, punem de alea mai neimportante așa să stea.
2: Care?
0: Și
1: aia cu dovleacul, cu...
2: Da.
0: Ce mi-a atras atenția? Că astăzi, în 1992, băi nene, în 1992, astăzi, incredibil cum a trecut timpul, avea loc concertul Live in Bucharest, The Dangerous Tour, pe care Michael Jackson l-a susținut pe Stadionul Național Lia Manoliu. Au fost prezenți peste 70.000 de oameni la concertul ăsta. Capacitatea arenei Lia Manoliu era undeva la 70.000 de oameni pe scaune. Oficial, cred că au fost 70.000 de oameni. Neoficial, că au mai sărit gardul cel puțin 10.000.
1: Da.
0: Evenimentul ăsta a fost genul ăla de eveniment care, cu adevărat, a stins lumina în România. În sensul în care nu era om care să nu știe că vine Michael la București. În evenimentul zilei erau articole... cu două luni de zile erau pagini. Înainte erau pagini dedicate fanilor lui Michael și a evenimentului. A fost primul concert cu adevărat d-ăsta occidental pe care generația celor care au peste 50

0: 40 de ani, 55 de ani, le vedeau doar la televizor sau pe video. Și au avut șansa să trăiască emoția unui concert live în țara lor, în orașul lor, mulți dintre ei. Chiar a fost o sărbătoare. A fost momentul ăla în care am simțit și noi că intrăm în rândul lumii civilizate. Noi, ăștia care aveau, repet, 15, 16, 17 ani, erau, eu eram prea mic, eu am trăit evenimentul ăsta doar așa, citind ziare și reviste. Că eram destul de copil să nu fiu lăsat să merg singur la concert. Și ai mei n-aveau bani să-mi ia bilet și pentru ei și pentru mine.
1: A văzut momentul când a aterizat, s-a dat jos dintr-un avion privat. Acum două zile pe TikTok mi-a apărut un video de atunci. Băi, era înconjurat. Pe lângă faptul că era înconjurat de gărzile lui de corp, bodyguards-i, și se vedeau că sunt din state, era plin de miliție, de armată, de
0: tot.
1: Băi, era de gradul zero ce se întâmpla acolo.
0: Și cam așa era atmosfera pe Lia Manoliu pe atunci, actuala Arena Națională, în momentul în care Michael Jackson a aterizat pe scenă, că el n-a venit ca un pământean. A venit dintr-o rachetă ceva, a avut o intrare de asta ca oricărui megastar. Michael stătea pe scenă, în poză, iar stadionul tremăta.
1: Nu mișca un deget.
0: Închipuiți-vă ce a însemnat pentru generația adolescenților de atunci, 1 octombrie 1992.
1: Și-a dat ochelarii jos?
0: Da. Și-a dat ochelarii jos și a început nebunia. Au leșinat extrem de mulți oameni, și din cauza emoțiilor, dar și din cauza mulțimii. Erau atât de mulți oameni, unii în alții, încât îți dau șanse mari să rămâi fără aer.

0: 1 octombrie 1992. Michael Jackson, braț la braț cu Ion Iliescu. Nu știu dacă vă mai amintiți momentele. Nu l-am apreciat la adevărata lui valoare, poate cât a fost în viață, dar...
1: Ion Iliescu?
0: Poate și pe Ion Iliescu, eu știu cine sunt eu să judec. Dar am avut șansa să fim contemporani cu un adevărat adevărat geniu. Și am avut bucuria să îl avem și la București. Nu știu dacă, nu cred că piesa asta era lansată la momentul ăla, dar în amintirea concertului putem să ascultăm Heal the World.

0: știu ce coincidență, dar diseară, în aceea zi, la Berăria H, un radio cât de cât cunoscut, se adună cu oamenii care l-au făcut mare să sărbătorească 18 ani.
1: Hai, lei! Și o să ne îmbinem și noi unii în alții.
0: Nu fi Berăria H, Arena Națională, dar...
1: Da, de băut bem?
0: Oricât. Dar sunt suflete multe acolo, care vin cu dragoste.
1: Melodia cu Diana Murdar aveți? Bravo, un ascultător!
0: Nu, dar avem cu Diana Matei.

0: un pic. Alo?
1: Cine te sună?
0: Trump. Da. Da. Ah, stați că sunt în direct, nu pot. I'm sorry, I'm live, I cannot speak. Thank you, bye, bye, bye. Gat.
1: Du-te, mă, te-a sunat pe tine Trump.
2: Dar nu vă cunoașteți, ai cumpărat ceva de la el?
0: Da, două țigări.
1: Tea, trebuie să te suni și pe tine cineva ca să închidem, să închidem intervenția asta rotund.
0: Yes. Ah, uite, ok, ia, Angela Merkel.
2: Cu mine, ce drăguță, doamne.
1: Vezi, așa
0: fete, că între, vrea să întrebe Angela Merkel, unde și-a întins te-a părut.
2: Aia, asta era.
0: Își dorește și dumnea ei.
1: Bine,
0: băi, cum a sunat pe tine?
1: Bine, ascultă, domnul Tărișan.
0: Îl salutăm, dar de unde are numărul tău?
1: Cum mi-a fost șef atâția ani la Radio Contact și nu
0: înțelegi? Eu nu știu povestea asta.
1: Călin Popescu Tăricianu este cel care a adus Radio Contact în România. A fost unul dintre șefii radioului.
0: Hai vă lasă.
1: Da. Mamă, trebuie să mai înveți lucruri de la mine din istoria recentă a României.
0: Păi da, bă, eu nu știam deloc, deloc. Păi și cum, deci domnul Tăricianu a adus era o franciză, nu? Sau ceva,
1: da, adică un brand internațional. Belgia, după, imediat în primele zile de după Revoluție, un domn din Belgia a venit cu o ladă cu CD-uri. Aha. Pur și simplu, și cu un mixer. L-au plantat în fundul unei săli de curs de la Facultatea de Arhitectură.
0: Extraordinar.
1: S-a făcut o strigare de care vreți să faceți radio? Asta, studenți care mai de care mai curajoși. Și așa s-a format prima echipă de radio.
0: Nu pot să cred.
1: Da.
0: Wow.
1: Mai fusese, înainte de Radio Contact, cu două săptămâni înainte, se mai deschisese un radio pe filieră franceză.
0: De
1: și
0: la
1: anume,
0: ce?
1: Unifan Radio.
0: Unifan.
1: Da, cu franciză Fan Radio, care există și actualmente în peisajul radiofonic francez, da.
0: Dar la noi nu, s-a
1: la noi este actualul Magic FM.
0: E, lasă-mă!
1: Da, așa s-a făcut toată treaba.
0: Ce zici că domnul Tăricianu?
1: Da, na.
0: Cine ascultă acum?
1: Da.
0: Domnul Tăricianu, crește Bitcoin-ul.
1: Bine.
0: Păi da, zic și eu, mă, că oamenii ăștia sunt deștepți.
2: Știu, nu?
0: Îți dai seama, ei, știu, se uită la grafice, la alea, păi eu, un simplu...
1: Monitor de la Târgu Jiu.
0: Și de atunci de când lucrai tu, are domnul Tăricianu numărul tău.
1: Da.
0: Și nu ți l-ai mai schimbat?
1: Nu, păi de seama, dacă îl schimbă, îl pierde domnul Tăricianu. Și chiar ar fi păcat.
0: Tu dai mail de la, vedeți că mi-a schimbat numărul de telefon.
1: Primul anunț.
0: Dea, care e cea mai importantă persoană de la tine din agenda?
2: Oh, de la mine din agenda?
0: Da, care e cel mai important om din agenda ta? Că uite,
2: copiii
0: deja la Răzvan. Băi, corect, corect, aici nimic de obiect.
2: În afară de răspunsurile astea clasice, evident, nu am.
0: Hai mă, trebuie să fie cineva.
2: Adică,

0: Răzvan,
1: nu am.
0: Uite, eu pe domnul Tăricianu, sincer, eu l-aș pune
1: de persoane publice, așa, bă...
0: Da, da, mă, tăia, nu persoane nu dragi am. Sufletului. Efectiv, oameni am. De ăștia mari, importanți.
1: Nu am.
0: E, lasă. Nu?
1: Chiar nu.
2: Tu, Cuza, pe cine ai pune așa în topul...
0: Bă, pe ta...
2: Stai că, uite, mi-a scris domnul Nicușor Dan că-și cere scuze.
0: Ce
2: că...
0: Hai de lasă-mă.
2: A, dă-te și domnul Simion.
1: Ia
2: uzi. Sunt pe toate.
0: Stai, bă, Xi, nu pot să vorbesc, frate, lasă-mă. M-a sunat Xi. Păi, eu, ca număr, ca om important, da, la mine în contact.
2: Da.
0: La mine în agenda, da?
2: Da.
0: Vrei să zic, ești pregătit?
1: Mm.
2: Zi.
0: Acum, ce mi-aduc aminte, repede. Gigi Becali.
2: Hai, du-te.
1: Da. L-ai pe...
2: I-ai cerut bani cu împrumut.
0: Am vrut odată. A trecut printr-o perioadă mai dificilă și era și sărbătoare.
1: Am zis că cred că l-am și eu, dar nu cred că e același număr. Că eu nu l-am sunat niciodată.
0: Nu verific. Ia, deci tu numărul pe radio să vedem dacă o fi numărul ăla.
1: Nu.
2: Fii șef. Uite, asta poate fi o idee să ne jucăm puțin. După pauză, vrem să ascultăm mesajele voastre. Dați-ne pe WhatsApp la 0748111550 și spuneți-ne care e cea mai importantă persoană pe care o aveți în agenda cu număr de telefon, desigur. Să vedem ce numere de astea... Da, nu se ne da și numărul, că nu ne interesează.
0: Pe Facebook se pune că îl urmăresc pe domnul Traian Băsescu.
2: 0748111550. Dați-ne mesaj audio sau scrieți-ne care e cea mai importantă persoană al cărui număr îl aveți în agenda. Așteptăm mesajele voastre și ne, cum îi zice, ne lăudăm unii la alții, unii cu alții, unii despre alții.
0: Așa, dacă e să ieșim din zona asta relativ politică și așa și vorbim doar despre oameni puternici, eu mai am numărul unui băiat care m-a bătut.
1: Merge,
0: nu? Puternic rău a fost.
2: Revenim după pauză cu importanții din agendele voastre.

0: martie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând. Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
1: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Let's go. Ne întoarcem la hituri. Aici ascultă

0: de voastre la capitolul VIP-uri, pentru că în viața asta mă, te mai interesezi și cu oameni din ăștia, dintr-o zonă de persoane publice, persoane care au o viață extrem de transparentă, că sunt politicieni, că sunt cântăreți, că sunt sportivi de înaltă performanță.
1: Corect.
0: Noi, e adevărat că avem o meserie asta de a vorbi la radio, care ne dă șansa să interacționăm mai ușor decât oameni din alte brezle cu persoane foarte cunoscute. Prin natura meseriei îți dai seama, te intersectezi cu ei, le mai iei un interviu, te mai întâlnești pe la tot felul de evenimente și fac parte din peisaj. Dar pentru oameni cu ocupații care nu presupun interacțiunea cu persoane expuse public, există două, trei sau patru situații în care într-o viață ai șansa să cunoști oameni cunoscuți. Numărul lui Jean de la Craiova și al lui Vali Vigelie. Îi am și o agendă, se pune? Adică...
2: Alu, Călin Georgescu.
0: Oh, da, acum în perioada asta cred că nu.
1: Nu puteți să dați de.
0: Dar nu cred că mai are acces la telefon. 0748111550. Acum nu se interpreta că am vreun fel de străbatere, bucurii sau chestii genul ăsta vis-a-vis de ce se întâmplă lui Călin Georgescu. Pentru că îmi place sau nu-mi place de un om, n-are legătură cu a te bucura de necazul pe care îl trece. Adică oricine ar trece printr-o situație asta, situație de genul ăsta, am un soi de compasiune. Că așa sunt eu.
3: Bună, băieți,
0: construit.
3: Cea mai importantă persoană, acum, nu știu, cea mai importantă persoană pentru fiecare om ar fi un membru al familiei.
0: Vorbim de persoane publice aici.
3: Ar fi fiică mea, dar ca și persoana importantă, să zicem, la mine în agenda ar fi fostul șef al meu, care momentan este pensionat. Deci este șeful Agenției Naționale împotriva traficului de persoane. Acolo am activat și el a rămas acolo ca o persoană importantă, să zicem.
0: Mamă, îți dai seama, dar e greu să-i zici și instituții, numele instituției la care lucrează, adică combaterea traficului de persoane, adică om cu greutate.
1: Cine este domnul?
0: Cristian, cel mai important număr din...

0: Agenda lui este al atletului Marius Ionescu. Doina a lucrat 15 ani în UK, e în România din 2021, iar cel mai important număr de telefon din agenda ei, fii atent, este al contabilului Ion Rațiu. Bă, să știi că da. Tu zici că e un om care a interacționat cu Ion Rațiu.
1: Da.
0: O personalitate, bă, de prim rang a perioadei recente din istoria noastră. Și poți să-ți povestească lucruri despre interacțiunea cu el. Domnul Papion, cunoscut pentru eleganță de asta desăvârșită.
1: Da, dar poate se referă la fotbalist.
0: Iar ai Rațiu.
2: Hai, salutare băieții. La mine cel mai șmecher număr telefon din agenda este doctorul Popăiescu.
0: O, da. Eu l-am și cunoscut. Adică și el chiar m-a cunoscut bine, că m-a avut pe masa lui de operație. Adică
3: eu am numărul lui Adrian Minune. L-a dat odată pe un live și eu l-am băgat în telefon.
1: L-a dat live?
0: Da, și eu am dat numărul la radio de câteva ori.
1: Vai de mine.
4: Bună, cea mai importantă persoană publică, ca să zic așa, din telefonul meu este Claudiu Niculescu, fostul soț al Dianei Munteanu. Bine, cred că e de fapt legat de fotbal, dar nu mă pricep. Lucram la o bancă dintr-un orășel mic, unde a antrenat el o echipă și cumva așa am ajuns să am numărul dânsului. Vă pup!
0: Foarte drăguț. Da, e interesant și cum ați intrat în posesia numărului de telefon, să ne ziceți.
1: Dar ce zici?
0: Ce?
1: Ce zici de Bogdan?
0: Ce zice?
1: E Bogdan, un ascultător, are numărul lui Anders Kirk. E moștenitorul și ownerul Lego.
5: Să ne dea și nouă
0: un cod de reducere la Lego.
1: Dar chiar, cum ar fi să-l sun pe ăla care are Lego, să-i dai și mie măcar 10%. E ziua lui vara mea. Mă duc până aici la Ploiești și...
0: Auzi, n-ai și tu ofertă la Lego perioada asta? Că am o zi de naștere. Sau... Soția mea e fană Lego și...
1: Da, aș vrea să-l iau pe ăla cu turnul Eiffel, dar e 2 milioane.
6: Cea mai importantă persoană e alunașul meu, nu acela Barosan de România, aici de Belgia, că și-a ratat cariera în pala mea. Trebuia să facă preasfințit. El știe, te satul și te județ ce se întâmplă. Vă pup în neamul, hai, o zi faină, minunată.
0: Știi genul mama care zice glume pe care doar el înțelege și el râde de ele? Uite, el a fost. Puteți să-l treceți în agenda, ăla care zice glume și doar el râde.
7: Bună ziua!
0: Bună!
7: Cea mai importantă persoană, printre cele mai importante, este Codruța Negru, care e o dulceață, Maria Stroia, cântăreață, Gabriel Gorjanu, cântăreț, acum astea mi-au venit în minte.
1: Mamă, păi vă faceți agenție, doamne!
0: Da, a zis Codruța Negru?
1: Nu cred.
0: Păi așa am auzit.
1: Ia mai bag o dată la început.
0: Păi că, ia,
1: a zis cântăreață.
7: Bună ziua! Cea mai importantă persoană, printre cele mai importante, este Codruța Negru, care e
0: un... Codruța Negru? Chiar Codruța mea, cum ar veni? Aia e o persoană neapărat publică. Da, un medic stomatolog foarte bun.
1: Păi, da, e o persoană importantă, asta noi am întrebat și asta.
8: Salut, băieți, salut, Teia. În agenda am numărul lui F. Charm din 2016-2017, nu mai știu exact, când făceam muzică și intram în deschiderea concertelor când venea la Galați cu toată trupa, cu tot show-ul. Vă pup și vă iubesc.
0: Te salutăm. Mamă, îți dai seama, F-Charm și în 2016 era deja cunoscut, că avea piesa aia cu 00 grade, 30 de grade.
1: Da.
9: Bună ziua! Cea mai importantă persoană din telefonul meu este domnul Călin Popescu Tereceanu și domnul Sergiu Celibidache.
5: Opa!
9: Nepotul lui marele Sergiu Celibidache.
0: Nu, că deja mă speria Sergiu. Dar să știi că eu mai țin în agenda numere telefon ale oamenilor care au murit.
1: Eu nici nu vreau să știu cine a murit din agenda.
0: Mi-e foarte greu să le șterg numărul de telefon.
10: Salutare, gașcă! Cel mai important număr de telefon care l-am în agenda telefonului este a unui mare arhitect, un român din Marea Britanie, care a primit distinția de Sir de la regină pe când trăia regina Angliei, Sir George Iacobescu.
0: Dar cum sună? Sir Iacobescu. Băi, asta e cea mai cool combinație. Îți dai seama că a făcut el ceva pe acolo.
11: Bună ziua, persoane.
0: Cupile!
11: Cel mai important număr al meu este al lui Mario Fresh. La revedere.
0: Apropo, da.

0: aveți numărul la Andrei Bănuț în agenda, că vine la noi în emisiunea astăzi după ora 17.
1: Da, mă, dar l-a prins traficul, mă, pe săracul cu copil.
0: Da, asta e.
1: Am și eu numărul lui Mariu. Super Mariu.
2: Salutare, gașcă. Măi, cel mai important număr de telefon este al soției și a copiilor. Vă pup. O zi frumoasă și la mulți ani.
1: La mulți ani.
0: Ce să zic?
1: Că-ți poate da numărul Răzvan Popescu să mai trecem pe cineva
0: în
1: acolo la capitolul importanți. Îl dăm numărul tăi. Tea, poți să dai numărul pe post?
3: Da. Al meu?
1: Da.
3: Doamne, frește,
0: Tea, pentru ce sumă de bani ți-ai dat numărul pe post?
3: Dar atenție că eu am un telefon, el nu suportă multe.
1: Asta e ideea, că telefonul tău nu se aude.
3: Păi da.
1: Adică și poți să-l dai.
0: Ai fi dispusă pentru o sumă de bani să-ți dai numărul? Eu mi-l-am dat gratis.
3: Orice are preț pe lumea asta.
1: Că voi vă și jucați treaba asta foarte des. Pentru câți bani ți-ai dat numărul public? Asta înseamnă că minim două zile, doar de curiozitate te va suna lumea și îți va bloca telefonul.
3: Pentru 50.000 de euro.
1: 50.000 de euro?
0: Ideea.
3: Bă, ce sumă,
1: eu te dau și pentru 500 de lei acum.
0: Negociabil? Eu zic că dacă îți dă cineva 10.000 de euro pe masă, îl dai.
1: Mă, ce aveți, mă, cu
3: 10.000
1: de euro?
3: De euro, da. Pe masă acum?
1: Da, nu, că 50.000 de euro era un cont. Nu se simțeau.
3: Mă, că zici mai mult, ca să ai de mult să negociezi. Așa mă văzut la Istanbul. Nu
1: real, de adevăratele. Pe câți bani ți-ai da număr, ți-ai face public? La revedere, te va suna lumea, îți trimit mesaje. Poți să și schimbi, evident, dar vei pierde numărul tău de 11.000 de ani.
3: 10.000 sună bine. Poate și 5.000, dar mai jos nu, mi se pare...
1: Cu 5.000 de euro un amărât de număr.
3: Păi ce mă amărât? E numărul meu de 20 și ceva de ani.
1: Păi și? Ce, ți-a adus vreun beneficiu?
3: Nu știu, da!
1: Nu știu, nu e vreun gold de ăla 7777711.
0: Dar și așa mai departe.
1: Păi știm numărul de telefon?
3: Nu e, dar nu l-aș da. Nu știi de ce nu l-aș da? Uite, spun adevărul, pentru că odată ce ești sunat sau primești mesaje, nu poți să le ignori și răspunde și pe Insta.
1: Păi nu o să mai poți să mai primești nimic, dacă vine un volum mare,
3: să-l blochează. Da. Păi asta îmi trebuie mie acum, că ăsta abia se mișcă.
0: Da, și poate îl sună copiii, că au nevoie de ceva.
1: Pe 500 de euro l-ai da?
3: Nu.
1: Vezi că sunt aproape 30 de milioane.
3: Băi, lasă-mă.
4: Eu l-aș da. Importantă persoană pe care o am în agenda este Cosmin Nedel cu Micuțu, stand-up-ul. Am filmat un podcast împreună aici în Galați la Barboș, la punct local gastronomic Pescăresc. Și bineînțeles Florin Cernat, fotbalistul.
0: Și uite,
4: zi frumoasă.
0: Te salutăm, mulțumim frumos. Și uite, o întrebare foarte bună. Cuza, pentru câți bani ai face public numărul tăi?
3: 500, a zis deja.
1: Eu? Dați-mi o bere la berărie.
3: Nici măcar.

0: de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
4: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii. GD365. Detalii pe saab.ro.
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi

0: pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Păi să avem și noi știri nebune bine, pe bune.
1: Suntem în grafic. Singura chestie, că uite, tu ai venit înainte cu o idee foarte bună. Eu am fost acum două zile la un prieten care are un magazin de saderame de ochelari.
0: Da.
1: Și vreau să zic că am găsit niște ochelari, Răzvane. Niște rame de ochelari.
2: Ăștia?
1: Nu, ăștia sunt ăștia 100 de lei. Nu,
2: am
1: 90 de lei.
2: Da.
1: Păi ce are?
0: Că pare ieftin, am vrut să zic, că da, a fost rușine.
1: Am găsit niște rame de ochelari.
0: Da.
2: De-ai culpărat?
1: Știți cât costă? Nu, știți cât costă? Știți?
2: Nu.
1: 120 de milioane. Ramele.
0: Ramele. Fără lentile.
1: Fără lentile. 120
2: de milioane. Dar din ce-s făcute?
1: Nu știu, manual de astea, o firmă de asta cu tradiție de 10.000 de ani care face asta și toate. Există o poveste și o explicație în spate. Sunt foarte ușoare, în fine. Și m-am gândit că nu am bani să iau așa ceva.
0: Da.
1: Și poate că aș avea banii ăia, dar nu m-ar lăsa inima să dau pe niște rame de ochelari. Bine, dacă o să mă vedeți cu niște rame frumoase, să știți că m-a lăsat. Dar mă gândeam cum pot să strâng niște bani. Și m-am gândit așa, 1000 de euro pe Revolut, vă dau numărul lui Tea.
2: Gata. Stai, și-l faci jumii cu mine.
1: Nu, ce?
2: Cum?
1: Ochelarii, îi purtăm o zi, o zi tu.
2: Nu,
1: da.
2: Nu, nu.
1: Eu îi port ziua, tu îi port seara.
2: Nu mă, cer mai mult și mi-au și o pereche de rame. Păi eu urmăresc niște rame.
0: Cine vrea să afle numărul tău, 2000 de euro pe Revolut.
2: Da. Și că ramele rezolvat. Mele costă vreo 600-700 de euro, nu mult.
0: Perfect.
2: Sunt Tarnel și îi poartă Georgie Depp.
1: De ce vii tu să-mi

0: să mai varieze, da, și ei, știi? Da. Și la un dat chiar ți se ia 11 luni de zi să auzi aceeași întrebare.
1: Eu, de exemplu, mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori în viața asta să am o zi bună, să mi se pară că arăt fresh, că arăt bine, că-s ok, că n-am nicio problemă, și să mi se zică, ah, dar ce, ești obosită? Nu prea.
0: Da.
1: Cum când eu mă simt foarte bine și mi se pare că arăt bine, să mă întreb dacă s-o bostă? Și atunci eu zic, da, da, un pic.
0: Da, da, azi arăți impecabil.
1: Știu, mulțumesc.
2: Ești nebune, nu pe bune, am, da, deja trei oameni care s-au oferit să dea 1000 de euro. Cu cât ai mai mulți bani, cu atât tendința de a avea tatuaje scade. Adică cu, da, cât ai mai mulți bani, cu atât ai mai puține tatuaje.
1: Uite-te la mine, de ce am picioarele acoperite? Pentru că n-am bani.
0: Ia uitați-vă, dacă... la mine n-am niciun tatuaj,
2: da, băi, și... adevărat.
1: Da, da, mă, se confirmă, se confirmă, e, da, adevărat. Este cel mai adevărat lucru.
0: Apropo, dacă avem printre noi milionari cu tatuaje, nu să există, ne infirme această știre, da, la 0748111550. Da.
2: Un cercetător din Michigan, ci că ar fi creat panou solar invizibil. Adică, vai, practic îl poți pune în loc de geam, la fereastră.
1: Ah, ce tare.
2: De sticlă. Da.
1: O, ce mișto.
2: Și e tare rău treaba asta.
0: Eu am nutresc speranță de ceva ani că vor apărea, și e logic să apară, panourile fotovoltaice care vor înlocui sticla clădirilor de sticlă și vor produce curent. Da, și vor părea în ochii muritorilor ca fiind niște fereste, dar ele sunt panouri, da, fotovoltaice.
2: Acolo se va duce.
0: Și plus mașini care vor fi autonome, pentru că sticla de pe paravan, cum zici, cum se numește?
1: Acoperișul
0: mașinii, plafon, așa, da, că îmi scăpa cuvântul, va fi sursă de încărcare pentru baterie. Panou fotovoltaic. Tare.
2: Da, eu zic să ne uităm la piatră, că poate egiptenii n-au fost nebuni, poate nu știm unde să o băgăm în priză.
0: Bravo.
2: Dacă ar fi, nu știu, mie îmi plac foarte mult conspirațiile astea, ca de exemplu.
0: Iau!
2: Doi geneticieni, Alexei și Richard, au explorat un experiment fascinant de gândire, bla bla bla, au făcut și niște analize și ei vin cu teoria că ADN-ul uman e mai vechi decât pământul. Acum, sănătatea la mulți ani. Asta înseamnă că noi suntem mai vechi decât universul nostru.
0: Sau am fost plasați aici.
2: Sau am fost plasați aici, etc.
0: Una sau am venit să ne salvăm aici, după ce am mai distrus o planetă anterioară.
2: Asta e una dintre teoriile pe care le explorează din ce în ce mai mulți. Nu știu dacă să-i numesc. Sunt cercetători, sunt niște oameni care își pun întrebări în afara boxului, în afara cutiei. Asta nu înseamnă că au și dreptate.
0: Dar vin acum, spun... știm noi să distrugem planeta, e posibil să fie o teorie care are un sâmbure de realism.
2: Și că ar avea în ideea în care ultima noastră casă, cu ghilimele de rigoare, oameni buni, suntem la știri nebune, nu pe bune, adică nu luați informațiile astea ca fiind 100%. Sunt niște teorii ale unora și le zic și eu aici la radio. Ar fi fost Marte. Noi am fi fost pe Marte, am fi dărâmat-o, praf de tot am făcut-o. Ideea e că Pământul nu avea chiar condițiile ideale și noi am bubuit o nucleară aici. Vezi că au dispărut dinozaurii.
1: Că noi n-aveam
2: lumii. Că și așa ne și păpau dinozaurii și era greu să facem față cu ei.
1: Are sens.
2: Am dat încât toate particulele alea din acea mare bombă au creat mediu propice pentru oamenii de pe Marte care au venit aici, care suntem noi respectiv. Și așa s-ar fi făcut transferul de pe o planetă pe alta.
0: Până la
2: asta
0: urmă...
2: e o teorie, evident.
0: Așa de zis la știri, da, de bune, nu de bune, de fapt.
2: Vă place să dormiți?
0: Când mi-e somn.
1: Da.
0: Adică dacă mi-e somn, îmi place să dorm, dacă nu mi-e somn, nu-mi place să dorm.
2: În Japonia există un concurs de dormit, unde se oferă tea $12,000.
1: Da, da, și cum îți vine somnul?
2: Păi nu, te duci acolo când e somn. Adică există, când se organizează, cum e maratonul București, pe 11, 11, da, așa, da, tu te duci pe 10, 11 să dormi. Trebuie să te duci obosit, faci ce vrei tu. Acum...
0: Nu dormi 3 zile, da, nu știu.
1: Deci cum te duci?
2: Ideea
1: te duci?
2: E că nu e doar de dormit așa la lung, a prost, cum zicea mama e. Ți se pun senzori pe cap, așa mai departe, cum te duci la somnolog.
1: Tu să fii out.
2: Și ce caută ei? Cele mai bune 90 de minute. Deci candidatul care are cel mai bun somn, cel mai adânc, cel mai pur somn, timp de 90 de minute neîntrerupte, e și câștigător.
0: Deci așa cum ceasul îți dă scor, uite, mie mi-a dat astăzi 84%. Da. Ieri mi-a

0: 91%. Chiar m-a lăudat, căci că foarte puțin care au somn de calitatea astoia la vârsta mea. Sunt zile când îmi dă și 74%. De exemplu, după petrecerea din seara asta, s-ar putea să-mi dea puțin, că...
1: Eu 74% încă sunt bine. Și că în Statele Unite sunt peste 30 de milioane de bărbați care sunt singuri sau necăsătoriți.
0: Ia auzi, Miruna.
2: 30 de milioane?
0: Doamne, fetele, fetele care vă simțiți singure, mergeți până în Statele Unite că vă întoarceți măritate.
2: Și cu viză,
0: mai greu acum, viza acolo, nu e așa simplu.
1: Știți că... dai seama?
2: Nu-ți mai dă dacă te măriți acolo?
0: Nu că nu-ți mai dă, dar există serviciul de emigrări în Statele Unite și în Canada. Urmărește cu foarte mare atenție cuplurile căsătorite dintre un nativ canadian, respectiv american, și unul venit din altă parte. Tocmai pentru a evita căsătoriile de conveniență pentru cetățenie sau pentru rezidență. Da. Și vezi că te trezești cu unul de la emigrări în casă la tine când nu te aștepți. Îți se pun întrebări, se fac verificări. Eu am o prietenă care s-a măritat cu un canadian.
1: Da.
0: Și a fost foarte, foarte strict supravegherea. O perioadă, până când oamenii ăia s-au lămurit că...
1: ei chiar se iubesc.
0: Da, că ei chiar au o relație. Nu este genul ăla de căsătorie de tip Buletin de București, pentru cei care au văzut filmul cu Mircea Diaconu de prin anii 80. Da, nu e deloc... nu iau deloc în glumă cei de la emigrări genul ăsta de căsătorii.
1: Da... Un studiu făcut în special pe bărbați, sau care pune lumina în special pe bărbați, vine și spune așa, vă zic doar titlul. Unii bărbați sunt prea proști ca să aibă relații sănătoase. Relații emoționale sănătoase.
0: Da.
1: Adică, din cauza IQ-ului, nu știu, dar v-am zis, se pune lumina mai mult pe noi.
2: Sunt ăștia de nu mai cresc, nu?
1: Da, nu știu, de studiu chiar așa zice, cu prostie. Adică unii oameni sunt, nu-i duce bibilica să reușească să armonizeze o relație, să trăiască într-o relație sănătoasă. Și o fac, o strică. Indiferent cât de bună sau rea ar fi femeia de lângă.
0: Și se întâmplă ca partenera să nu poată să conștientizeze că omul atâta poate și pune și presiune pe el. Doamnele, cred că sunt mai dezvoltate ca inteligență emoțională preponderent decât, decât noi bărbații, că noi suntem mai cu vânătoarea. Și dacă pui și presiune pe un bărbat care nu poate, el nu înțelege ce are lumea cu el. Și că și asta cu inteligența e ca și mușchiul. Îl antrenezi până când nu mai poate să crească. De unde nu e nici.
1: Da, mă, da, mai e și cum te-ai născut.
0: Exact. Uitați-vă la mine, prea mult cereți de la mine. Asta pot.
1: E, potole tot. Uite cum nu s-a cerut de la doamna asta. O doamnă, nu mai știu dacă am dat știrea asta, dar o mai dau o dată că e amuzantă. O doamnă care a câștigat la loto. După ce a câștigat la loto, primul lucru pe care l-a făcut, și-a scris demisia, a semnat-o, a pus-o pe biroul șefului. Și nu doar că a pus demisia pe biroul șefului, a pus o plăcintă.
2: Homemade.
1: Adică înțelege ce a făcut. Turul 2.
0: Da, înapoi.
1: Înapoi. L-a făcut direct.
2: Dar
1: acolo...
2: vreau să știu dacă l-a făcut pe birou sau
1: pe birou, pe birou. Pe birou, lângă foaia semnată de dumneaei că ea pleacă.
2: Dar cum i-a venit
1: dar
2: pe loc așa?
1: Dar ce ură a avut.
0: Seama că a fost cu premeditare tăia, nu s-a gândit.
2: A băut niște cafea cu iaurt.
0: Nu, mă, da, putea să-l aducă de acasă la pachet.
2: Nu, să plimbă cu așa ceva?
0: Când e dorința de răzbunare puternică, găsi soluții.
2: Important să fie proaspăt și lucios, nu?
0: Dar îți dai seama ce de...
1: Doamne, tăia!
2: Păi nu, doar zic!
1: Tăia!
2: De plăcintă.
1: Da, mă, o plăcintă. Ultimele două.
0: Da.
1: Păi, nu prea-mi bate mie logic, dar dacă oamenii ăștia spun ci că depozitarea apei în vase de cupru, oameni buni, știri nebune, nu pe bune, nu vă apucați acum să puneți apă în cupru, în vase de cupru.
0: Dar spun ăștia,
1: nu știu, spun niște cercetători pe baza unor tradiții, inclusiv tradiții vechi și așa mai departe, wellness-ul spune acum, longevitatea și așa mai departe, că ci că dacă spui apa curată, evident, în recipiente de cupru, apa aia e și mai pură. Că nu știu ce face cuprul ăla, că e electric, așa mai departe, că dărâmă
2: cartă.
1: Eu așa știu și eu de la fizică, așa mi-a zis profesorul. Profesorul nostru de chimie, pardon, ne-a zis să nu ne facem niciodată instalația de la centrala termică, instalația din casă, să nu ne o facem din cupru. Asta mi-am aminte, eram prin clasa 7.
0: Dar sunt mulți care au pe cupru.
1: Da, exact. Dar el așa ne-a zis că nu-i bună. Acum mie mi-a rămas ca asta, cu coclește cupru.
0: El avea cine știe ce pile pe alte

0: materiale.
1: Da, flex. Ultima știre e drăguță. Studiile spun că 4 pezi, căței, țin minte fețele oamenilor care îi fac pe stăpânii lor să se simtă prost, inconfortabil, îi enervează și așa mai departe.
0: Asta poate să explice niște reacții ale câinilor nejustificate vis-a-vis de diverse persoane. Știi că ai un câine care e cel mai prietenos din lume, mă, și are vreo 2-3 pe care nu-i suportă și îi mârie așa fără un motiv aparent.
2: Da.
0: Uite, asta poate fi o explicație.
2: Am văzut și eu de astea.
0: Eu am cunoscut pe cineva care are un labrador care n-a mușcat pe nimeni în viața lui, mai puțin pe o persoană.
1: Pe tine?
0: Nu. Da. Eu asta vezi că la asta cu câinii...
1: Și eu sunt prieten cu ei.
0: N-am nicio problemă. Foarte rar. Dacă e un câine agresiv, el ținut în lanț...
1: Nu, vorbim despre câinii normali, câinii temperați. Normal, da.
0: Nu am avut probleme.
1: De acum încolo, când vă duceți la un prieten acasă și vedeți că al lui câine vă mârie sau are o atitudine mai ciudată, gândiți-vă că s-ar putea să aveți o atitudine greșită față de stăpân.
0: Sau poate nu vă place stăpânul. Adică...
1: Și doar joacă un rol. Sau nu, e doar un animal, că nu trebuie să ne luăm după toate nebuniile.
0: Da, un animal care de multe ori s-ar putea să simtă mai bine decât noi anumite vibrații.
1: Oricum, a mea se simte mai bine ea. Tu-ți dai seama, mâncare, apă, plimbare,
0: toate.
1: Ea are șampun mai scump decât al meu.
0: Aia zic.
1: Ce vorbești, bă? Are mai mult dinți.
0: Viață. Ce să spun? Asta. După pauză avem de dat curcanul de la Peneș Curcanul. Mai avem pe masă 200 de euro de la Cristian Păun, iată, și curcanul și păunul. Și e pe cale să-l primim în emisiune pe prietenul Andrei Bănuță, care înainte să se oprească la berăria H, dă o tură și pe la noi prin studio, pentru că și Andrei Bănuță e pe lista celor care vor veni să petreacă la majoratul ZU. Ne întoarcem după pauză.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune.
3: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persile 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
9: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor.
10: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
11: Partener Gold al Saab în accesorii. GD365. Detalii pe saab.ro.
12: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
14: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone

0: ajutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
1: Vodafone.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Beră 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de tuia și 20% extra la toate uneltele electrice Power Performance.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
10: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
11: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
14: Everybody knows, everybody knows. Go!
15: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: 25 de minute, încă o oră și 35 de minute până când oficial începe balamucul. Începe petrecerea de majorat, dar la 6, atenție, în 35 de minute e încălzirea, nu? Așa arată, arată programul pe Instagramul Radio Zoo. Puteți să vedeți toate, toate detaliile legate de cum se vor desfășura ostilitățile în seara asta la berăria.
1: Tăia, zi-mi o literă.
2: B.
1: Bere. Asta beau prima dată.
2: Gata. Ah, trebuia să
1: Ei, acum, Ana, vreți să știți cum se desfășoară ostilitățile și la jocul nostru cu curcanul pe care vrem să-l jucăm chiar acum?
0: Acum jucăm cu curcanul? Păi stai, mă, anunțați-vă.
1: Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă.
0: Anunțați-vă și pe mine când vreți să faceți chestii în emisiunea asta. Că
1: doamnelor și domnilor,
0: luați pe ele nepregătite.
3: Pregătiți-vă pentru că urmează ceva ce ne-am mai jucat. Dar înainte trebuie, evident, anunțat.
0: Exact.
4: Anul ăsta, uită de ronțănelele din pauză. Stai pe zoo și câștigă acum un curcan Peneș de 15 kg plus kitul de back to school pentru copii. Și mănânci bine oriunde ești. Hai, că s-a sunat.
1: Da. Facem ca de fiecare dată, jucăm cuvântul meu secret, ăsta e cuvântul secret al lui Popescu. Adică, doamnelor și domnilor, folosim un singur număr de telefon: 021-409-1900. Ne sunați la numărul ăsta și intrăm în joc. Jocul de a ghici cuvântul secret de pe foaia lui Răzvan. Răzvan a scris un cuvânt pe care doar el știe. Se duce Miruna acum să-l filmeze.
0: Ca să avem dovada,
1: să vadă
0: Miruna,
1: exact,
0: nu crezi?
1: Se schimbă cuvântul.
0: Cuvântul secret de astăzi este... Vai, e simplu, Miruna?
1: Simplu, e simplu,
0: nu?
1: Da? Rând pe rând o să punem întrebări închise, întrebări la care Răzvan ne va răspunde doar cu da sau nu. Doar dacă simte el nevoia să mai completeze ceva, că suntem departe, rău, pe o pistă, asta e altă poveste.
0: Sau dacă e o întrebare care, dacă vă poate induce în eroare cu un răspuns da sau nu, încerc să vă ajut să
1: o mai detaliez puțin.
0: Da, exact.
1: Cei care ne sunați la 021-409-1900, la fel faceți ca noi, ca mine și ca tăia. Puneți întrebări. Ascultătorul care reușește să ghicească cuvântul de pe foaie, adică află cuvântul secret al lui Popescu, e declarat și câștigătorul curcanului de 15 kg de la Peneș Curcanu și, bineînțeles, kit-ul back to school. Așadar, doamnelor și domnilor, începem întrebările în 3, 2, 1. Doamna Tea.
2: Este viu? Este viu? E ceva viu?
1: Nu.
2: Nu e,
1: deci n-are viață.
2: N-are.
1: Bun. Este un obiect?
0: Nu.
1: Nu e nici obiect și n-are nici viață.
2: A, bun. Ca acum știm.
0: Zi.
2: Tot eu zic?
0: Hai de telefon, iartă-mă că...
2: Eu zic?
0: Alo, bună ziua!
5: Bună ziua!
1: Să rămânăm!
0: Cu cine vorbim și care e întrebarea? Sau poate aveți o putere de asta?
5: Anastasia sunt. Este un obiect din bucătărie.
0: Nu?
1: Păi nu e obiect.
2: Nu e obiect deloc.
0: Doamna, ați
2: spus... Adevărul că în bucătărie nu sunt obiecte, sunt...
0: Puteți să ziceți cuvântul, dacă vreți, doamnă, că poate cine știe, îl nimeriți, dar întrebarea...
5: Cuptor, poate.
0: Nu!
2: Nu.
0: Tea.
2: Este un eveniment.
0: Nu. Cuza.
2: Nu este un
1: Se bea...
0: Nu!
1: Nu!
0: Miruna, se bea, nu?
1: Nu se bea, nu?
0: 021-409-1900. Bună ziua! Pe mine mă mai ajută Miruna, că n-am... Cum să
1: păi
0: spun?
1: Dacă dai și cuvinte grele, Răzvane...
0: Eu nu dau... Miru, e greu cuvântul?
1: Absolut nu, a?
0: Nu. Alo, bună ziua!
6: Salut!
0: Salut!
6: Este de mâncat?
0: Da!
2: Așa!
0: Iată, o întrebare foarte...
2: Am vrut și eu să o pun, dar am lăsat pe altcineva.
1: Bagă un cuvânt, dă o încercare, poate ai paranormalul la tine.
0: Exact!
6: Ciorbă.
0: Nu. Ar fi mers.
1: Cum ar? Da.
0: Uite, borș puteam să pun.
2: Borș era greu.
1: Cum borșul e greu, că e bun mâine dimineață.
2: Îți dă pe nas.
0: Teia, vorbim de borș, de da.

0: curcan.
1: Bolș de curcan. Atenție.
0: Da.
1: Este sărat.
2: Sărâi.
0: La da. Da.
1: E sărat.
0: Da. Deci sărat. Nu nesărat ca glumele noastre, este sărat. Cuza.
2: Sărat se mănâncă.
0: Sărat se mănâncă, da.
2: Da. Este la categoria... E felul 2, domne?
0: Da. Ai, și nu numai.
2: Nu numai, ai?
0: Adică felul îl găsești 2. Prin toate felurile.
1: Oh!
0: Oh, bună ziua!
1: Cred că știu.
3: Bună ziua!
0: Ia ziceți. Curcanul de 15 kg. Ce-ați zis?
3: Frigăruie.
0: Nu.
2: De ce n-ați
0: nu puneți mai bine o întrebare? Da. Uitați cum v-ați tras un glonț.
2: A și închis. De supărare.
1: Nu, ca să mă lase pe mine să întreb de asta. Să pune pe pâine?
0: Nu.
1: Nu?
0: Nu. Cuza.
2: Nu, hai.
0: Nu.
2: Dom'le, l-am mâncat cu toții?
0: Da!
2: Da?
0: Nu cred că e un om să nu-l fi mâncat.
2: Nu e om pe lumea asta să nu fi mâncat. Alo?
0: Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua, ia ziceți!
2: Puneți o întrebare, vă rog, nu dați direct.
3: O întrebare. Este felul de mâncare, are la bază o legumă?
0: Da!
2: Da, ia dați acum paranormal.
3: Cartofi prăjiți.
0: Incomplet răspunsul. Îmi pare rău. Parțial corect, dar nu pot să-l validez.
1: Tea. Se ferbe?
0: Da.
1: Se ferbe.
2: Dom'le, este o legumă?
0: Da. 021-409-1900. Vedeți că omul s-a dus ca să explica.
2: Da, da, da, cred că ne-am dat seama. Da. Trebuie să mai punem întrebări, să fim siguri.
1: Trebuie să pun o întrebare.
0: Alo? Bună ziua!
3: Alo, bună,
0: vedeți că
3: bună
0: sunteți ziua, aproape, dacă ați fost atent la telefonul de mai devreme, la ce a spus domnul de mai devreme, câștigați!
3: Am înțeles. Conține cartof acest fel de mâncare?
0: Nu e fel de mâncare!
3: A, nu e fel de mâncare. Este doar o legumă.
2: Păi da, da,
0: de pare rău, să știți, nu mai ați spus întrebarea, dați cuvântul.
2: Dați o bungheală. Încercați un cuvânt!
3: Să întreb, să întreb, să întreb, să întreb,
1: să întreb. Zice pancreas, că s-a mai zis.
2: Nu mă, lasă, lasă omul în pace.
0: Haideți că... Este...
3: Piure.
0: No, tea.
1: Se poate mânca și fără dinți? Adică, de exemplu, dacă cineva nu posedă dinți.
0: Nu știu că n-am fost în situația asta. Probabil că da. Cuza.
2: Dacă tei nu-i convine ceva,
0: da.
2: Zice că ești chestia asta stricată?
0: E posibil.
2: S-ar putea, nu?
0: Da. Alo, bună ziua! Bună ziua! Cu cine sunt de vorbă?
4: Dana.
0: Dana, de unde ești?
1: Colega mea.
4: Din Brașov.
0: Dana. Pui cuvântul sau pui întrebarea?
4: Fiure de
2: carpați?
0: Nu!
2: De ce nu pui,
0: Doamne,
2: Dana,
0: de ce nu întreba? Sunteți atenți? De ce nu puneți întrebarea? Tea!
1: Seamănă cu degetul ăla care ne iese când avem o șosetă găurită?
0: Da! Cuza!
2: N-am prins! Doamne! Se mai numesc și salvatori?
0: Nu știu.
2: Pe TikTok la un băiat?
0: Dar e posibil să da. Alo, bună ziua!
5: Bună ziua!
0: Ia ziceți, doamnă, v-ați lămurit care e cuvântul? Se cred că se numește cuvântul, nu cuvintele.
5: Cartof.
0: Cum vă cheamă, doamnă?
5: Andreea.
0: De bravo. Unde?
5: Din Afumați Ilfov.
0: Bravo,

0: de tare ești.
1: Ce mă oftic pentru oamenii care s-au dus pe fenta felului de mâncare, am zis că se mănâncă, nu că e un fel de mâncare.
2: Da. Am întrebat dacă e legumă și ai zis da.
1: Am zis că e legumă. Doamne, doamne, doamne. Dar știi cum e? Neșansa, neatenția unora, norocul altora. Ca de exemplu, ascultătoarea noastră din Afumați, pe numele ei, încă o dată,
3: Andreea,
1: că uitasem și Andreea și mai cum?
3: Cristoloveanu.
1: Mamă, ce nume de scriitor are.
2: Ce politician să vă faci?
4: Cristoloveanu?
1: Doamne, aveți nume de bulevard?
3: Da.
1: Unde stai? Pe Andreea Cristoloveanu.
2: Hai de mine.
1: Colț cu Titulescu. Fabulos. Bravo. Felicitări, Andreea. Ai câștigat curcanul de la Peneș Curcanu de 15 kg. Kitul Back to School de la Peneș Curcanu. Oficial.

0: 100% românesc, originea o găsiți pe etichetă, iar Andreea va simți pe piele ei ce înseamnă să aibă acasă un curcan de 15 kg de la Peneș Curcanul. Revenim!
1: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustare din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! Poftă bună! De la Peneș!
2: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
3: La Flanco sărbătorim ziua cafelei cu 100 de lei extra discount. Pe 1 octombrie, de ziua internațională a cafelei, cumpără orice espresor automat și primești 100 de lei extra discount. Da, ai auzit bine! 100 de lei extra discount la orice espresor automat. Te așteptăm în magazinele Flanco și pe flanco.ro.
4: Și dacă e doar vina mea?
5: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
4: Ce ai schimbat?
5: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
6: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Be Clean, două straturi 90 de metri, la doar 7,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: De dimineață, până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
9: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
10: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie.
9: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
11: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Sega Freddo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
13: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1.

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă

0: 31 octombrie, în limita stocului, Vodafone.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: de dat banii de la pe 1.
1: Că chiar că ne-a lăsat.
0: Și
1: ne-a lăsat 100 lui.
0: Avem 100 a lui plus 100 a noastră. Iată,
1: făcut 200.
0: Dar avem un nou coleg în emisiune. Poate putem să considerăm că e interviu de angajare. Poate văd colegii noștri în tine un potențial om de radio.
2: Eu de mult m-am toprind pe aici. Bună seara, vă spun din toată inima.
0: Ce cu muzica asta, cât să-ți mai meargă?
2: Păi nu, dar știi ce ne omoară pe noi? Drumurile. Drumurile la concerte ne omoară într-una. Sunt drumuri foarte lungi în țară. Așa, eu stau și aproape aici în zona radioului.
0: Da.
2: M-am hotărât, îmi și place să vorbesc. Toată lumea spune, vorbești mult. I-am mâncat pe toți prietenii.
0: Dar vrei să faci schimb cu mine, că eu stau departe de radio. Adică eu fac...
2: Unde? În ce zonă stai?
0: Eu stau în zona Tineretului, Calea Văcărești.
2: Poți să-ți recomand un radio acolo.
0: A, da.
1: Bă, dar nu se face așa.
2: Am glumit și apoi.
1: Băi, vezi că...
0: Băi, e bun, mă.
1: Da,
0: vezi
1: că e bun. Da, foarte.
0: Foarte bună gluma.
1: Dar nu se face așa, că și la nivelul lui Popescu de să vină radioule.
2: Auzi, și să vezi că de tine îmi place, gândește-te dacă nu-mi plăcea de tine.
0: Da, dar până la urmă, prima cântare live la un radio adevărat și serios, ai avut-o la noi în emisiune.
2: Am avut-o la voi în emisiune și mi-a purtat foarte mult noroc.
1: Doamne,
2: pentru
1: ce
2: că...
1: mic era acum 2 ani.
2: Care? 3? 4
0: ani.
1: Doamne, cu 3 ani. Da, mă, 4 ani erau.
0: E una
2: cred
0: dintre...
2: Că sunt 4 ani.
0: Cred că în primul sezon al meu și al lui Cuza...
1: No. După.
0: Sau l-am descoperit pe TikTok, pe Instagram.
1: Da. Pe Andrei nu l-am... Cel puțin eu nu l-am descoperit, că noi ne știam de mulți ani înainte,
2: da.
1: De pe la studio și așa mai departe.
2: Că eu mă zbăteam să-mi iasă de foarte mult timp, că s-a întâmplat mult încoace și după ce am fost la voi și mi-ați purtat noroc, e partea a doua, dar...
1: Ai și tu două poze cu noi în portofel? De pașaport,
2: nu am portofel.
1: Ai?
2: N-ai. Pentru că nu am portofel. Dacă aveam portofel garantat.
1: Ai husă la telefon.
2: Am husă la telefon. O să facem o poză aici și mi-o pun pe ecran, cel mai sigur.
1: Cel mai bine așa.
2: Uite. Să mă trezesc dimineața. Toată lumea se trezește cu Morar și Buzdugan. Eu vreau să mă trezesc cu voi.
1: Da, mă, vezi, da. Bă,
0: mare greșeală.
1: Are cuvintele la el, mă. În ce zonă stai?
2: Aici foarte aproape.
1: Aici unde zici zona așa, aproximativ. Nu-ți fie frică că nu vine lumea să spargă.
2: Nu vine, n-a fost nimeni niciodată. Ba nu, a fost.
1: Chiar vreau să...
2: eu stau în Pipera, în acolo, foarte aproape de...
0: Antena 1.
2: Da, foarte aproape de Antena 1, da. Foarte aproape de...
1: Tu stai la Tesla, mă?
2: Tu stai la Tesla? Stau lângă Tesla, sunt aia cu mașinile foarte scumpe.
0: Auzi,
2: da.
0: Acum 3 ani m-am uitat pe YouTube, a fost Andrei la noi în studio. A cântat, de fapt pe online l-am descoperit cântând Nu te iert, care era un cover, acum scapă piesa originală.
2: Fingers crossed.
0: Da, bravo. Și atât de intens a trăit Andrei piesa aia, că am zis, băi, să-l chemăm la radio.
1: Da,
0: rar,
1: mă,
0: să știi că eu rar am pus ei de genul ăsta, adică nu mă simt neapărat confortabil cu invitații de emisiune.
2: Poți să te înțeleg.
0: Și poți să explic și de ce, pentru că simt nevoia să fiu o gazdă bună, să se simtă omul bine și e un consum foarte mare de energie.
2: Cunosc.
0: Și nu sunt pregătit tot timpul pentru asta.
2: Uite, tocmai de asta cred că sunt un coleg foarte bun pentru voi. Mie îmi place să fiu gazdă. Eu pot să vin și să fac exact în completare chestia asta. Eu pot să fac cafele, eu pot să aduc apă la invitați, pot să vorbesc cu invitații, pot să îi întreb despre ei și să pară chiar îmi pasă ce îmi spun.
0: Uite, întreabă pe Tea ceva despre ea, de exemplu.
2: Ce faci, Tea?
0: Asta e.
2: Cum ai ajuns aici? Cum a fost pentru tine traficul? Pentru mine a fost foarte greu, să știi.
3: Oribil, dar de unde știi? Pe pod?
2: Eu simt chestiile
1: astea. Cred că vin în același oraș.
2: Eu simt chestiile. Și tu stai tot acolo...
3: Tot, eu stau mai departe. Eu fac o oră și până aici.
2: O oră?
3: Și vin de 2 ori pe zi în Băneasa. Este
0: chiar dă și știrile dimineața.
1: Doamne, dar nu mai pot. Bă, ce român sunteți în 20 de secunde. Ați început să vă plângeți instant.
0: Și uite,
1: efectiv,
0: pentru că Tea, deși lucrează la Radiozu din prima zi, nu ascultă Radiozu cu consecvență.
2: Tu asculti radio-ul de la Tineretului?
3: Nu, dar eu nu știam ce ai cântat tu, că voiam să întreb ce ai cântat tu acum 3 ani.
0: Și asta vreau să
2: nu
0: arăt ei.
2: Nu ascultă emisiunea voastră, nu că n-ascultă Radiozu, am înțeles.
0: Nu, asta n-a ascultat-o niciodată până să fie cu noi în echipă.
3: Păi da, pentru că eu făceam alte lucruri la ora aia. Duceam copiii la tenis.
1: Da.
0: Vreau să-i fac o surpriză Tei și să o rog să asculte piesa asta pe care tu ai cântat-o live la noi în studio acum 3 ani de zile. Cam e piesa cu care ți-ai făcut intrarea în lumea artiștilor care sunt, nu vreau să zic lumea mare artiștilor, că nu mi se pare corect, de asta
3: lumea
0: mă tot
3: băg.
2: Să știi că momentul a fost un moment foarte important pentru mine și faptul că am avut primul live la Radio Zune, emisiunea voastră.
0: Adevărat că adevărata intrare ți-ai făcut-o la Morning Zoo, că acolo e șmecheria.
2: Da, noi așa depinde,
0: mai underground.
2: Nu, depinde pentru mine, care am stat toată copilăria mea și am urmărit live-uri din studioul, nu ăsta, că nu era ăsta, era celălalt, din studioul de la Radio Zoo. Pentru mine a fost atât de important că voi ați girat cu încredere în ce făceam eu atunci și că m-ați chemat să cânt, să cânt aici cover-ul ăla, încât de asta când zic că mi-a purtat noroc, acum lăsând gluma la o parte și tot, pentru mine a contat extraordinar de mult, pentru că de aici lucrurile au mers extraordinar pentru mine, în așa fel încât se întâmplă
0: când
2: sala Palatului,
0: la radiourile alea de la timpuri noi, poți să zici de noi că...
1: Dar știi care e chestia?
2: Dar ei știu.
1: Dar se vede, da. se vede că s-a îmbogățit că a slăbit.
0: Da,
1: numai bogații slăbesc în ziua de azi.
2: Ai dreptate, să știi că da, da, și o să vă zic că de ce am slăbit după ce vă povestesc un pic de sala Palatului, pentru că de la sala Palatului am slăbit foarte mult. Vreau să vorbim despre sala Palatului, asta ce nu vorbește nimeni, pentru că este un miraj extraordinar în jurul nostru și despre cât de frumoase și ușoare sunt aceste concerte.
0: Nu e adevărat.
2: Am chelit, trebuie să mă duc în Turcia să-mi fac un implant.
1: Nu, că am eu, îți dau eu numărul lui.
0: O să faci mai aproape pe...
1: Da? Te ajut eu, dacă vrei.
2: În nord?
1: Da, da,
2: aproape de radio ăla de la Oracle. Nu.
1: Bă, dar tu prea pe toate le știi. Ce-i cu tine?
2: Eu, mă scuze, vă înțelegeți cum o sună mie telefonul?
0: Fii atent!
1: Ia!
0: Cine? Răspunde de pe speaker, ai curaj?
1: Ia, da.
0: Care e Cristiana noastră?
2: Colega, da, colega noastră.
0: Ea nici ea nu ne ascultă, nu?
2: Să rămână, colega, eu sunt în emisiune, am reușit, am ajuns, totul în regulă, nu-ți face griji de mine.
0: Și spune, te întreabă Popescu de ce nu ne asculți.
2: Te întreabă Popescu de ce nu ne asculți. A, mi-a și închis, nici n-am apucat să, da.
0: Păi știe ce urmează să se audă. Hai să ascultăm, Nu te iert, prima cântare live în studioul de la Radio Zoo a lui Andrei Bănuță, după care vorbim despre sala Palatului. Și atenție, avem și invitații de dat la concertul lui Andrei Bănuță din 9 octombrie de la sala Palatului, pentru că nu poate să plece fără să dea și el o invitație la nuntă.

Știi? Mă tot întreb de o vreme încoa, cum e să fii în pielea ta? Să porți în piept inima ta, de fapt. Eu mă întreb ce fel de inimă dețin un om ca tine. Lasă că n-ai simțit pentru mine, dar simți pentru cineva? De parcă ai fi tu Dumnezeu, de parcă totul e al tău. Cu toate astea te iubesc prea mult să-ți doresc un asemenea rău, știi?

0: Așa a început povestea lui Andrei. Are, mă.
1: Ai ceva, ai ceva.
0: Și apropo de Andrei,
1: nu cânti doar bine. Ai o treabă, nu știu. Hai să-mi dai și 100 de lei.
2: După
3: ce am fost, după ce am fost la Radio Zoo atunci și a început să meargă treaba, chiar am să-ți dau 100 de lei.
1: Bravo, mă. Bravo, bravo.
0: Știi ce? E un lucru pe care poate puțin îl știu despre Andrei. Nu știu dacă el vrea să povestească treaba asta, dar mie mi se pare că poate fi un exemplu foarte tare despre perseverență și despre a nu renunța atunci când la un moment dat o ușă ți se închide. Știți că Andrei a fost într-un sezon de Vocea României, înainte de a fi Andrei Bănuță cunoscut, a fost la audițiile pe Nevăzute și nu s-a întors niciun scaun.
2: Ai fost?
0: Niciun scaun nu s-a întors.
3: Nu s-a întors niciun scaun. Și
2: dar ce ai cântat atunci?
3: Fireflies de la All City, de la All City, de la... nu, am zis bine, de la All City.
1: De la All City.
3: Da, de la All City. De la All City. De la All City. Confundam cu Outlandish. Am fost la Vocea României și a fost un moment foarte... m-a decepționat la vremea respectivă, pentru că eu atunci nu înțelesesem neapărat că n-am cântat foarte bine. Privind acum și uitându-mă la performanța și la evoluția mea de atunci până azi, mi-am dat seama că n-a fost extraordinar.
0: Dar erai și copil, 16 ani, câți ani aveai?
3: Eram copil, eram în schimbare de voce și am avut, cred că, cele mai mari emoții din viața mea, pentru că era prima scenă de o așa mărime.
1: Da,
3: în cariera
1: și
3: mea.
1: Și presiunea unei emisiuni alta, nu, n-are nicio treabă când se numără și știi că tu chiar intri pe platoul ăla
3: și că ai un minut jumate în care trebuie să dai tot ce e mai bun. Da. Și nu știi cum o să se pună pe sufletul tău emoțiile și ce o să se întâmple cu tine și cu toate lucrurile pe care le simți, dar dacă pot să spun ceva după Vocea României și după tot ce s-a întâmplat de atunci și până azi în viața mea, este că am atât de multe nereușite la activ, încât dacă m-aș fi oprit după fiecare să mă oblojesc, n-aș fi reușit, cred că, nici în 10 vieți să reușesc să meargă și mie treaba la un moment dat.
1: Pe drum sunt mai multe nereușite.
3: Sunt infinit mai multe nereușite și mai multe momente în care m-am întrebat dacă lucrurile se întâmplă cum trebuie pentru mine, dacă sunt în locul potrivit, dacă fac ce trebuie, dacă nu cumva m-am grăbit cu lucruri. Inclusiv cu sala Palatului m-am întrebat la un moment dat când...
1: Poate peste câțiva ani o să afli concret treaba asta.
3: Nu cred lucrul ăsta. Cred că o să-l aflu pe 9 octombrie legat de sala Palatului.
0: Dar zi-ne, apropo de sala Palatului, că uite, facem saltul de la prima apariție live la momentul în care ai confirmarea că ești un artist valid, că sala Palatului, așa se zice, că o fac doar cei care pot să vândă bilete. Restul rămân artiști de zilele orașului, unde e intrarea gratis.
3: Am avut primul hop în concerte cu vânzări de bilete la bereria la care vă serbați și voi ziua astăzi.
0: Noi am trecut hopul ăsta, e sold out.
3: Și eu l-am trecut anul trecut de ziua mea, pe 27 mai, când am avut și eu sold out. Și toate cele care au urmat după au fost la fel. Oamenii s-au bucurat de fiecare dată să vină să ne asculte la concerte și asta mi-a dat curaj să încerc această sala Palatului cu mare emoții, pentru că e un public foarte diferit față de toate celelalte concerte și publicul plătitor de la sala Palatului e foarte diferit de publicul plătitor de oriunde altă, din oricare alt context.
1: De ce? Mi se pare același.
3: Nu e.
1: Adică, la prima vedere, mie mi se pare același. Adică un om care ascultă Andrei Bănuță și îl apreciază, că e la berăria H, că e la sala Palatului, el se duce acolo.
0: Să știi și presiunea locului.
3: Da.
0: Și cum e, stai, ești într-o sală care nu e cea mai prietenoasă pentru genul ăsta de evenimente.
3: La berărie e foarte multă distracție. Mm-hmm. Te întâlnești cu prietenii, faci o masă mare, joci, te distrezi, bei o bere, mănânci, te simți bine, e o petrecere între prieteni. Sala Palatului impune o cu totul altă.
1: Stai pe scaun.
0: Și e foarte greu să-i ridici pe oameni, deși am fost la evenimente la care s-au urcat oamenii pe toate scaunele alea.
1: Da.
0: Dar nu e... E și o umbră a... A unor evenimente care s-au perindat acolo.
1: Cu perioada de când a apărut.
0: Are un stil vechi, ponosit cumva.
3: Are un stil vechi și ponosit, dar...
0: Dar asta n-avem în oraș, din păcate.
3: Și nu e vorba doar despre asta. Să știi că în stilul ăsta vechi și ponosit, cred că are și o... separat de o grandoare, pentru că e imens. Când auzi sala Palatului, se umple sufletul. Momentul în care reușești să organizezi, să ai un concert acolo și oamenii sunt interesați să vină să te vadă și în contextul ăla, e clar că e un examen foarte important al vieții tale profesionale de până atunci.
0: Oza, nu puteai să te însorci tu la Libau, te-ai însorat la Sala Palatului, adică...
3: M-am gândit la multe locuri în care puteam să mă însor, dar știi de ce nu mă însor, de ce mă însor la Sala Palatului și nu mă însor la Libau? Pentru că nu mă însor de fapt. Eu asigur buna dispoziție și toată distracția de la nunta unor actori care vor fi pe scenă pe data de 9 octombrie și care vor juca nunta lor.
1: A, deci asta e ideea spectacolului?
0: Un soi de musical.
3: Concertul se numește Nunta.
1: Așa.
3: Și o să mă întrebați de ce. E foarte simplu. Eu am cântat toată viața mea la nunți. De când aveam 11-12 ani, eu m-am dus cu lăutar din Constanța, cu formații de cover, cu ce am prins pe acolo, cum mă descurcam și eu, mă duceam și cântam la nunți.
1: Ok.
3: La 11-12 ani am început ușor-ușor din ce în ce să intru în legalitate cu acest cântat la nunți.

0: Mamă, gata, ne sucim, facem altceva după pauză.
1: Așa.
0: Nu mai jucăm, nu mai jucăm ghicește din trei cuvinte, se aruncă, jucăm cântă cuvântul.
2: Păi da, că are experiență
0: are
2: pe
0: experiență.
2: Piesă.
0: Gata, am schimbat
2: judeu. Mirosit, bă,
0: mamă, ce o să iasă aici și la fix până în, până în petrecerea de la berăria H.
1: Accept, perfect.
0: Accept. Știi cum e cu cântă cuvântul,
1: știu
0: da?
1: Cum e, copii.
0: Sună
1: cine
0: oamenii, dau un cuvânt, Betel, da. Cuza, Andrei,
1: accent.
0: Primul care ajunge la, la 5.
2: Accent.
1: Accent.
0: 3 sud-est.
1: 3 sud-est.
0: Ah, și de fapt, ăsta e pretextul, că tu, fiindcă ai cântat la anunț...
1: Eu am cântat la anunț toată viața mea, asta știu să fac cel mai bine. După ce că m-am mâncat unde nu trebuie să fac acest concert de la Sala Palatului, dacă întreb unde? Mulți oameni, poate mult prea devreme în viața mea profesională de până acum, am zis măcar să-l fac cu ce știu să fac cel mai bine. Tocmai de asta, pe 9 octombrie, la Sala Palatului, aduc o nuntă cu tot ce înseamnă ea. Mamă. Tradiții, toate tipurile de muzică, tot ce am învățat.
0: Poți să joci și rolul Miresei sau s-a
1: luat deja,
0: s-a luat.
2: S-a jucat da. Găina?
1: Nu se joacă găina.
0: Eu pot să fiu
1: că...
0: prezentator, am prezentat și eu multe.
2: Auzi,
0: luni.
2: Eu știu ce vreau să fiu.
0: Ce?
2: Chiar șaf.
1: Hai că discutăm treaba asta. Discutăm să vedem exact și ce bani vrei.
3: Băi, foarte tare.
2: Nu
3: foarte
2: vreau, nu vreau bani.
0: Gata, m-ai convins. Chiar, băi, chiar da. E pentru prima dată când ai un concert al unui artist care de fapt e o... punere în scenă a unei nunți.
1: Totul.
0: E de aia tradițională?
1: E
0: miroase a sarmale?
1: Nu știu dacă miroase a sarmale, că n-aveam cum să facem 4.000 ceva de sarmale. Sau mă rog,
0: face-te ea.
4: No. Da, eu pot.
1: Te
2: trebuia
1: astea?
2: Să comanzi din China aromă de sarmale, de aia să dai cu pulverizatoare.
1: Eu am pregătit cu totul alte lucruri pentru nunta asta de la Sala Palatului. Eu am pregătit un vin bun să bem, uite, să ne veselim.
0: Dar măcar 10 mese să pui în fața acolo să fie niște nuntași care mănâncă.
2: Se bate lumea?
1: Da. Nu se bate lumea pentru că este o nuntă, este o nuntă cu civilizată. Multă bună dispoziție.
0: Și la mesele de pe scenă pui de mâncare, că vin eu la una din ele.
1: Da, dar nu e, nu e figură, imagina de... că nu e ce ne place nouă. Nu e ce ne place nouă oricum. Dar
2: struguri de plastic de
1: ce ne place nouă? Ba nu sunt de plastic, nimic de plastic acolo.
2: Credeți-mi. Lasă-mă, vin și eu atunci, vă fac.
1: Păi asta zic. Este un concert, este o nuntă pusă în scenă cu tot ce înseamnă, de la dansul mirilor începând, până la tradiții care se fac la nuntă. Sunt toate tipurile de muzică, sunt invitați extraordinari, pentru că nuntă fără invitați nu e nuntă, practic.
2: Corect.
1: Și sunt invitații mei de pe scenă, Taraful Marin Alexandru, trupa mea, trupa Vegas, oamenii care vor cânta alături de mine și încă peste 4.000 de oameni care sunt spectatori invitați la această nuntă.
2: Pe unchiul ăla care se îmbată, l-ai?
1: Normal.
0: Auzi?
2: Deci nu e tea?
4: Nu e, mă!
0: Venim noi cu unchiul, nu-i problemă.
2: Unchiul tea, se facă ea.
4: Bă, niște glume proaste, da.
1: Voi n-ați înțeles cine e Nea Costi în toată combinația asta, Nea Costi care a venit cu mine. Nea Costi este fix unchiul care se îmbată și care va fi special acolo pentru...
2: Bă, mi se pare foarte tare ideea. Serios, e pentru prima dată când o aud. Nici nu sunt un om care a cochetat foarte mult cu Sala Palatului ca și spectator, nici pe scenă n-a fost. Dar mi se pare tare, mi se pare tare că are legătură cu viața ta, mi se pare tare că ai atât de multă experiență în genul ăsta de bucate de viață, cum e nunta, și să vezi așa o bucățică din viață, mi se pare tare din nou că foarte mulți oameni din sală se vor regăsi în anumite pasaje.
1: Ce vă spun și este extraordinar, sunt foarte mulți miri cărora eu le-am cântat și care vor fi pe 9 octombrie în sala Palatului. Mi-au dat mesaj că și-au luat bilet și
2: au făcut bani, înseamnă la nuntă.
1: Bă, mai important e altceva, că au rămas împreună.
2: Da,
1: dacă vin împreună, înseamnă că am purtat noroc și că nu m-am gândit la despărțire, nu e o melodie și atât. Ei chiar nu s-au gândit la despărțire.
0: O să aibă și pe asta, sigur.
1: O să aibă și pe asta și Suflet de Vagabond și toate, absolut toate piesele noastre. Vă zic sincer, și acum mă deschid cu privire la concertul ăsta de la Sala Palatului 110%. Mi-am mâncat sufletul, nu mai am salivă în gură să mă gândesc și să vorbesc despre acest concert de la Sala Palatului, pentru că este încununarea tot ce însemn eu din punct de vedere profesional.
0: E doar începutul, că n-ai
1: până acum
0: 3-50 de ani de carieră.
1: Tocmai, gândește-te câtă presiune e pe mine pentru faptul că se întâmplă asta acum, atât
0: de curând. Tu ai șansa să cânti, să umpli o sală a Palatului Nou în București peste vreo 20 de ani.
2: Sau Arena Națională.
1: Să dea Dumnezeu și îmi doresc
0: măcar
1: chestia
0: asta. Măcar o sală
1: asta.
0: Nouă să avem asta acolo.
2: Doamne.
0: O polivalentă, să cânti la polivalenta din București, aia nouă, cum e aia de la Cluj sau de la Chișinău.
1: Bă, Doamne ajută.
0: Asta
1: până
0: zic.
1: Atunci o să cânt la Sala Palatului și o să-mi dau examenul acolo pe 9 octombrie și o să fac cât de bine pot eu și vă zic sincer, am în jurul meu, se întâmplă așa o energie de vreo 2 luni de zile. Respir numai asta. Toată lumea din jurul meu e o echipă de peste 100 de oameni, incluzând partea muzicală. Sunt peste 100 de oameni care lucrează zi și noapte pentru concertul ăsta și care muncesc pentru visul ăsta al meu ca și cum ar fi visul lor. Adică sunt, văd și partea plină a paharului și văd că sala asta a

0: pentru că a fost visul meu și se întâmplă acum și e doar începutul. E doar începutul a tot ce o să însemne viața mea.
1: Bravo, profesională, domnule.
2: De azi. Ne-ai interetat și fii atent. După pauză jucăm ghicește cuvântul.
0: Accept, cântă.
2: Cântă cuvântul, scuze. Și dăm și una, două invitații la concertul lui Andrei de la sala Palatului. Luăm pauză, avem niște știri de ascultat și ne întoarcem cu 200 de euro. Andrei Bănuță și Battle-ul anului. Cântă cuvântul. La stânga mea, Cuza. În dreapta, Andrei.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Suc de roșii Timbar cu 1 litru la doar 5,99 lei. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie, în limita stocului disponibil.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Arctic, 70 de capsule, la doar 69,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place, oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
7: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. În magazinele Brico, până pe 14 octombrie, cumperi 3 unelte de mână și plătești numai 2.
8: Brico, puși pe treabă împreună.

0: Pe 8 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele Audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
3: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
2: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
4: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
7: Vodafone.

0: pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combină frigorifică

0: la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova!
5: Ne întoarcem la hituri.

Bun găsit! Anima Wings anulează toate zborurile. Măsuri speciale de securitate pentru meciul cu Suedia de luni de pe Arena Națională. Sunt 20 de grade acum în București. Ilie Bolojan chemat la DNA Iași. Premierul interimar a fost citat ca martor într-un dosar de corupție. Procurorii investighează o presupusă mită de 1,5 milioane de euro pe care un om de afaceri i-ar fi plătit-o unui lider local PNL pentru a-i cumpăra o audiență în biroul lui Bolojan de la Palatul Victoria. În dosar e cercetată și conducerea Secretariatului General al Guvernului, însă Bolojan va fi audiat deocamdată strict ca martor. Alertă de călătorie, Anima Wings intră în insolvență.

0: Franța și anulează pentru moment toate zborurile și asta după ce ieri anunța că din cauza defecțiunilor tehnice repetate, compania a mai rămas doar cu două aeronave Airbus disponibile. Pasagerii afectați vor fi contactați direct pentru rambursarea banilor. Deocamdată nu a fost anunțat până când vor fi anulate zborurile. Centura orașului Comarnic a fost inaugurată în această după-amiază după 3 ani de lucrări. Noua șosea de aproape 6 km promite să scape șoferii care vor să ajungă pe Valea Prahovei de blocajele infernale de pe DN1. Ca o ironie, șeful CNAIR, Cristian Pistol, a întârziat la tăierea panglicii după ce a rămas blocat în trafic pe drumul spre Comarnic. Și metroul se extinde spre vestul capitalei. Consiliul General a aprobat noul plan prin care magistrala 3 se va prelungi cu 8 stații noi către Chiajna, Bragadiru și centura capitalei. Primăria sectorului 6 va finanța studiile de fezabilitate, în timp ce Metrorex se va ocupa de proiectare și licitații. Vor fi în total încă 11 km de linie de metrou care vor lega direct Militar Residence sau Cartierul Latin de restul rețelei de metrou. Și Termoenergetica începe de astăzi probele pentru furnizarea căldurii în București. Compania a dat startul încărcării cu apa instalațiilor și verifică presiunea din rețea pentru noul sezon de iarnă. Proprietarii sunt avertizați să se asigure că au finalizat lucrările de reparații din apartamente pentru a evita eventuale inundații. Data la care va începe furnizarea căldurii va fi anunțată ulterior în funcție de temperaturile de afară. Măsuri speciale de securitate pentru meciul România-Suedia, care se dispută luni pe Arena Națională. Jandarmeria Capitale a anunțat traseele recomandate pentru suporteri și zonele care trebuie evitate. Cu detalii, Adina Ferezan.
1: Jandarmii și polițiștii vor fi prezenți în centrul vechi al capitalei, unde se vor aduna suporterii suedezi, dar și pe traseele de deplasare către și de la stadion. Fanii oaspeților vor pleca din zona statuilor de la Piața Universității, iar printre zonele de evitat sunt Piața Unirii, Piața Alba Iulia sau Strada Maior Coravu. Accesul pe Arena Națională se va face de la ora 18:45 după un control riguros. Transportul public în zona stadionului va avea program prelungit. Partida România-Suedia din Liga Națiunilor se va disputa luni de la 21:45. Mâine însă este întâlnirea de la Varșovia cu Polonia.
0: Adina Ferezan, vreme general frumoasă și mâine, dar izolat vor fi condiții pentru ploi slabe în extremitatea de sud-est a țării. În termometre se adună între 16 și 24 de grade Celsius, cel mai cald va fi în vest. În București cer variabil și până la 21 de grade mâine, acum sunt 20 conform ANM. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoom!

0: Octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
4: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză Quire Cult 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
5: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia acasă și spăl toate grijile. La ofertă.
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% extra la toată gama de riflaj și 30% extra la toată gama de vase de toaletă.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Arpis, mălai extra de germinat, 1 kg la numai 2 lei și 59 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
9: Viitorul chirurgiei este deja aici. La

0: chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: și bănuță. Merge.
1: Merge.
0: Cu zate.
2: Gata, păi ce ai făcut, mă, te-ai scos?
0: Da, mă, lasă, mă.
2: Te-ai pensionat, ai?
0: Am și o vârstă.
2: Băi, dar nu știe nimeni să facă butoanele astea.
0: A, auzi. Hai, mă. Asta ar fi problema, auzi, la radio.
1: Da. Păi învăț, eu, da, învăț eu, dar cât vă dă salariul vă?
2: Ce? No, te-ai băgat.
0: Suficient. Uite-te la ce mașină avem în parcare.
2: Nu te băga, puștule.
1: Tu aveai bine o mașină la un moment dat. Da. S-a întâmplat pe vremea când era noapte.
0: Avea, acum
2: când
0: are...
2: era noapte, era bine și atunci.
0: Vreau să vă spun că începem să primim poze de la oameni care au ajuns în Berăria H, locul în care
2: serbăm
0: 18 ani. Locul în care adunăm oamenii care și-au dorit să puncteze această bornă din viața radioului lor preferat, să o puncteze și să fie alături de noi. Puteți să urmăriți pe toate platformele Radio Zoo petrecerea, pentru că se va transmite chiar și pe radio, și pe YouTube, și pe TikTok, și pe Instagram, unde se poate. Miru, peste tot, dar nu ratăm nicio...
2: Transmite peste tot. Sunt și pe Pro TV se dă petrecerea.
0: Da, se dă. Hai. Și
2: se
0: pe
2: dă peste
0: antenă.
2: Tot.
0: Și pe... Auzi, domnul Bănuță.
1: Da.
0: Avem, înainte să începem...
2: Ce nume de bogat ai?
1: Păi,
0: nu.
1: Auzi, dar e bine...
0: Azi, bă, noi era, dacă era de bogat.
2: Nu, e merge, bă, că noi se folosește. Am virat și mie bănuții, dacă se poate.
1: Niciodată, auzi, cel mai urât e să zici bănuții la bani. Da.

0: despre bani. Se zice că pe om e foarte bine să-l prinzi la fericire, e bine să-l prinzi la sărbătoare. Și voiam să vă întreb, dacă tot se discută de angajare, astăzi este ziua voastră, ați împlinit 18 ani.
1: Așa. Alaltăieri a fost, vezi,
2: e, azi, da, este petrecerea.
0: Da. Azi e petrecerea. Păi, da. E ziua ta când
2: e ziua ta când te petreci.
0: Zic corect. Eu, a, nu, e ziua ta,
1: se scoate, adică... place. Are spiritul ăla de a ieși din capcane, da.
0: Știi care e chestia? Nu are vrăjeală de furie sută. E bine să prinzi omul la sărbătoare, e bine să prinzi omul la petrecere și e bine să-l prinzi la beție. Cu cine vorbesc de salariu?
1: Auzi, înainte de salariu, avem de dat 200 de euro la Ascult Radiozu. Alo, Gașca, avem de dat 200 de euro la Ascult Radiozu.
2: Ne crepește tea 20 de lei.
0: Haideți să ne ocupăm de oameni, atunci și după reiau și văd la, mă duc la berărie. Este șefii pe acolo?
1: Toată lumea.
0: A, bun.
1: Și apropo de vrăjeala de eforie, cel mai primul vrăjitor de eforie pe care l-am cunoscut e un domn Lucian Mitrea. Crede-mă.
0: Da.
1: A avut de unde să învețe.
0: Da, a avut de unde să învețe și sunt foarte multe semne. Adică să ai o femeie ca Andreea Bănică de atâția ani lângă tine, e clar că știu ce să-i spui la momentul potrivit.
1: Și să te iubească Andreea ca pe ochii din cap, e chiar mare realizare.
2: Deci, vale la lei.
1: Ce, mă?
2: Nu așa era o melodie de ei?
0: Nu, este Zalela, Zaleila este o melodie a Elenei Ionescu.
2: Zalela
3: lei.
0: În Brazila de, în Brazila de asta cântu.
4: Cam trebuie să răspundă.
5: Ascult Radio Zoo.

0: cine vorbim?
1: Salut, Iulian sunt.
0: De unde ești?
1: Din Craiova.
2: Să bravo, băi, tată, bă.
3: Da, auzi, de la, a venit nepotul lui Mihai Viteazu, care era banul Craiovei, iar noi îl avem pe Bănuță.
4: Să pune, mamă, tu ai luat banii, e da. Nu, a fost grea, rău, de tot asta n-am prins-o
2: din
4: nici aici în studio.
2: Din bănie la bănuță.
4: Din bănie la bănuță.
3: Mihai Viteazu, da, mă, știu era banul Craiovei.
5: Da. Așa a de la cană la cănuță, da, mă.
3: Așa a intrat el în lumea mare, după care, iată, avem și noi lumea mare pe Bănuță, băiatul mai mic al lui Mihai Viteazu.
2: Iulian, te salutăm.
1: Salut, salut.
2: De la radio, chiar de la radio suntem Tea, Andrei Bănuță, Popescu și Cuza.
1: Da, vă ascultam.
4: Și tu ești mai bogat cu 200 de euro.
3: Uite, mă, vezi?
1: La radio sunând și după aia a început telefonul să sune în buzunar.
2: Bă, vorba aia că dacă ne și asculți, n-ai cum să nu câștigi.
3: Aia e șmecheria. Iulian și mai cum?
1: Iulian Tudor.
4: Eu am o curiozitate, Iulian Tudor.
2: Îți trebuie toți banii?
4: Nu, separat de asta. În cazul în care nu-ți trebuie toți banii, îți dau eu niște idei. Eu sunt curios, care e primul lucru pe care te gândești să-l faci cu banii ăștia pe care ai câștigat? Eu fac un sondaj de opinie.
3: Personal.
1: O să plec cu fetița, că i-am promis că dacă mă sună, mă întreabă în fiecare zi dacă m-a sunat.
3: Nu cred, ce tare.
1: I-am spus că dacă mă sunați, o să facem o ieșire într-un weekend undeva.
4: Păi eu am uite o variantă, vinerea viitoare. Dacă vrei, poți să faci o ieșire cu fetița ta la sala Palatului pe 9 octombrie la concertul meu nunta. Veniți încoace și o să se și distreze, îți promit eu.
3: Deci, auzi, da, acum care 200 de euro nu-i de invitație, o lași...
4: Păi nu, intri pe... iei bilet, de unde se ia bilet și luăm bilet și ne vedem la sala Palatului, glumesc.
2: Pungro.
4: Să te bucuri, da, să te bucuri de...
1: O să-i propun, să vedem dacă e de acord sau nu.
4: Să te bucuri de premiul tău și de minunea ta, de fetița ta și să vă distrați.
3: Iulian, oficial, te anunțăm că ai câștigat 200 de euro! Bravo, tăticule!
2: Ce-mi plac câștigurile în valută!
3: Iar
2: bravo, Iuliane.
3: Raluca Benavides rămâne cu 100 pentru că așa se întâmplă când se dau banii într-o emisiune. La colegul cine care urmează se resetează contorul și avem... Da, auzi, dar chiar...
2: Nu mai dă nimeni, Răzvan.
3: Și noi ce facem? E toată la Morning Zoo sau cum?
5: La Morning Zoo, nu mai e.
3: Și ce se întâmplă cu
5: premiul? Noi am dat bani.
4: Gata, uite.
3: Nu, dar ce se întâmplă cu premiul de la Raluca Benavides? Ce anunț? Nu mi-a zis și mie. Oricum, la următoarea emisiune sunt 100 de euro.
2: Da, vedem asta e cel mai...
4: Și până la următoarea emisiune, haideți că rezolvăm, mai dăm ceva, mai oferim ceva, nu?
3: Păi avem de dat invitațiile
4: avem
3: pentru cine?
4: Avem invitații.
3: Dar înainte de invitațiile tale avem nebunia cu Cântă Cuvântul.
4: Accept.
3: Este marea bătălie dintre Andrei Bănuță și Cuza, adică Adrian Iulian Popescu.
2: Pardon.
3: Vreau să vă spun că pe pauză au stat în locuri separate, nu au interacționat.
5: Ca niște adevărate
2: adversari. L-am lăsat să-și facă, să-și spună mantrele, să-și adune cuvintele, toate alea. Și eu m-am dus în liniștea mea, Răzvane, m-am dus cu doamna Tea, am intrat în cantonament.

0: făcut antrenament înainte.
1: Eu vreau să vă spun că unul dintre ei, eu pot ajuta pe cineva cu vastele mele cunoștințe.
2: Nu, te rog, ajută-l pe Andrei.
1: Nu,
2: exclus.
1: Păi de ce nu?
2: Nu ai, tu trebuie să fii, tu ești gazdă și atât.
0: Mi-a dat cuvinte, mi-a dat zi, cântă ciorap, cântă de alea, degeaba. Mi-a dat, da. Mi-a dat ochii, da. Eu vreau să ridic așa, deci fii atent.
2: Zi.
0: Andrei cântă la cât? La 7:30, 8:20, cam așa cântă la berărie,
3: dacă reușim să plecăm de aici, da.
0: Și dacă nu ne decalăm, că știi cum e, se mai întâmplă. Începem cu 5 minute mai târziu.
3: Nu e niciun fel de problemă, am vorbit cu băieții acolo să ne facă și nouă un platou, 4 mici am cerut, 2 cârnați din aia, o bestie de cârnat.
2: Sunt oameni care deja ne dau poze din berărie, da.
0: Da, cum? Eu sper să fim și noi, poate. Cum ar fi ca emisiunea asta să se audă în berărie în momentul ăsta? Oh, da, ce tare.
3: De bun simt.
0: De bun simt.
3: Tocmai de asta.
0: Frumos. O bestie de cârnat.
3: O bestie de cârnat.
0: Dacă ne auzim în berărie, pune și o bestie de halbă de bere și lângă o bestie de cârnat. De ce vreau să zic așa? Dacă eu o să câștig, când o să cânti tu astăzi în berărie, în momentul tău, de câteva piese, ce ți-ai pregătit și ce ai pregătit să cânti, evident, vreau când mai respiri, când mai vorbești, să spui, domne, că cei mai tari oameni, cei mai frumoși, cei mai creativi, cei mai spumoși, nu există pe lumea asta asemănare cu ei.
3: Sunt conducătorii de?
0: Sunt, nu. Popescu, Tea și Cuza.
2: Nu, okay. E mă, că nu, dacă nu vine natural, nu, nu merge la forțate. Nu, nu se crede nimeni.
0: Păi ce, crede și el treaba asta?
1: Nu crede.
0: Crezi, nu?
3: Eu zic să-i dăm drumul la joc, pentru că în timpul ăsta mă gândesc ce o să vreau și eu să spuneți voi la radio următoarea săptămână.
1: Opa!
3: Dacă câștig eu.
1: Păi, de ce crezi că mă interesează? Iartă-mă, asta are zice porcării de întrebări.
3: Are 1-0, e
1: sunt
3: extraordinare, nu sunt extraordinare.
1: Dar numai mi-e
3: cine? Cine? Nu, cine? Stop,
1: știu cine te-a întrebat.
3: Cine te-a băgat în seamă? Da, hai să vedem.
2: Mama, deci, atenție. 6:32 de minute. Aveți nevoie de o pauză să vă...
3: Nu, frate, vreau să-i dăm direct. Să știți că dacă îi dăm glonț, va ieși glonț. Și
2: doamnelor
3: și
2: domnilor,
3: cel mai bun să câștige.
2: 021-409-1900. Ne sunați, ne spuneți care-i cuvântul după semnalul meu sonor și primul dintre ei care îl cântă este cel care ia punctul. Primul care ajunge la 5 puncte câștigă!
4: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Cântă Cuvântul! Exact!
2: Pentru că
0: cel mai tare show de radio din România, de la ora asta, de la Radio Zoo, de aici din studio de la noi.
2: Începem
0: cu următoarea. Andrei, sper că te o să fie o luptă puternică.
3: O să fie, mă.
0: Nu, te auzi și tu mai tare, dă-te mai tare.
3: Aia era de la astea. Ce tensiune asta?
2: Mamă, la ce tensiune. S-au încins liniile.
4: 4 3 2 1 go.
2: Bună seara, bun găsit. Spargem gheața, deschidem bătălia. Cu cine stăm de vorbă?
5: Bună seara, Costi la telefon.
0: Salut, Costi.
3: Costi.
0: Înainte de toate, am o mare rugăminte, te rog. Și pentru tine și pentru...
3: Nu, stai
0: că e regulă, e de regulă.
3: Nu, mă.
0: Vreau să vă rog și pe tine și pe următorii ascultători.
3: Știe să nu zic-o cu prostii.
0: Nu, mă, nu. Să spună,
2: doar
0: să formulați așa.
2: Deci fii atent, eu voi spune. Vezi? Costi, spune cuvântul acum și de-abia după acumul meu să spui cuvântul ca să fie o demarcare,
0: da,
2: știi?
0: Mă, da.
3: Costi, nu te încrede în Cuza. Cuza vrea doar să câștige. Pentru asta a venit aici, de asta s-a... Pentru că el vrea să câștige ceva, Costi.
0: Și ce cuvinte frumoase am avut eu pentru el.
5: Știe exact cum funcționează, că nu e prima dată când ascult.
1: Opa.
0: Adică tu îi dai dreptate cu alte cuvinte, nu?
3: Păi da, pentru că pe tine te interesează doar să câștigi.
0: Nu e adevărat.
3: Asta să zic eu că ești cel mai tare om din lume la berăria H și într-o oră pe scenă.
0: Aia da.
2: Începe. Costi,
5: Răzvan, spune cuvântul.
2: Atenție. Costi, spune cuvântul acum.
5: Borcanul.
0: Eu țin dragostea cu anul. Și beau vinul cu borcanul.
1: Te-a luat frumos.
2: Doamnelor și domnilor. Primul
0: salut,
2: punct
0: Costi, vezi, Costi,
2: ajunge
0: vezi,
2: la domnul Cuza.

0: seara, 1-0 pentru Cuza.
1: Alo.
2: Bună,
0: cine
2: doamne.
0: E acolo?
1: Bună seara, Cătălina.
0: Cătălina, spune cuvântul acum.
1: Cămașă.
0: Primul a început Andrei, care e piesa?
2: Cămașa de la Teoros, stai cu minte.
0: Doamnelor și domnilor, bă, punctul și egalează domnul Andrei Bănuță.
3: Eu cred că nici n-am cămașă în melodia pe care o cântam.
2: Ce cântai?
3: Fotoliu din odaie.
4: Și o carte ce lăsată pe rotină,
3: ultima țigară,
4: trei curate, trei călcate.
3: Cum știu, nu? Bă, dar nu le serviți, mă. Sunt servite.
0: De ce?
2: Sunt servite. Adevărul e că melodia asta o știu numai eu și Teoros. Atâta, nu mai știe nimeni în rest.
3: Da, da, sunt prieteni, nu. Da, și mie de la prietenii mei.
0: 0-2-1-4-0-9-9-0-0.
2: Asta e, dacă vrei cafelele așa.
0: Are 44 de milioane de vizualizări piesa asta.
3: Cum mă glumeam, ce ai?
2: Uite, știi și pe tot. Știu, îmi place foarte mult melodia asta.
0: Andrei, vreau să spun că sunt foarte puțini cei care au reușit să-l bată pe Cuza. 4 maxim.
3: 3 care bă?
0: 3?
3: Da,
0: că știu că ai luat la ultima dată, te-a bătut parcă Andra,
3: atât.
0: Andra,
3: Joe
0: și Ristei. 3 l-au bătut.
3: Toți fecioare, cred.

0: Îmi aduc aminte,
1: n-aveți nici emisiune după 12 noapte să o fac și eu.
0: Acum ani de zile, îmi aduc aminte când ne tot întâlneam cu Andrei, undeva cred că la Mateo la studio, era un gang. Stăteam acolo, dacă puneam o cameră, nu se repeta nimeni în glume și în înjurături.
1: Nu.
0: Adică
1: și nu s-a schimbat, să știi că nu s-a schimbat nimic de atunci până acum față de, da,
0: alo,
1: de
0: bună seara. Diver.
2: Bună seara.
0: Să rămână, cu cine vorbim?
2: Ana.
3: Ana, spune Ana cuvântul acum.
2: Dragostea.
1: Eu țin dragostea cu unul și îmi beau vinul cu ce faci.
3: Doamnelor și domnilor, punctul merge la... fost cu o fracțiune de secundă.
1: Frate, mai a fost o fracțiune de secundă maxim, dacă vrei să... Mă rog. A fost aceeași melodie, eu țin dragostea cu anul și beau vinul cu borcanul, dar eu folosim cuvântul dragostea.
3: Dar vezi că a fost puțin înaintea ta.
1: N-a fost.
3: A fost, a fost. Vezi că
1: doar pentru că urlă. Vă zic că pentru că urlă, pentru că dă din el.
0: Frate,
1: foarte mult.
0: Când pui suflet,
1: tare.
0: Când pui suflet.
1: Ce pui suflet? Că tu pui, tu pui... tu nu ești nici răgușit, în fine, hai, te lasă.
3: Eu n-am nici la palatului, da.
1: Uite, și o știi și pe toată.

0: Stai să vedem refrenul.
1: Refrenul!
2: Și...
0: E bifat, s-a atins cuvântul. Ce e, doamna de aia? De ce vă uitați ca Clint Eastwood?
3: O știu, o știu și o melodie asta, îmi place.
2: Și o știm cu toții, n-am.
3: Adică puteai să vii cu ceva mai complicat, dar ai ales ceva accesibil. Nu e bine, da. Mai safe.
1: Ce dragoste ca și o râie. Că o să se, o să se lase cu
2: sentinel.
1: Sunt foarte dușmănos la jocurile astea.
0: Ești cum?
1: Dușmănos.
0: Se vede.
1: Foarte dușmănos.
0: Dar vezi că și ăștia e la fel.
2: Cine? No, eu chiar nu sunt.
0: 021-409-1900. Bună ziua sau bună seara, cine e acolo?
4: Să
2: trăiască domnul Cotocaru. La Nicu, servite o băgăm pe asta.
0: Nicu, spune cuvântul acum.
4: Drumurile
0: noastre poate. Bă, da, ghite și tu aici.
2: M-a activat. Și domnul Cotocaru e și șofer de autocar.
0: Doamnelor și domnilor,
3: domnul Cotocaru e omul meu, să știi.
0: Doamnelor și domnilor, scorul în momentul de față este...

0: este 3 la 1 pentru Cuza.
1: Mi se făcură asta aici.
2: Ia arată-mi. Hai că ți-au rupt tricoul. Eu ți-am zis să nu-l pui pe tine.
1: Hai, mama mea. Mama, am emoții, vezi că am transpirat. Jocul nu e terminat până nu se termină.
3: Tot ce-a fost în viața mea odată, voi lăsa uitării.
0: Bă, frumos cântă, mă. Cântă bine, Dallin. Dallin, Doamne, iartă-mă.

0: ai.
1: Vezi că mi-am luat-o de la 4-1 odată.
2: Alo, bună seara, bine ați venit. Cu cine stăm de vorbă?
3: Alo?
2: Alo?
3: Alo?
2: Dar bună seara. Dar vorbiți-ne, dacă nu, nicio problemă. Nu doriți, nu serviți. Luăm un alt telefon, bună seara.
1: Alo, bună seara.
2: Alo.
4: Bună seara. Să rămână. Echipa mea frumoasă.
2: Te pupăm. Ia spune.
4: Vreau,
2: atenție,
4: să-i spun lui Andrei că ador vocea lui.
0: Doamna, da, fiți obiectivă, doamna Floricu Pisoi.
1: Când cântă sau când vorbește?
2: Spune cuvântul acum. Spune cuvântul acum. Spune cuvântul.
1: Și afară în plouă. E vară, vară,
2: vară. De trei ori, Flori, îmi pare rău, dar hai să ne sincronizăm, haide, că
1: doamna
0: nu
1: Flori.
0: Se, nu se pune?
2: Da, nu se pune, că na. 021-409-1900. Bună ziua!
5: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Cu cine sunt de vorbă? Ah!
0: Da!
1: S-a închis!
2: Mai departe, bună seara! Alo?
5: Alo?
1: Să rămână, cu cine vorbim?
5: Bună seara, cu Alina din București.
1: Oh, Alina, ascultă doar pe Popescu acum, gata, noi suntem în tăcere, suntem pregătiți.
2: Alina, spune cuvântul acum.
5: Oglinda.
1: Oglinjoară, cine-i cel mai frumușel din țară?
3: Ce vorbești, nu există melodia asta.
2: Nici melodia asta, îmi pare rău. Poți să bagi una repede, hai.
1: Păi, oglinda, fotoliul din odaie și care de ce
3: nu are oglindă.
1: În oglinda mea te văd o viață întreagă. Oare mă vei iubi la fel? Și după ce iar am
0: dat. Da, există melodia asta?
1: În oglinda mea, da.
2: Bravo, băi, ăsta e chiar...
1: Eu vreau să căutați oglinda oglinjoară Florin Cercel și după aia mai vedem.
2: Ce ai să căutăm?
1: Vreau să băgați, căutați oglinda oglinjoară Florin Cercel și după aia mai vedem.
2: Oglinda, stai că eu acum trebuie să fiu...
1: Oglinda oglinjoară Florin Cercel.
2: Trebuie să fiu cumva, ce să vă zic...
1: Eu zic că da.
2: Ia să vedem. Băi,
3: la... Cred că nu știu eu și atâta.
1: Of, nevastă, nevastă, ți-ai pus silicone.
2: Am găsit George de la liceul 5. No,
1: Florin Cercel.
3: Ce copilărie ai avut, bă, frate, și tu.
2: Păi, asta am găsit-o. În rest, am găsit-o deja, Florin Cercel. Da, e o piesă. Dacă se aude oglinda...
1: Revine cu nou hit pentru toate domnișoarele siliconate.
3: Ia. Ia uzi.
1: Da, vezi că s-ar putea să fie periculoasă. De...
2: Da, deci...
1: Da, nu, hai, găsit. Lasă, dă-i lui Andrei, dă-i lui Andrei că o găsesc eu. Până
2: Amna Oglinda,
1: că și eu am vag.
2: Din, cum îi zice, deși Cuza a încercat să ne inducă în eroare, în oglindă este piesa care aduce punctul lui Andrei, bine de tot, tată!
3: Da, frate.
0: Da.
3: Meritam și eu, mă, stăteam acolo, la pământ.
2: 3-2, doamnelor și domnilor!

0: activează. Bună seara.
1: Ia uzi.
0: Alo.
2: Bună seara, dragii mei.
0: Da, sună fete. Bună seara. O nebunie, se vede, mă, că sunt doi băieți frumoși care se.
1: Să rămână. Bună seara.
0: Dacă păi, eu, nu sună
2: bună
0: nimeni.
2: Bună seara, Andrei.
0: Cu cine vorbim?
2: Cu Flori.
0: Flori, da?
2: Da, din Tulcea.
0: Flori din Tulcea.
1: Are mă rămână, Flori.
0: Spune cuvântul, spune cuvântul acum.
2: Numai iubirea.
3: Numai iubirea, doar iubirea. Nu e un cuvânt.
1: Da, da, trebuie
3: Flori,
1: să fie, da.
0: Hai, să hai să căutăm cântă un cuvântul, nu cântă cuvintele.
1: Hai să căutăm un cuvânt.
0: 021-409-1900. Bună ziua, bună seara. Alo?
2: Eu am revenit pentru că cuvântul meu a fost afară.
3: Și afară,
0: Flori. S-a auzit înainte, din păcate s-a auzit peste, nu putem să repetăm același cuvânt.
3: E o luptă
1: grea. Mulțumim că ne-ai sunat și mulțumesc că să știți că a dat afară, pentru că eu când piesa cu afară plouă. Mulțumim frumos, Flori, și o să luăm.
0: Nu de asta, mă.
1: O să
0: alo,
1: luăm,
0: bună seara.
3: Ah, nu, nu a fost servit.
0: Alo?
4: Bună seara.
1: Te oftici.
0: Bună seara. Păi, tensiunea jocului, mă. Și eu vreau să fie cât se poate de corect. Bună seara, cine e acolo?
4: Bună seara, Ștefan, vă lăsam să vă certați acolo.
3: Nu ne certăm, nu.
1: Ștefan,
3: nu,
1: Ștefan, așa vorbim noi.
0: Spune cuvântul acum.
4: Bărbații.
3: Așa, bărbații, mai grijesc, tu nu înțelegi că te iubesc, nu te las, nu te las. Ce, măi, a pus-o pe tavă, mă.
5: Eu nu cred că există melodiile astea.
0: Doamnelor și domnilor.
4: Ba da, există, este lui Andrei.
1: Da,
3: e melodia mea. Doamna, așa, a pus-o pe tavă.
5: Păi, nu se
3: i-a pus-o pe tavă.
1: Doamna, mi se pare că aveți un favorit.
5: Vrei,
1: dai mai încolo, că aici este o ceartă la început.
0: E ca la noi la...

0: Maxim 3 telefoane vor mai fi, că
1: da, da, da.
0: Oricât ați fi voi de...
1: Din păcate nu ne-am mișcat noi repede, pentru că oamenii ne-au ajutat, au găsit melodia aia, dar s-a bifat la Andrei, nu mai am ce să mai fac, aia cu oglinda.
0: Aie.
1: Chiar era, aveam dreptate. Chiar am
0: alo,
1: avut
0: bună
1: dreptate.
0: Seara!
2: Bună seara!
1: Bună seara!
0: Cu cine vorbim?
2: Cu Alin din București.
0: Alin, trăiești, Alin, spune cuvântul acum!
2: Curcubeu.
1: Viața mea e un curcubeu.
3: No, mă simt cu capul.
1: Dream, my dream is to fly over the rainbow. So high.
4: Nu, nu merge, nu merge în engleză.
1: My dream is to fly.
0: Nu merge. 021-409-1900. Am rămas în continuare la 3 la 3. Spunem din nou bună seara.
1: Bună seara.
5: Alo.
1: Să rămână.
0: Să rămână.
5: Cu cine? Bună seara.
0: Cu cine vorbim?
5: Andreea.
0: Andreea, ce spune cuvântul acum.
5: Vagabond.
1: Am sufletul de vagabond și mi-a plăcut vagabond.
0: Ce fost aici?
1: Puștile pe piesa ta, bine să te pupe,
5: frică.
0: Mulțumesc. Extraordinar, deci
4: l-a bătut cu piesa lui,
0: practic.
4: L-a bătut
0: cu piesa lui, incredibil.
3: Știți ceva? Am încheiat acest show, că eu trebuie să plec la berărie. Hai, pentru că unii dintre noi trebuie să mai și muncească, nu ca voi.
1: Nu, dar știi care.
3: Și mă duc la berărie să vă cânt de ziua voastră. Melodia asta, cu asta intru, chiar cu asta intru. Și să știți că o înfrângere nu e niciodată o înfrângere.
1: Dar nu e gata, nu e gata.
4: E patru, mai
0: e 4-3.
3: Nu, eu mă bucur la cântare.
1: Ei, tot la radio ești. Nu e ca și cum ești la ăla de la Tineretului
3: sau la ăla de la Oracle.
1: Dar tu începi acum? Tu începi spectacolele?

0: acolo, lasă-mă să câștig.
1: Băi, deci Andrei, vreau să zic că am prins-o pe asta din zbor, pentru că mă așteptam să vină servite. Deci am prins un pattern, cu tot dragul. Când sună domnișoară, e pe servite.
2: Pentru că sunt ultimele două telefoane. Cei care sună acum vor lua și invitații la concertul de la Sala Palatului Andrei de pe 9 octombrie.
0: Yes.
2: Vinerea viitoare. Deci

0: Atenție, tăiat rând dacă... Alo?
1: Hai, da!
0: Bună seara!
1: Aștept!
0: Bună seara! Cine e acolo?
1: Bună, eu, Corina!
0: Corina și mai cum?
1: Corina...
2: V-am luat pe surprindere, nu știu...
1: Pentru Baia că... Mare, câștigat șase Splendor, hai cuvântul!
0: Corina, vrei invitație la Andrei la concert pe, la sala Palatului?
1: Nu
0: poți să ajungi?
1: Pot,
0: că nu poți să ajungi,
1: nu
0: ok.
1: Nu pot, nu, din Baia Mare.
0: Corina, da. Spune cuvântul acum!
1: Cuvântul este rai!
3: Rai pe pământ.
2: Și dacă ești cu picior,
3: ce când iubești cu adevărat.
2: Și mai
3: sărat.
4: Nu știu ce s-a întâmplat.
0: Doamnelor și domnilor,
4: bă, dar ce bine servește.
0: Merge la Andrei 4-4.
4: Da, mă, frate.
2: Bă, deci eu
4: și asta mi-a servit-o tot mie, că e teoros.
2: Frate, sunteți prieteni.
4: Mă, tu nu poți să accepti o frângere.
0: Nu, stai că încă
4: și tu ești prieten cu Joe. Stai un pic, și tu ești prieten cu Joe.
2: Păi
4: și...
2: ce?
4: Păi stai când de la Joe, ți-a servit-o și ție.
0: Are dreptate.
2: Da, frate, dar eu sprindi și cu tine și tot degeaba. Vezi? Păi și vezi? Prietenie unilaterală, bilaterală.
4: Hai că mă lasă, mă.
2: Cât tu... să mai dau, Andrei?
4: Cât să...
2: Pentru prietenia asta.
4: Știi ceva? Doar pentru că ai avut la un moment dat un lac.
2: Alo, Bescan? Vrei să fii prieten?
4: Ia să vezi cum sună Bescan. Acum.
0: Ia auziți.
3: Orice zi și consideri pe pământ se face.
4: Doamne, cât de frumoasă melodia asta.
0: E superbă melodia.
4: Și știu și Orga. Este compusă de Teo împreună cu Ester Peoni și cu Bolero, Alex Bolero, care sunt prietenii mei cei mai buni. Și că Bolero e directorul muzical la proiectul ăla.

0: telefonul decisiv. Tea, pe cine pariezi?
1: Pe Andrei acum.
0: Pe Andrei?
2: Vrei că înainte pariei pe altcineva.
1: Pariam pe tine, dar acum mi se pare că te-a dus din poleială.
2: Mie? Păi dacă îi servezi...
1: Trebuia să fii și tu pregătit de servă, sorry. Deci,
2: așa e în tenis. Toată lumea servește piese.
1: Păi, tenisul întărește, cum să zic,
0: puterea de reacție.
2: Da.
3: Ne-am speriat.
0: Alo, bună seara.
3: Bună seara.
0: Vă dați seama că...
4: Bună seara.
2: Doamnă, sunt singur împotriva tuturor, mă simt.
0: Nu e să tine, dar să fiu imparțial. Cine e acolo?
4: Ana.
0: Ana, de unde?
4: Din București.
0: Ana, rămână, Ana. Automat ai și invitație la Andrei Bănuță la concert pe 9 octombrie, la nunta lui Andrei, deci după ce dai cuvântul să nu închizi, că o să te preia Tea, da?
3: Și te aștept cu
4: mare drag. Da, mulțumesc mult.
0: E un super eveniment. Chiar poți să te consideri norocoasă că ai prins linie și că poți să fii prezent acolo. Acum, Ana, spune cuvântul.
4: Inima.
2: Inima mea bate, bate pentru tine. Nimic nu
3: Ana.
2: Mai contează.
3: Să știi că tot pentru mine.
0: După o bătălie cruntă, la nu cuțite, o bătălie cum nu s-a întâmplat niciodată, doamnelor și domnilor,
3: vezi tu diseară la berăria.
0: Cuza l-a bătut pe Andrei!
2: Oh, oh, oh, oh, oh.

0: din toată inima. Bine, nu poți interveni. Am simțit că nu pot să intervin. Mulțumesc pentru interviul ăsta de angajare. Rămân la treburile mele și treburile mele se desfășoară pe 9 octombrie la sala Palatului, unde vă aștept. Ultimele bilete, foarte puține bilete mai sunt disponibile.
1: Nu mai sunt, că ai zis la radio s-au vândut toate.
0: Așa se întâmplă.
2: Eu cred da.
0: Tare rău de tot.
2: Ai zis la radio 4 au renunțat la bilet.
0: Mă bucur, mamă, în fir ar să fie.
1: Și ce e foarte important?
0: Cuza, vreau să știi că nu sport dușmănie și poate că am fost dur pe parcursul jocului, dar doar pentru că știu că e foarte greu să joci cu tine și faptul că am fost la un pas să câștig m-a făcut să mă simt mult mai ok și să am mult mai multă încredere în mine de acum încolo și toată încrederea asta o să ți-o demonstrez până octombrie la sala Palatului. Și până atunci...
2: Băi, dar repede orice dă cu sala Palatului, deci
0: fii atent, pentru că m-a învățat Horia Brenciu cum se face. Până atunci însă vreau să vă urez și eu la mulți ani, să vă spun că plec la Berăria H pentru că nu mai ajung să cânt și dacă o să mă înjure oamenii, eu o să dau vina pe voi.
2: Da, da, după aia te scoți la sala Palatului.
0: O să mă scot oricum la sala Palatului pe 9 octombrie, unde vă aștept, dacă nu v-am spus deja.
1: La sala Palatului, parcă nu.
0: Chiar și pe voi. Auzi, pe 9 octombrie la sala Palatului.
2: Noi știi când terminăm emisiunea? La 7, cu 2 înainte de 9 octombrie.

0: Asta la Palatul
1: Și lasă că dacă termin, păi e perfect, pentru că dacă termin la 7, da, până 9 octombrie, poți să fii de la, pleci direct și ajungi la asta la Palatul, că la 8 încep să cânt.
2: Dar știi unde e Berăria H, unde o să cânți la Majoratul Zoo? Într-un spre sala Palatului.
1: Și asta zic, Nic, cât faci de la Berăria H până la asta la Palatului? Nici 10 minute.
0: A trecut luna septembrie ieri, a câta lună e? A 9, de pe 9 octombrie, să-ți dai seama.
1: Și ce vorbim? De la... și nu vorbim de ce dată e astăzi, e 1 octombrie, mai sunt doar 8 zile până pe 9 octombrie, când vă aștept,
0: nu se poate.
1: Exact.
0: Băi, extraordinar. Suntem în luna 10 și pe 1, 10 minus 1, 9. 9
1: și nu mai vorbim de

0: cumpără chipsuri Telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
2: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
1: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
3: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland Cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
5: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lapte de consum Olympus, un litru, 1,7% grăsime la doar 5 lei. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
9: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
10: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță, totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
11: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
12: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: sociale pe care puteți să le accesați și acolo unde există un cont Radio Zoo.
1: Mulțumim tare mult, ne ducem și noi către petrecere.
0: Ne ducem?
1: Ne ducem, chiar dacă e aglomerat acolo în zona perăriei.
0: Dacă, de exemplu, sunt bătrânei tătăiți și dăștea în echipa Radio Zoo,
1: așa.
0: Nu vreți să se culce, să se odihnească, că...
1: Cum ai fi tu, de exemplu,
0: da, da, da. Nu. Adică nu pot să fiu, să... Uite, acum, de astăzi, de când Radio Zoo e major, să-mi iau rolul de tătăiță în serios?
2: Nu!
1: Hai, mă, nu-ți găsești
2: luni,
1: tu alte seri să dormi decât
2: de
1: asta. Da. Fix în asta te găsești tu să dormi. Nu are sens. Noi vă mulțumim tare mult, ne ducem, că am niște șaturi de băut cu tanti Tea. Serios? Am de băut un pahar de vin cu apă minerală cu domnul Popescu și bineînțeles să ne distrăm acolo, să-l auzi pe Andrei cum spune despre... Bine, nu o să spun. Nici nu avem pretenții de așa ceva. Vă mulțumim tare mult, să aveți o seară minunată. Cei care veniți sau sunteți la berărie, o să ne distrăm împreună. Cei care nu reușiți, cum a zis și Răzvan, puteți să dați un ochi să vedeți ce se întâmplă pe acolo. Uite, ascultând și pe radio și pe platformele Radio Zoo.
0: Uite, George, împreună cu iubii sau soție, nu știu, a dat poză și a zis: am plecat spre majoratul Zoo. Păi haide!
2: Gata!
1: Vă pupăm, seară frumoasă să aveți! Ne ducem la petrecere!

0: și plătești numai două.
1: Brico, puși pe treabă împreună.
2: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
3: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
2: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
4: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
7: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
8: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
9: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
10: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
12: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
13: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Super!

0: Berăria H. A venit momentul. 18 ani de Zoo, de la anfitrionii Radio Zoo. Faceți gălăgie pentru Buzdu și Moran!
1: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat. Povestea mea a început la Florența, cu două litere desenate pe un șevalet. Z și U. Atât. Nimeni nu știa atunci că îmi scriau numele. În 2008 am deschis microfonul.
2: Radio înseamnă oameni, oameni și iar oameni.
3: Familia mea face parte din Radio Zoo și Radio Zoo face parte din familia mea.
1: Bună dimineața, România! My name is Zoo. De atunci am fost lângă tine. Te-am trezit. Și-am fost cu tine la drum lung. Am ridicat Bucureștiul într-un balon. Ne-am întâlnit în piețe la Forța Zoo. Am străbătut țara în Radio Aventura. Și-am aprins speranța în orașul faptelor bune. Am făcut bine. Astăzi am 18 ani.

suntem împreună. 10, 9, 8, 7,

mulți ani. Sus, sus, sus. Așa am zis. Mulțumim. Înseamnă că am făcut bine. Dacă 18 ani am rezistat, înseamnă că ceva am făcut bine și am făcut-o împreună. Eu am impresia că în direct pe Radio Zoo, cei care ascultă pe radio sau se uită la noi pe Facebook, pe YouTube și care fac și ei parte din familia Zoo, ei nu știu ce e aici în momentul ăsta în Berăria H. Așa că DJ Cristian Thompson, aș vrea să lași muzica un pic mai jos. Și dacă ești în Berăria H, să spui Zoo la 3, 2, 1.

0: vedem cât de lung putem striga aceste două litere. Acum 18 ani eram cu domnul Morar în Florența. Nu știam ce nume să-i dăm radioului ăstuia. Și am ales două litere care au adunat milioane de oameni. Hai să facem un milion de ZU. Și acum numai voi la 3, 2, 1 și... Și acum numai fetele. 3, 2, 1 și...
1: În sfârșit se aude pe radio vocea voastră, fetelor. Dragilor, domnul Buzdukan, am un...
0: Mi-e foame, uite ce mănâncă fata asta acolo.
1: A trecut direct la burger cu cartofi prăjiți. Asta ca să-ți dea energie pentru toată noaptea asta. Care e, de altfel, domnul Buzdukan, radio ăsta care emite de 18 ani, n-a avut niciodată o petrecere de lansare. Îți propun ceva obraznic. Vrei să facem în seara asta petrecerea de lansare odată cu majoratul lui ZU?
0: Yes! Eu vreau să vă propun ceva, oameni buni. Vreți să ieșim la pensie împreună? Eu o să vă zic ce i-am zis și fetei mele când am plinit 18 ani anul ăsta. I-am zis: Maria, faci 18 ani, nu e absolut nimic, doar că de acum poți să faci pușcărie.
1: Ok, eu nu o să le zic asta fetelor mele. Și fetele mele fac 18 ani peste 2-3 săptămâni. Dar ce o să le zic este că 2008 a fost cel mai frumos an din viața mea, pentru că mi s-au născut primii copii, s-a născut Maria, fata lui Daniel, și s-a născut băiatul nostru care astăzi se face mare. La mulți ani, Radio ZU!
0: La mulți ani! Mulți dintre voi, acum 18 ani, erați minori. Acum, în sfârșit, vă vedem cu berea în mână, la Berăria H. La mulți ani! Cine n-avea 18 ani, cine era minor acum 18 ani, mâna sus! Nu vă fie rușine!
1: Eu eram... Nu eram minor, dar după poze, m-am uitat la niște poze din 2008. Mi se cerea buletinul când mă duceam să iau o bere. Doamnelor și domnilor, începe oficial majoratul ZU. Noi suntem Buzdu și Morar. Voi sunteți toată familia ZU. O să facem prezența. Cine a venit din țară? Cine a venit din Ardeal? Din Moldova? Din Banat? Cine a venit din București?
0: Eu am intrat frumos. În seara asta am intrat cu o echipă foarte puternic dezvoltată din Făgăraș. Cine e din Făgăraș? Mâna sus!
1: Uite acolo masa de la Făgăraș.
0: Făgăraș, bună seara, vă mulțumim
1: tare. Doamna care a intrat dimineață pe radio din avion, urma să decoleze din Danemarca. Vreau să știu dacă a aterizat pe Otopeni și este în Berăria H în momentul ăsta. Doamna din Danemarca!
2: Doamna din Danemarca, sunteți aici?
1: E acolo?
2: Veniți în față, doamne!
1: Rămâneți acolo să nu vă pierdeți masa. Bine ați venit în ea. Bine ați venit în București.
2: Uite-o, măi, uite-o. Hai sus, o leacă, să vă cunoaștem. Sus pe scenă.
1: Hai. Ea e doamna din Danemarca?
2: Da.
1: Deci știți că arătați mai bine în realitate decât la radio. Jur, nu mi-o imaginam așa.
2: Wow! A venit din Danemarca să...
1: Să rămână. Amândouă? Am înțeles.
2: E din Timișoara!
1: Și tu? Tot din Timișoara. A locuit în Danemarca, ok.
2: Vino să te pup și pe tine.
1: Era o doamnă care a zburat direct din anul. Sigur că da, putem să ne îmbrățișăm.
2: Stingeți lumina că ne pupăm.
1: Dragilor, uitați-vă bine în jur, de 18 ani ascultați cu toții același radio, iar în seara asta a venit timpul să vă cunoaștem. Facem cel mai mare team building cu ascultători și vreau să dăm drumul la petrecere, iar primii noștri invitați care urcă pe scenă, aplauze pentru
2: Emma de la ZU
1: și pentru Tavi Colen!
2: Gălăgie pentru Emma!
1: Ciao!
3: Splendor prezintă majoratul ZU.
4: E cineva aici care ascultă Radio ZU?
1: Ăla eu,
4: cine
1: ăla
4: ascultă
1: eu?
4: Radio ZU să facă acum gălăgie! Bună seara frumoșilor, bine v-am găsit la majoratul vostru.

nostru, că e și al nostru, dar mai presus de asta este majoratul vostru de 18 ani. Vă mulțumim tare mult din suflet că ne sunteți alături. Și acum, dacă e cineva pregătit, sus pe mese! Haide! Doamne, ce emoție am, vă rog frumos să mă ajutați!

0: Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Mulțumesc Radio Sub pentru că mi-ești acasă de 10 ani pentru mine. Mulțumesc vouă că m-ați primit atât de frumos în seara asta. Suntem recunoscători că vă avem. Aplauze sunt pentru voi în seara asta. E foarte greu să vorbesc în acest moment. Eu oricum vorbesc mult și prost. Îi salutăm și pe cei care sunt pe online în această seară alături de noi, care n-au putut să ne fie alături. Vă pupăm și vă mulțumim, sunteți parte din viața noastră. Și pentru că există cineva important în viața mea și căruia îi datorez foarte multe lucruri, v-am adus și eu o parte din acasă. Doamnelor, domnilor, la majoratul Zoo, Davi Colen!
1: Bună seara și la mulți ani, Radio Zoo! Mulțumesc, Radio Zoo, pentru că de 10 ani m-ați învățat să fiu foarte matinal. Ema se trezește în fiecare dimineață la ora 5 și inevitabil mă trezește și pe mine. Am timp de grădinărit, am timp de copil, am timp de tot ce vreau eu. Fac și mișcare câteodată, nu foarte des, dar destul de rar. Să petrecem în seara asta, prieteni!

0: La mulți ani, Radio Zoo! Mergeți tot așa, țineți-o tot așa. Sunteți cei mai buni. Iar vouă, distracție plăcută în această seară. Rămâneți alături de Radio Zoo!
1: Doamnelor și domnilor, live și în direct, majoratul Zoo de la Berăria H. Vreau să știu dacă s-a umplut berăria. Aș vrea să lăsăm muzica un pic mai jos și vreau să auzim doar vocile.

0: Voastre, bună seara! Ne auzim pe Radio Zoo și vreau să se audă de aici, din Herăstrău, până acasă la mine la Iași, să se audă și până la Domnul Moral, așa că zicem din Herăstrău tuturor, bună seara România! 3, 2, 1 și... Ia vină tu la microfon încoace, că tu ai voce, ia! Încă o dată, învață-i tu pe ăștia mai mari cum se strigă! Bună seara, bună seara, bună seara. Și numele tău este?
1: Avida Călfoi.
0: De unde ești? Și de-a cui ești?
1: Urziceni.
0: Din Urziceni. Adevărul. Ia, vino și tu, vino și tu. Ai 18 ani?
1: 20. Mează.
0: Mează?
2: Wow. Aveai 2 ani când s-a născut Radio Zoo.
0: Te-ai ascultat tu prima oară Radio Zoo și unde?
1: Probabil cu tati în mașină, tati, era mic.
0: Tati aici? Mulțumim, tati.
2: Bună seara, tati. 2 ore, de unde ați venit?
0: Din, de la Ialomița, da? Ce ne-ați adus? Ce ne-ați adus? 2 fete frumoase.
2: E bine că domnul deja a venit cu fetele lui, are frapiera
0: frumoasă.
2: Și aș vrea să facem prima prezență. Vreau să aplaude doar cine este din București, cine a venit din București.
0: Stai.
2: Okay. Din
0: București ai zis, da?
2: Da.
0: Nu, da, cine-i? Nu-i venetic ca noi, că și noi suntem, eu sunt din 2003 aici, Mihai cred că e mai înainte. Cine-i bucureștean autentic?
2: Să rămână, doamnă.
0: Meriți o statuie!
2: Aveți chip de bucureșteancă, e... nici nu trebuia să vă ridicați. Bun, deci cam 30% sunt din București.
0: Moldoveni, vreau ca în momentul ăsta moldovenii să nu se rușineze, să nu vă fie rușini, băi, că sunteți moldoveni. Gălăgie moldovenii, băi!
2: Vreau să aplaude cine a venit din țară, din România!

cu afum omorare. Dar pentru asta, Daniel, asta e piesa majoratului nostru. La 3, 2, 1 și toată lumea strigă afum omorare. 3, 2, 1 și...

0: acest băiat? El este...
1: Dominic Rapidist!
0: Dominic Rapid!
2: Ai văzut că te știe toată lumea!
0: Ne știe toată lumea! Încă o dată! Tu ești...

0: Ai fost la gala Fain și Simplu, incredibil.
1: Tu cine
0: Dominic,
1: ești?
0: Când a fost ziua ta?
2: Ieri.
0: Ieri? Pe bune? Dominic e născut la o zi după Radio Zoo, bine, la mai mulți ani, și aș vrea să-i cântăm la mulți ani împreună. Știi să cânti la mulți ani?

0: Rapid!
1: Rapid!
0: Rapid! Dacă ne iubești, rapid! Rapid!
1: Rapid. Rapid. Rapid. Rapid. Rapid. Rapid. Rapid.

0: Doamnelor și domnilor, majoratul e întoi. Nu ne așteptam ca într-o jumătate de oră să fiți toți pe mese. Vă mulțumim mult de tot, vă suntem recunoscători, dar păstrați-vă până spre miezul nopții, pentru că abia am început. Mihai, vreau să vă anunț ceva important. A venit poliția. Dacă vine poliția, așa să cântăm! Oamenii ăștia sunt în stare să cânte absolut orice. Ne bucurăm tare mult pentru vibe-ul ăsta și le mulțumim partenerilor noștri de majorat, celor de la Splendor, de unde ne-am luat verighetele noi doi, Daniel.
1: Da, da, da.
0: La 18 ani ne-am rânnoit jurămintele, eu și Buzdu, și avem verighete de la Splendor.
2: Bună seara, splendizilor!
0: Vedeți că pe mese, în caz că n-ați călcat pe ele, aveți niște QR coduri pe care le scanați, vă înscrieți pentru o tombolă, premiile sunt majore, la fel cum este și Radio Zoo, avem un ceas oferit de Splendor și avem o bijuterie unică oferită tot de Splendor. Așa că e un motiv în plus să strălucești, scanezi QR codul pe care cred că o să-l vedem și pe ecranul mare de pe scenă, o să-l vedeți și pe mese și în zilele următoare, când fac tragerea la sorți, o să-i anunțe pe câștigător personal doamnele de la Splendor. Superb!
2: Și ce și, doamne!
1: Și pentru că voi ați fost în viețile noastre, ne-ați luat în viețile voastre, în mașini, acolo când mergeați dimineața cu copilașii, cu fetițele alea superbe.
0: Așa.
1: Așa, la grădiniță.
0: Da.
1: Ați fost la momentele noastre cele mai importante și la cele vese și la cele triste și vă mulțumesc pentru toate mesajele. Noi suntem o echipă și vrem, din păcate, nu o să fim la Berăria H când o să fie ziua lui, dar vreau să cânt așa. Cine-i născut în octombrie? Hai sus, hai sus, hai sus! Păi sus! Cine

0: frumoasă ca mine aici. Astăzi, oficial, 1 octombrie, a început vara noastră, vara balanțelor, a scorpionilor, a capricornilor, a vărsătorilor. Noi suntem născuți toamna și iarna, dar noi trăim într-o vară continuă.
1: O să o facem și mai și mai late, și altă dată, și altă dată, o să o facem și mai și mai late.
0: Voi toți și noi trei, atâta vreme când ne cântă Bănuță Andrei, live la Majoratul Zoo. Andrei Bănuță!
2: Splendor

0: mulți ani de ziua ta!
1: Mulțumesc!
0: Să știți că puteți să strigați!
1: Andrei!

0: seara, bună seara, bună seara, bine v-am găsit! Gălăcia și aplauzele sunt pentru oamenii ăștia extraordinari care astăzi împlinesc 18 ani. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă după 18 ani, vă zice fratele vostru care i-a făcut acum ceva timp. Se schimbă socoteala, cum zice cântecul, și prilej mai mare de sărbătoare și de bucurie, de distracție în seara asta la berărie, n-avea cum să fie decât acest majorat. Vă deranjez cu prima întrebare. Știți refrenul ăsta cu Bagabontul?
1: Da!
0: Bun. Pentru că se potrivește de la 18 ani începe Bagabonțeala, așa e viața lăsată, de aici încolo o să ne așteptăm de la Radio Zoo doar de la ce e mai bun, nu mai rău. Vă cer refrenul ăsta odată, după care am o surpriză pentru toți copiii de aici din seara asta. Știu eu. Bagabontul ăsta cu toții? Am sufletul de vagabond și mi-a plăcut vagabonțeala. Am găsit pe cineva să știe să mă facă să nu mai văd stânga-dreapta. Uite vagabondul cum a făcut majoratul. Mulțumim din toată inima! Și pentru că v-am zis despre copii, de la 18 ani se schimbă socoteala în ceea ce privește păpușile.

Mulțumim din toată inima. Oameni buni, în parcursul oricărei vieți, mai ales una care datează atât de mult și care a făcut atâtea lucruri extraordinare și atâția oameni fericiți în ăștia 18 ani, deja se poate vorbi despre prietenie. Când spun prietenie, prietenie e un lucru care se construiește și mi se pare că Radio Zoo a avut timp să facă asta pentru noi în ăștia 18 ani și deja eu mă simt ca acasă în momentul în care îi aud sau îi văd pe undeva, cum se întâmplă și în seara asta. Mai simt chestia asta și cu familia mea și cu prietenii mei vechi. Tocmai de asta ne-am distrat și distracția va continua până dimineața aici la Bereria H. Dar următoarea piesă e o piesă cu care cred că se identifică toată lumea din seara asta. Atât în relația cu petrecerea la care ne-am adunat, cât și cu fiecare dintre oamenii pe care îi iubești și pe care știi că la orice oră din zi și din noapte ei suna, ei vor fi acolo pentru tine. Aș vrea să ridice o mână sus toată lumea care are măcar un prieten adevărat pe lumea asta. Și pentru prietenul vostru adevărat, vreau să cântați cu mine următoarea piesă.

0: Bănuță! Bănuță! Bănuță! Vrem bănuți! Vrem bănuți! Mulțumim, Andrei Bănuță!
1: Vă mulțumesc și eu la mulți ani din toată inima!
0: Stai un pic, stai un pic! Vreau să ne dai nucleara. Câți ani aveai în 2008 când s-a născut Radio Zoo?
1: În 2008 aveam 9 ani. Împlineam 9 ani.
0: Te rog frumos să fugi de aici.
1: Știi ce? Vezi că 9 e o cifră norocoasă. Pe 9 am cel mai mare concert din viața mea, pe 9 octombrie, acum undeva. Aștept,
0: hai,
1: exemplu.
0: Lasă-mă.
1: Da. Vă pup, vă iubesc la mulți ani, încă 90 de acum încolo.
0: Aveți bilet la nunta lui Bănuță? Mă uitam pe ecran, eram afară cu Mihai și acolo, în afara berăriei H, e un ecran foarte mare și vă vedeam pe toți. Măi, oameni buni, sunteți foarte frumoși.
2: Da, da, sănătoși nu sunteți.
0: E o toamnă minunată în Herăstrău. Sunteți frumoși, sunteți tineri. Hai să ne bucurăm atunci
3: și să rămâneți la fel de nesănătoși, de nebuni. Nebunilor, vreți să continuăm majoratul? El este DJ Raz. Și la 5, 4, 3, 2, 1...

0: vă rog frumos! Pentru ce artist ai venit cel mai mult și cel mai mult în seara asta?
1: Pentru Lidia!
0: Lidia Buble! Vine imediat!
2: Hai. Pentru ce artist ai venit în România?
0: Pentru Smiley,

0: aplauze pentru Holy Moly!
1: Mulțumim din suflet. Vreau doar să spun că mulțumesc Radio Zoo că m-ați chemat la majoratul vostru. Sunt la vârsta la care sunt chemat la majorate destul de rar. Sunteți foarte cool că sunteți prieteni cu un băiat de 37 de ani, deși voi aveți 18. Și vreau să vă mulțumesc mult de tot și în numele meu și în numele lui Holly, pentru că ne-a susținut atâta de mult timp și pentru că prin intermediul vostru muzica noastră ajunge la oameni. Uite, și în seara asta, tot prin intermediul vostru, muzica noastră ajunge la oameni. Hai să cântăm!

0: E mult prea multă liniște aici. Florian Rund.
1: Doi.
0: Florian Rus, să știi că m-a sunat mama să-mi spună că te iubește. Holy moly, toate fetele din bărărie au zis că te adoră. Dar e prea, prea cu minte atmosfera aici. N-am văzut oameni cu paharele sus. La 3, 2, 1 și paharele sus, grijile jos. Sus paharul. Aia zic. Și acolo în spate, sus paharul, grijile jos.
2: Mamă, Daniel, dai niște texte. Bravo.
0: Să bea paharul până la fund. Să bea paharul până la fund. Aplauze, vă rog frumos, pentru cel mai bun coleg și cel mai bun prieten, pentru că de 18 ani am făcut atâta radio când n-am avut timp să-mi fac alții mai buni și nici nu cred că o să-mi fac, pentru că sunt prea târziu în viața asta ca să mai găsesc unul mai bun decât Daniel Buzdugan. Mihai, mulțumesc
2: să
0: pentru...
2: Nu,
0: adevărul că dacă e un om pe lumea asta care după 18 ani mă mai poate emoționa și poate să mă facă să plângă, eu pot să plâng la comandă, dar omul ăsta mă face să plâng pe bune.
2: Vino să te pup.
0: Am zis deodată.
2: Poți să
0: oameni
2: pui...
0: buni!
2: Puteai să pui un vals, Cristian Thompson.
0: Oameni buni! Ce-a mai rezistat 18 ani în România, când totul se duce de râpă? Ce e important? Echipa! Echipa Buzdu și Moral

vreau să facem cea mai mare îmbrățișare la majoratul băiatului nostru mare. Vă știți sau nu vă știți, luați în brațe aproapele vostru. La mulți ani, frate, și mulțumim pentru tot, inclusiv pentru Radio Aventura. But the love we had was going strong. Și acum aș vrea să strige toți cei care ascultă de 18 ani Radio Zoo, cei care s-au născut.

0: Am terminat? Auzi? Oh. Am terminat sau abia am început, Zu?
1: Thompson, fresh. Eu zic în felul următor. Băi, atât de mișto și atât de fain vă distrați și știți să cântați. Din momentul ăsta nu mai intră niciun artist. Cântăm noi, ne simțim bine, bem, mâncăm. Aia e. E și mai ieftin. E și mai ieftin. Vreau să salut pe domnișoara blondă. Ești foarte frumoasă. Mă bucur tare mult. M-am încărcat, m-am îmbrățișat cu oamenii din zona aceea. Atâta energie bună. Să vă dea Dumnezeu mai mult. Mulțumesc. Știe cineva dansul ăsta nebun? Sus muzica, jos grijile. Sus inima, jos grijile.

0: Cristian Thompson, vreau să-ți fac cunoștință cu cineva. Ea este Clara Buzăianu de la Radioul Copiilor din fiecare dimineață, mica noastră. De la ce vârstă ne asculți? De la ce vârstă trimiți mesaje la radio?
1: 5 ani, sigur.
0: 6-7. De la 5 ani, acum are...
1: 10 ani.
0: 10 ani. Și ne-a cântat de când era mică. Și visul ei să cânte la majoratul Zoo, la majoratul radioului pe care îl ascultă de când era la grădiniță. Vreți să cântăm împreună cu Clara? Clara, ești gata? DJ Cristian Thompson. Muzica, vă rog.

0: ciocolată cu care mi-aș face și Paștele, și Crăciunul, și Revelionul.
1: Și să știți că absolut niciun moment de pe scenă din timpul intervențiilor noastre nu este pregătit. Totul s-a întâmplat live și spontan. Clara, îți mulțumim mult de tot.
2: Mulțumesc mult că m-ați invitat.
1: Și mulțumim fiecare fetițe care dimineața când pleacă spre grădini sau spre școală îi cere lui mami să dea pe zoo.
0: Și eu vreau să facem, pentru că a fost cu copii, cu momentul ăsta cu Clara Buzoianu, în momentul ăsta toți copiii spun așa: te iubesc mami și tati, vă iubesc. 3, 2, 1 și... Ema.
1: Dragilor, ăsta e un majorat. Nu ați ieșit în oraș să stați la mese. Puteți sta în restul de 364 de zile. Mulțumim celor care stau sus pe mese sau pe scaune, inclusiv cei de la zona VIP. De banii pe care i-ați plătit, n-ați plătit ca să stați jos.
0: Mihai, fă un apel și în colțul ăla, că e cam liniște acolo. Măi, dormiți și cu voi, măi! Deșteptarea, măi!
1: Băi! Bună dimineața, Berăria H! Pentru voi vine imediat Smiley, Joe, Lidia Buble, Diana Matei și Tarafu Cleante, Puia, Guess Who! Dar acum aș vrea să strigați tare de tot pentru următorul artist care cântă la noi la majorat. Aplauze pentru...
0: Mira!
1: Mira e aici!
3: Splendor prezintă Majoratul Zoo.
0: Ciao, Belo! Ce vrei să faci?
4: Nicolo!

știi dansul? Nu-l știi, nu? Vezi? Eu te luam, dar nu așa. Deci hai să vedem. Uite, mi-ai scris: poți să dansezi caramela cu tine?

0: filmare, să am și o amintire cu această drăguță. Haide, hai, curaj, curaj, curaj, curaj, curaj, curaj. Haide, haide, haide, haide, haide, haide. Ia fine, cum te numești?
1: Iulia.
0: Niște gânduri pentru

0: Ai fost extraordinară, ai fost extraordinară. Te distrezi la petrecere?
1: Poftim?
0: Te distrezi la petrecere, îți place?
1: Da.
0: Da, ți-ai văzut prietenii, ne-ați filmat, da? Să avem o amintire frumoasă. Haideți, vreau să te văd aici în primul rând cum te distrezi, bine? Zic, vreau să te văd aici în primul rând cum te distrezi. Că mai avem o piesă, una singură și vin și eu cu voi aici în public, da? Îți mulțumesc mult de tot. Te iubesc. Și acum, îi dăm puternic.

Mulțumim. Mamă, ce, știți cum e pentru noi treaba asta, să urcăm pe scenă, să cântăm atât de puțin, că aș vrea să stau aici toată noaptea cu voi. Oricum o să stau la petrecere, dar aș mai fi cântat. Dar mai avem mulți colegi de cântat, așa stăm până la 5 dimineața, eu aș sta. Dar nu știu, vreți până la 5? Bine, se termină petrecerea asta și o luăm de la capul, ăștia care mai rămân. Bine? Mă bucur foarte mult că fac parte din familia Radio Zoo. Pentru mine, vreau să știți atâta lucru...

parte din povestea mea și faptul că mă aflu astăzi aici în fața voastră este pentru că oamenii ăștia au avut încredere în mine și în talentul meu și vreau să le mulțumesc și vă mulțumesc și vouă pentru că sunt în fața voastră în seara asta. Seară minunată în continuare! Să vă distrați, bă, să vă distrați de toți banii, cum s-ar zice. V-am pupat!

0: Mira, mulțumim frumos! Bună seara, Apărăria H! Bună seara, România! Ori de unde ai fi venit! Ăsta-i majoratul Zu! Hai să facem cunoștință puțin. Să rămână, de unde sunteți? Și de ce stați cu telefonul în mână?
1: Mă uitam la... Am trimis de fapt familiei mele, care e plecat o parte din ea în Spania, am trimis... Te-am filmat cu...
0: Și nu le pare rău?

0: acolo și au găsit de mult.
1: Pierderea lor. Bună seara, de unde ați venit, fetelor?
2: Din Berceni.
1: Din Berceni. Aproape la... Din Berceni faci mai mult decât din Bacău acum până aici la Berăria H. Suntem live pe Radio Zoo în toată România și dincolo de ea și în momentul ăsta caut o masă pe care să mă urc să dansez. DJ Raz, mai ești cu noi? Dă-mi un semn, DJ Raz. Wow. Vreau să știu care-i masa pe care mă urc și eu prima oară la majoratul ăsta. Ați mâncat? Poți să debarasezi?

0: pentru fata voastră, să știți că eu primesc. N-am nicio pretenție de la orice.
1: Ibuprofen, dacă vrei.
0: Ibuprofen îmi trebuie, că mă

Hai să ne organizăm, vreau să văd și eu mânuțele sus la toate doamnele și domnișoarele care sunt singure în seara asta. Să ne organizăm. Fetele singure, mâna sus. 1, 2, 3, 4, 5. Dacă i-a plecat iubitul la toaletă, se pune că e singură.

E mult mai tare decât pe scenă. Aia zi

10 ani! Daniel! Am și o mătușică aici sus pe masă cu mine! A urcat VIP-ul sus pe mese! DJ Rai!

0: să se marite anul ăsta? Mergem de naș?
1: Cu cine? Cu cine?
0: Eu, tu să fii nașul și eu nașpa. Te băgăm. Asta e petrecerea ei de burlăcițe.

muzica aia de vineri, live din studio de matinal. Sper să ajungem la radio, eventual plecăm direct de aici. Așa, așa. Oameni buni, hai să ne distrăm, căci

0: distrez în noaptea asta. De unde sunteți, fetelor?
1: Chișinău!
0: Zi mai tare, din?
1: Chișinău!
0: Chișinău! Și place radio-ul rău!
2: Le place rău radio-ul.

tortul pe scenă. O să cânte și John. Vă băgăm tortul în casă. Radio Zoo vă bagă tortul în casă. Dar acum aș vrea să invităm pe scenă și să o aplaudăm și să-i mulțumim mult de tot, că din primul moment când s-a auzit la vreun radio, avea 14 ani și până acum ne-a rămas la inimă. N-a plecat niciodată. Aplauze pentru Nicole Cherie!

întâmplat acum vreo 13 ani. Hai să vedem cine cântă cu mine.

Mulțumim tare mult! Sunt tare emoționată pentru că e un an special pentru mine din punct de vedere artistic. Și nu întâmplător o să vă cânt următoarele două piese pe care eu le îndrăgesc. Unei mari artiste pe care România l-a avut, Maria Tănase. Și practic aceasta este și invitația mea oficială la Sala Palatului pe data de 24 noiembrie. Vă aștept să cântăm împreună. Este un concert despre maturizarea mea artistică și un concert despre emoție, despre moștenire și despre ce păstrăm ca să nu ne pierdem. Așa că dacă știți piesele următoare, mi-aș dori foarte tare să le cântați alături de mine, da? O să începem o piesă împreună, practic. O construim, da? Hai să vedem!

0: Nicole Sherry, ne vedem la Sala Palatului. Pe cât?
1: 24 noiembrie.
0: Pe 24 noiembrie continuăm petrecerea. Nicole, îți mulțumim că am crescut împreună. Și noi suntem aia care vă spunem de 18 ani bună dimineața. În seara asta vă spunem că stăm până dimineața.

0: și jos. Stai așa. Toată bereria jos, jos, jos, jos, jos, jos, jos. Toată lumea. Și acolo pe margine, și acolo sus, jos toată lumea.
1: Ne ascundem, ne ascundem, ne ascundem.

0: tine mă pun în genunchi, uite. Hai să ne... Te dor genunchii, știu. Și pe mine mă dor toate la vârsta asta. Jos toată lumea. Jos, jos, jos și la VIP.
1: Hai să ne ascundem.
0: Și acolo sus.
1: Să ne ascundem.
0: 3, 2, 1.

0: Zuuu!
1: Cine e cu noi strigă?
0: Alea două fete sunt cu noi! Zuuu!

mulțumesc pentru Nirvana. Băi, oprește că pleacă lumea. Bagă ceva mișto. Băi, pleacă lumea, măi. Vrei să oprim muzica? Sigur?

0: Timișoara, din Bacău,
1: Timișoara,
0: din Timișoara,
2: Chișinău,
0: Făgăraș, Brașov,
2: Torino, Danemarca.
0: Sper să nu vă pare rău. Și dacă vă pare rău, să vă pare rău de ZU și să nu vă pare rău de următorul artist care urcă pe scenă. Berăria H rămâne în picioare. La majorat cântă Smiley!
3: Splendor prezintă Majoratul ZU.

bună seara, bine m-am găsit! Hei, hei, hei! Am niște probleme cu microfonul, să pierdem. Am niște probleme. Auzi, da? Sau n-auzi? Hei! Hei! Stați așa, să rezolvăm cu frecvența microfonului. Două secunde, două secunde. Se mai pierde? Se aude? Se aude? Hei, hei, hei! Aștept un semn de la voi. Salutare! Salutare la mulți ani, Radio Zoo! Mamă, 18 ani! Cred că nici ei nu s-așteptau. Florin? Suntem ok? Se pierde frecvența microfonului, să întrerupem în timp ce cânt. Deci nu s-a rezolvat. Acum ne auzim. Hello, hello, hello. E ok? Putem să începem? Ok, hai să vă cântăm ceva de acum 18. E, nu, că se întrerupe în continuare, să știi. Hei, hei, hei. Da, ne cere scuze că să mai pierd. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ok. Hei, a, ne cere scuze. Da, se mai pierd frecvențele de la microfon, că sunt multe microfoane și... Hei, hei. Hei. Narcis, zi ce facem?

0: Ok. Da, vrem să vă cântăm ceva de acum 18 ani. Cine era născut acum 18 ani? Ca să știm cu cine avem de-a face. Ah, mulți, mulți. Cine nu era născut acum 18 ani? Doamne, și la ora asta mai sunteți în picioare? Ok, hai să vă cântăm una. Stai așa, stai să vedem dacă suntem gata cu microfonul. Hei. Hei. Putem să începem? Eu știu, din partea noastră putem să începem, dar doar să ne și auzim. Ok. Încercăm? Florin, încercăm? Hai să încercăm. Da.
1: Doi.
0: Hei, hei, îmi dați al microfon? Ah, stai, mai stăm un pic. Hei, acum ne auzim? Ok. Vă cântăm una de acum 18 ani. Hai să încep. Să sperăm că nu se întrerupe. Dacă se întrerupe microfonul, cântați voi.

¿Qué? N-am auzit, e ok? Vă mai cântăm una? Ok.

ziarul de 10 ori în matinal și aș vrea să le mulțumesc că ne susțin muzica de atât de, de atâta vreme. A fost un record. Hai să vă mai cânt una așa, pe culoarea, pe culoarea Radio Zoo, dacă sunteți gata. Eu nu știu de ce sunt unii care stau jos, au obosit, ce au făcut. Bun, la piesa asta trebuie să ridice toată lumea în picioare, că avem o coreografie specială. Hai!

Mulțumim frumos. S-ar putea să depășim un pic programul pe care îl avem alocat. Dacă ne dați voie,

Mulțumim frumos! În speranța că nu v-am agitat prea tare, vreți să vă mai cântăm una? Ne dați voie? A fost greu să alegem doar câteva piese. Dar zic eu că asta n-are cum să lipsească.

Mulțumim frumos, Miley! Și un lucru foarte, foarte important, toți cei care sunteți aici la terminarea petrecerii, mergem acasă la Smiley! Bagă, bagă, bagă populară!

0: Ești acasă, ești la zoo. Mamă, îmi dau lacrimi.
1: Vă mulțumim din suflet și ne vedem la concerte și ne auzim la radio. Zoo.
0: Să nu mă mai faci să plâng, te rog frumos.

Am avut un moment mai emoțional, nu o să plâng pe scenă, nu astăzi, nu aici, nu la majoratul lui Zu. În aplauzele voastre, aș vrea să-i primiți în scenă pe oamenii care de 18 ani fac zi de zi

0: Razu, pe care îi rog să urce pe scenă.
1: Hai sus echipa.
0: Bam, bam, bam, bam, bam,
1: și
0: bam,
1: toată
0: bam,
1: familia Zu adunată aici la Berăria H, la Majorat, rog să-i aplaude pe Adi Mihaila, The Hitman, Emma de la Zu,
2: I love you,
1: Răzvan Popescu, Cristian Păun, Cuza,
0: și voce din FM, Raluca Benavides, punct! Raluca Leahu, Adi Lup și omul care e din prima zi alături de noi, cred că e primul angajat după noi doi, Emil Ciucur! De la Deva! Mai sunteți? Mai suntem? Să vină și DJ Ran, să vină și Cristian Thompson! Și să le mulțumim tuturor celor care fac Radio Zoo în spatele nostru, de la Rodi, Dana, Alex, Lili, unde ești? Te-am văzut dansând aici, Corina de la Zoo, Tony, Georgiana, Mariana,
1: sus, sus, sus, Rodica Miculescu!
0: Vă mulțumim tuturor că ne sunteți alături de 18 ani și facem minunea asta. Nu știu cum s-a întâmplat, noi n-am făcut nimic decât am deschis niște microfoane. Iar acum, la 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: mințea.
1: Nu, nu, nu, nu, ne facem majori,
0: da?
1: Ne facem mari, dar rămânem nebuni.
0: Deci, la mulți ani!
1: La mulți ani, Radio Zoo!
2: La mulți ani, echipă! La mulți ani, familia Zoo! Mulțumim prietenilor noștri de la Sweetland pentru acest minunat tort. Andrei, mulțumim!
1: Mamă! Deci pun pariu că...
2: E prea mult pentru noi. Eu vreau să vă zic atâta. Ce s-a întâmplat în seara asta și ce se întâmplă în seara asta în berărie a depășit toate așteptările mele. Eu mă așteptam să vin la o petrecere de majorat. Dar în momentul în care am pășit pe scena asta, am simțit un sentiment de căldură și de îmbrățișare cum numai în brațele mamei l-am mai simțit când eram mic. Efectiv, am simțit că ne țineți în brațe și că ceea ce se întâmplă aici nu e aniversarea unui radio, nu este o petrecere, nu e nici măcar un majorat, ci este o minune. Și vreau să-i mulțumesc fetiței care mi-a dat acest desen pe care de la început îl port în buzunarul de la spate. O fetiță care a venit la început, m-a strâns direct în brațe, n-am cunoscut-o niciodată și a făcut acest desen pe care a scris la mulți ani Radio Zoo. Îl duc acasă și vă suntem recunoscători tuturor. Și noi vă iubim.
0: Mihai, oameni buni, avem, cred că este șeful ascultătorilor, în fiecare dimineață de mesaj. Vine cu flori. Când e nevoie de niște flori pentru cineva supărat, vreau să o aplaudăm pe Ramona Dinu!

Vreau să vă spun că în momentul ăsta Berăria H a depășit corturile alea de la München. Oktoberfest e pe locul 2!

0: așa cum am visat să fiți și vă mulțumim pentru asta.
1: Daniel! Daniel, da. Cred că are nevoie să fie salvat. Noi mergem să-l salvăm pe Daniel. Voi vă rog frumos, rămâneți aici la petrecere, la majorat. Cântă fratele nostru Lidia Buble!
0: Epa!
2: Splendor prezintă Majoratul Zoo.
3: În pauza următoare luăm pe scenă.

Ioi, bună seara încă o dată! Ce mai fain petrecăreți în seara asta aici la Berăria H. La mulți ani încă o dată, Radio Zoo. Vă mulțumim că de 18 ani ne faceți din nețile mai frumoase. Personal vreau să vă mulțumesc că mereu m-ați susținut și ați fost acolo o cărămidă foarte solidă la cariera mea. Să dea Dumnezeu ca cel puțin 18 ani de acum înainte să rămâneți tot pe locul întâi, în cel mai important top, în topul sufletelor, banilor care sunt aici în seara asta. Și ce să zic, peste încă 18 ani să mai facem încă un majorat, nu cred că o să mă mai țină picioarele la fel de bine, așa cum nici pe voi. Și vă mai dau un sfat, așa. Eu zic să las că e de bine. Să nu fiți convins ca să aveți amintiri frumoase în viață. Maria, ești aici în seara asta? Vreau să văd câte mări avem printre noi în seara asta. Mâna sus, sus, sus, sus, sus, toate mările. Eu îi tot ce multe vis. Eu zic că mai bine vă cânta și vreau să vă iau la un pahar de vorbă, dar sunteți prea multe și nu vă fac față.

Și când credeți că s-a terminat, mai avem noi o variantă de la Maria Maria, care sună cam așa. Se potrivește foarte bine și cu locația și cu vestimentația, dar mai ales cu Maria. Ia ascultă, Maria!

de acolo cu el. Mulțumim mult! Distracție faină în continuare. Mulțumim, Radio Zoo.

0: majoratul Zulinia.
1: E foarte fain și vreau să vă zic că și eu mi-am ținut majoratul în seara asta. Eu acasă la Deva știți cu toții că vin. Hai, merem pe scenă să ne vadă lumea la
0: voi. Dar se pare că noi sătul la lumea de fața noastră. Aplauze pentru Lidia Buble, majoratul Zu. Uite, m-a pătat Daniel cu șampanie. M-a stropit cu șampanie mai devreme.
1: Las că așa îmi place, așa stă foarte bine. Deci fii atent, eu în seara asta m-am distrat așa de tare și acolo sus în culise și aici pe scenă, pentru că eu acasă la Deva suntem, nu, voi știți, suntem 11 copii. Ai mei n-au avut cașcavalos să ne țină majorat. Așa că m-am gândit că seara asta o să-l sărbătoresc și eu. Și vă mulțumesc mult, am avut cel mai tare majorat.
0: Nici fratele tău nu și-a ținut majoratul ăsta. E primul majorat din viața mea, următorul e al fetelor mele peste câteva săptămâni.

0: din Berăria H către toată țara și mai departe către toată lumea. Vine să cânte următorul artist care e strâns legat de istoria Zoo. Omul ăsta ne-a inspirat cu una dintre piesele lui să umplem stadioane cu radioul ăsta. Ascultând piesa lui Manifest, ne-a venit ideea să facem Forța Zoo pe un stadion și am făcut-o.
1: V-ați prins?
0: Acum, pe scenă, Guess Who la Majoratul Zoo!
2: Splendor prezintă Majoratul Zoo.

0: cea mai mare gălăcie pentru voi astă seară. Mie mi se spune Ghescu, vă mulțumesc pentru toată energia asta la mulți ani. Radio Zoo, să ne vedem cu bine. Aveți grijă de voi, o seară frumoasă în continuare. La mulți ani, Radio Zoo!
1: Îți mulțumim, Ghescu! Vreau să fac un pic de ordine aici, că mi se pare că lumea nu mai are energie. Bună dimineața, Zoo!

0: era o mămică aici în fața scenei, care de oră jumate i-a cerut un tricou cu Radio Zoo pentru copilul ei. Am crezut că ai plecat acasă. Să știi că n-am adus tricouri cu noi, le-am adus doar tricourile de pe noi și un singur tricou în plus. După o oră jumate de căutări s-a găsit. E un tricou cu Radio Zoo. Cum îl cheamă pe copilul tău? Ia-l tu, Daniel, dacă poți. Mai poți? Așa, cum te cheamă? Teodor, câți ani ai?
1: 6 ani.
2: Uite-l, mă, ce emoții are, măi. Hai să-l aplaudăm.
0: Și mămica lui, pe nume, mi-a zis, mai spune-mi o dată ce mi-ai zis de aici din fața scenei.

echipa Radio Zoo. Și numele tău, numele tău va fi Păun. Doar un tricou al lui Cristi Păun am mai găsit. Hai să vedem dacă încapi în el. Așa. Poți să-l folosești la Halloween, să te deghizezi în Păun.

0: următorul moment e sus de tot, sus de tot. Dacă dintre toți artiștii pe care i-am difuzat în ultimii 18 ani la radio avem amintiri cu un singur artist dincolo de radio, atunci el este omul cu care avem cele mai multe amintiri, Daniel. Puia! Puia!
1: Stai așa, mă, dacă e majorat, păi trebuie să vin și eu.

0: Zoo.
1: Bien. Ce-i oprit-o?
2: Auzi, mă duc să am grijă de bicicletă.
3: Poftim?
2: Mă duc să am grijă de bicicletă.
3: Da, da, păi am venit.

Eu zic hai, hai. Vreau toată lumea să strige sus pe bar. E piesa asta. Vreau să văd toate fetele sus pe bar, sus pe bar. Vreau să le văd la toate țâțele cum sar. Așa era atunci când am făcut eu piesa. Săreau țâțele acum.

0: așa-mă pe femeie.
1: Bagă aplauze, mă, de-ale noastre, de-alea din Sălăjean.
0: Vă mulțumesc!
1: Ha? Mai bagă-mă un pic.
0: Vă mulțumesc! Da.
1: Hai să facem un filmuleț fake de Instagram. Voi trei doar să ridicați mâinile sus, știi, și el bagă aplauze, ca să dea bine pe net, că nu știi niciodată cum iese treaba pe net. Și să le fake-uim un pic, așa se face toată lumea. Nimeni nu spune adevărul. Cine dracu să postează când e supărat? Nu să postează nimeni. Ia, stai așa. Sunteți gata? 3, 2, 1 și...
0: Vă mulțumesc, vă iubesc!
1: Și cam așa sunt toate. Hai! Unde mi-ai un paharul? Stai că trebuie să ungem aparatul, că nu poți să cânti așa, în continuu.
2: A, băi, puia, bă, ce dracu fac,
1: mă, iar cu asta,
2: puia,
1: mă, ia, mă, ia, mă.

0: Mulțumim că voi ați adus muzica hip-hop la Radio Su. Vă mulțumim mult! Mai întâlnat ceva, mai cântă? Fresh? Stai că mai cântăm.
1: Puia!
2: Puia!
0: Domnul Puia! Nea, Puiu! Nea!
1: Domnul! Bă, Puia, bă!
0: Bă! Bine, mă, hai, Fresh, să mai cântăm un pic.

0: La mulți ani, Radio Zoo!
1: Aleluia pentru puia!
2: No, bine!
1: Soția bine, fetele bine?
3: Poftim?
1: Vinul bine?
3: Totul e bine, da.
1: Totul e bine.
3: De așa.
1: Ah.
3: La mulți ani!
1: Doamne ajută!
3: Doamne ajută!
1: Mamă, ne-a răcorit! DJ Raz, ai una mai tare decât ce-a cântat puia? Dacă nu, hai să ne lăsăm de meserie! Trebuie să-i ținem pe oameni.

0: se face din studio de radio. Iar în noaptea asta majoratul se face aici în Berăria H și petrecerea continuă cu doamna noastră Jo!
1: Splendor prezintă majoratul Zoo.
0: Marea mea iubire, Joe.

0: Vă pup și vă iubesc din suflet. Aplauze pentru băieții mei! Sunteți cei mai tari.
1: Suntem și noi băieții tăi un pic.
0: Seară faină, în continuare ce?
1: Suntem și noi un pic băieții tăi.
0: Nu vă aud.
1: Dă-ți alea jos.
0: Păi eu mi-am dat casca jos de mult, că oricum n-am auzit nimic. Am cântat frumos.
1: Ai zis aplauze pentru băieții mei.
0: Aplauze pentru băieții mei, Buzu și Morar.
1: Mulțumim frumos, fata noastră.
0: La asta mă refeream.
1: Mulțumim, John. Câți ani aveai în 2008? Erai mii? Erai mii?
0: Nu mă pune cu matematica, nu știu. Ce faci, mă?
2: Ce faci, mărea mea iubire?
0: Acum câți ani era 2008?
1: 18, că de aia suntem aici.
0: Nu mai știu ce făceam. Probabil lucram la visul meu.
1: Stai așa, la X-Factor
0: probabil mă rugam la Dumnezeu să fiu pe scenă peste 18 ani lângă Emma, Buzdu și Morar.
1: Da,
0: mă, da. Asta făceam.
1: Unde a fost prima ediție când ai cântat la Forța Zoo?
0: Nu mai știu. Nu mai știu, dar știu că prima mea
1: iubire,
0: marea mea iubire a fost X-Factor, unde am și ajuns până pe locul 2 și de acolo m-ați luat voi în primire și m-ați făcut o mare.
2: Era Morar în juriu când ai ajuns locul.
0: Da, în prima ediție, da.
1: Ce vrăjeam,
0: da. Era în prima ai fost.
1: Nu mai știu, că sunt bătrân.
0: Ce faceți, vă distrați?
2: Uite și noi, da, pe aici. Vrei?
0: Uite câtă lume încă mai este la ora asta. Aici nu vine să cred. Aplauze pentru voi.
1: Noi de aici nu plecăm.
3: Nu plecăm acasă până nu ne vom
1: difuzăm
3: învăța
1: melodia noastră. Cristian Thompson, bună dimineața. Ești cel mai tânăr dintre noi.
2: Ridică-ne, hai. Te rugăm frumos.
1: Hai, du-ne undeva frumos.
2: Dune sus
1: la Miconos.

și sunt voinic. Dar să știi, nu-ți cer.

0: vară, am intrat în vacanță, au cântat în ultimul matinal și practic au fost primii artiști pe care i-am chemat la majoratul Zoo. Iar fata care cântă la voce vine din orașul meu natal, din la Iași, și a fost stewardeză la Fly Dubai, Emirates, tot una.
1: Păi, Emirates, nu Fly Dubai.
0: Și care e diferența?
1: E mare.
0: Și a venit o doamnă mai devreme la mine și mi-a zis: să știi că suntem 20 de persoane,
1: da,
0: din Tulcea,
1: yes,
0: care am venit să-i vedem pe oamenii care ne-au cântat la nuntă la majoratul Zoo.
1: Iauzi!
0: Așa că în următoarele minute veți vedea pe scenă un fel de istoria muzicii din ultimii 18 ani, adică hiturile de la Zoo în următorul colaj, prezentat de trupa Altceva!
1: Bam, bam!
0: Băi, mai vreau o cafea, că trupa asta e altceva.
1: Alt nivel, altceva. Este Emirates, frate!
0: Oh, roacă-re!

0: Mulțumim! Altceva, mulțumim mult de tot! V-a plăcut? Frumos! Anușca! Ea a aruncat florile sau sunt pentru ea? Alina! Alina! Te rog frumos, vino să-ți iei buchetul! Casă de piatră! Să ne chem la nuntă!
1: Mulțumesc!
0: Nu știu cine e fericitul, dar ai prins buchetul noaptea asta!
1: Yes!
0: Îți mulțumim mult de tot! Tare mult mi-a plăcut! Bună dimineața, Berăria H! Bună dimineața, familia Zoo! A zis Diana Matei că a vorbit cu Cleante, care știe el 2-3 lăutari de-aia vechi, că până dimineața nu vă lasă. Până atunci, DJ Raz! 3, 2, 1 și... Să vină nebuna, să vină muzica aia. Așa? Bună dimineața, Daniel Bustuca.

0: Ai sus pe masă, că nu plecăm acasă.
1: Ai sus pe masă, ești mai frumoasă.
0: Hai că mai avem treabă. Da, da, da. Asta e vocea lor?

0: Eu nu știu dacă adevăratul Revelion, cu mâna pe inimă vă spun, eu nu cred că mai prind Revelion așa mișto ca ăsta din seara asta. Facem Revelionul la Berăria H? Oameni buni, vă mulțumim din suflet, echipa Buzdu, Morar, Ema, Radio Zoo. Petrecerea continuă.
1: Eu vreau să mai facem un Revelion și anul viitor, când Radio Zoo va fi 19 ani. Hai să facem un majorat și la 19 ani.
0: Facem și la 21, ca la americani.
1: Credeți-mă, am vrut să facem o petrecere de 18 ani, așa cum n-am avut noi când eram mici. Și poate n-ați avut nici voi. Dar ceea ce s-a întâmplat în seara asta la berărie de 7 ore coace a depășit toate așteptările noastre. Vă mulțumim că
0: vă
1: ne mulțumim, țineți în brațe.
0: Vă iubim și vreau să transmiteți salutări acasă părinților voștri pe care îi mai aveți. Bucurați-vă de ei, că timpul trece. Vă mulțumesc din suflet.
1: Și vreau să vă mai întreb ceva. Doamna plânge. Cum îl aude pe Buzdu? Lacrimi. Vreau să vă mai întreb ceva. Vi se pare mișto, acum că ați văzut cine ascultă Radio Zoom fiecare dimineață, vi se par mișto oamenii ăștia? V-ați face revelionul cu ei? Vă dați seama că voi împărțiți fiecare dimineață aproape cu ei, oameni pe care până acum nu i-ați cunoscut, i-ați cunoscut în seara asta. Chiar sunteți mișto împreună. Și dacă ne bucurăm și suntem fericiți pentru ceva, suntem fericiți pentru că reușim să aducem oamenii faini împreună. Vă mulțumim mult de tot! Mult!
0: Mulțumim!
2: Mulțumim!
0: Și să fiți binecuvântați! Doamne ajută! Și dacă vă...
3: Splendor prezintă Majoratul Zoo.

vedete dintre voi? Aveți grofiță pe obraz pentru că vreau să cânt așa pentru voi? Are fata mare haz grofiță pe obraz și vreau să cânt cu voi în seara asta! Și pentru voi, da? Și pentru fetele mele de pe scenă acolo!

aniversare, trebuie să urezi foarte frumos și să spui ceva foarte frumos la adresa celui pe care îl sărbătorești. Eu spun așa, Radio Zoo și voi, să atingeți cerul cu mâna aici cu noi pe scenă și de fiecare dată! Cam asta vă urăm noi, vouă, așa că eu zic că putem să dăm drumul. Hai!